0: laɲini kun ye ka kupu in ta wa ala sera ka nɔgɔya an ye kupu filanan ta dakan y'a latigɛ anw ka sebagaya sɔrɔ bi an n'a ka kan final bɛɛ ka gɛlɛn jango ni ni Lionel Messi de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nga anw ma siran wa an dara an yɛrɛ la ni lagosira kosɛbɛ ni coupe du monde kɛnɛ kan nga ala y'a latigɛ kune de ka colu ye don o b'a to hali bi n ka baara kɛ colu ye ne ka fosi tɛ Espagne bɛɛ de ta don ko ɲuman be kunsi mɔgɔ de ma mun n'a ka kan
1: Ferran Torres ka kumakanw tolantan in yɛrɛ senfɛ Barcelona tolantana kɔrɔ Lionel Messi ma se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ fiyewu k'a sɔrɔ a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Argentine tolantan kulu kɔnɔ ɲina ɲɔgɔndan ba in na a sela ka celu segi yɛrɛ de don nka kunu a ma se ka jɔ sira sɔrɔ o kɛla dusukasi ba ye a bolo a ma se ka ɲɛji yɛrɛ minɛ tolantan in kɔfɛ ni kun y'a ka coupe du monde final sabanan de ye ni albi celestew ye a sela ka tɛmɛlen de ta sɔrɔ a ye fila tɔw jɛ 600 an b'an ɲɛsin coupe du monde jatew de ma i n'a fɔ an bɔla k'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na bakurubaw la ni ɲɔgɔndaba in senfɛ kobaw de kɛla kabini a daminɛ kana se kunu karido ma Espagne ka Rodri de kɛla ni ɲɔgɔndaba in tolantana ŋana ye o kɔ jate wɛrɛ jumanw de be se ka kɛ an ka sira ɲamele ka ɲɛfɔliw lamɛn o ko kan
0: kɛmɛ saba ni wolonfila o celu de donna coupe du monde san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kɛnɛ kan dola kɛmɛ ani naani na carton bleman tan duru dira nere kɛmɛ fila ani bi wolonfila ni kɔnɔtɔn ye ni tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye fana coupe du monde kɛnɛ kan jamana bi naani ani seekin o ka ye farajala de wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn ye amerik du sud ɲɛkɔrɔ Espagne sabula a ka jɔnjɔn filanan kabi san ba fila ani tan a be fɔ minw ma ko meilleur défense tɔn mu ma celu bɛrɛ ta o kɛra Espagne ye kelen de donnaw la Espagne bi segi ni jɔnjɔn wɛrɛw ye a ka nbalan kɔnɔ i n'a fɔ dolantana mu ɲɔgɔnma ye o kɛra Rodri ye kurubasi san tan kɔnɔntɔn ale ye dolantana denmisɛnninw ka jɔnjɔn ta jɔkɔlɔsibaga ŋana o jɔnjɔn dira Unai Simon ma Faransi ale ye coupe du monde ban jɔyɔrɔ naaninan na nga a be segi ni celu donna ŋanabaw ka jɔnjɔn ye Soule d'Or Kylian Mbappé sabula celu tan fana a nɔ yera celu tan naani de la coupe du monde kelen kɛnɛ kan ma ma deli ko ɲɔgɔn kɛ ɲinaya san bi wɔɔrɔ ye ka faraw kan coupe du monde celu donna ŋanabaw o ɲɛmaya b'a bolo ni celu mukan ani fila ye
1: Espagne tolantan kulu yɛrɛ be ka makɔnɔ bi tɛnɛdon u ka jamana kɔnɔ u bena kunbɛ u ka masacɛ ni marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ fɛ o de kɔfɛ u bena yala dabɔ ni jɔnjɔn ye faba kɔnɔ walasa mɔgɔ caaman ɲɛ ka se ka da a kan hakili jiginna Espagne yɛrɛ be coupe du monde nata labɛnbagaw fɛ o min bena kɛ san ba fila ni bisaba wagati olugu ni Portugal ani Marok de bena jɛn ka labɛn ɲɔgɔn fɛ an be dan ni yɔrɔ la an be ɲɔgɔn lasɔrɔ kokura an ka kɛnɛ filanan kan aw kan bɛn sɔɔni dɔrɔn
2: farafina san o san samiya waati sirabakan kasaraw ka telen ka caya jatinɛw be min yira a siraw cɛni a yeelen gwɛlɛya mobili bolilaw ma olu caaman fana ka mobili bolicogo jugu a sira sariyaw batobaliya nunu bɛɛ le bi ka kɛ ani kasaraw sababu ye mɔgɔ ba yirikaw le be bɔnɔ u ni na san o san a samiya a sirabakan kasaraw kosɔn a fɛrɛ caaman le bi tigɛ fana marabagaw fɛ nga halisa a mɔgɔw be bɔnɔ u ni na ni kasara suguw la yala mun le ti ka ɲɛ sɔrɔ fɛrɛ jɔnjɔn ye mun ye Mambi Keita, ale ye la Guinée sirabakan ko kɔlɔsili cakɛda agence guinéenne de sécurité routière Kouenabola dɔ ye an ka ani sori Ibrahim ka masala lamɛn.
3: Mambi Dumbuya i ni ɲantuma.
4: Aba.
3: Mun de la samiya waatiw la sirabakan kasaraw ka ca nin cogoya in na an ka jamana ninnu kɔnɔ.
4: Ba an na jamana ta waati mɛn na problème ka ye niveau siyaman de la sila ye man ɲi ko kelen de wodi mobili fɛnɛ eta ɲɛnama tɛ mobili la e b'a na sila ta sila ye dɔ ma lajinɛ jamana kan ye an na sila ye dɔ ma et puis virage lukasila ni san nara fana signalisation dɔ ma sila ye kan san b'a na ka sila ye inonde i d'a ye signalisation tɛ a dɔ ma et puis i d'a ye sila fɛnɛ bara suma et puis mobili mɛn'i borila kan mesure de sécurité foyi t'a ye la visite technique tɛkɛla na mɔi bolo kasila ya donc i b'a lajinɛ ta centre de visite technique ke Conakry ani mɛ l'intérieur atiye a don mobili fan kelen bɔla intérieur la le kana Conakry ka ban k'i conseil i d'a ye prenko problème ye i la par ko problème ye i la i d'a ye mobili véhicule mɛn ya i mobili mɛn kɔnɔ a tɛ condition ɲɛnama tɛ la ka bori mɛ i di mɔi kɛ wo kɔnɔ k'i bila sila kan o d'a sɔrɔ sama bara se san bara na so sila ma namani donc hali na i nara bara obstacle dɔrɔ

0: Takara ni ka nya shegi ha ubika RFI mandin kan le lame au danse
1: Maimuna Zerbo
0: Diant lanta nyondamba coupe du monde kunchira kunu ni Espagne ka seba srolie Argentine kan ti lukele anfu okera Espagne ka jonjo flana e santan anworo of flos roliko frafinat le bien fan ce dawo ka la gere bureau anikonontona otomba kunchira kunu Sierra Leone o la gere mira sin fe ton nyamgoya ani akwena bo jeklu nyamgoya dira senegalmo latika tarafana wala sa ton kele bloka sika bla sinka Nigeria sera sitan anworo nyombona Unina, jatika wale mbinkani do sinfe jumalu, kele bulu kafola aniko dankar lafana, jatika wale nkelata aniduru nyugona. Espanya yenye na ndia tulanta nyugondamba a Coupe du Monde jonjon husro kunu huye Argentina chi chelu kele anifu Barcelona ka Ferran Torres alikera o chelu dombagaye farankan prolongation wati anika Espanya ka Coupe du Monde jonjon flanandi ama santan aniworo folos roliko baba watara.
2: Lionel Messi contre Lamine Yamal, c'est une finale de symbole, c'est une finale où on a envie de voir l'apothéose.
3: Moro tun sigilembe kamima kono hujigi makari ba onyoko kumenkera final yere yere de ye ko labana kato Espagne tala omia ka duro flanan sur Coupe du Monde keneka Andres Iniesta ye norabla sur 600 Lamine Espagne ka Coupe du Monde floda masamba flanin tan pei banyekro kunu Ferran Torres de yo joyrofan tulansanga kemeni worona wakati wula Nico Williams adeye nafamando dina kungolo ye Ferran Torres ta bladaga grina aban numansen don tulankoro Dibu Martinez Argentine ka joklo si bagate fosinato ye ntulameti da jokono Ni chelu following kera jabi jonjonye ka nyesin Espagne ka nyoron kumbe nyumama aye minke Lionel Messi na to unyekoro kabinini tulan damnela. Nyoron kumbe ndamnela Espagne chedon mbu sedan tulankan ninka ke utaye. Argentine ka fero ubetununa ula umaye alidoni tulantan kene kono. Oyere misalia jonjon kera ko tulan damene fwa kunche wakati uma tulan fosi detan ka nyesin joma. Espagne ka dege karamoko ka fere tonobora ba uye tulantan nusa koye Argentine nyekoro omima lako don ukokoro don baga ufa. Luis de la Fuente na ka chedon kani sebraya infle ka Espagne ka Coupe du Monde nyanama ni 70 ya olimi kabinini nyoronda indabora ye chelu kelendron eta wakwa kan uma dese soro uka boko fosila nyoron kumbe bisabani shegin kwa fe
0: Kuna funi wera ula frafinat le bianfan tomba siodia uka lagire ladala lagire tako biuro ni konantona okunchera kunu Freetown Sierra Leone jamana nyamgo tanyogo ni marabaga jekulu nyamgo minutumbi akeneka huye alanyini farekulu gurima uka taka lakana balia kele frafinat le bianfana krenkrenya lanka kele bulu do blasinka anifana siodia u ni ayesa jamana u che baranyo nyako kumakera ufanaka ni lagire nisimfe siodia u nyamgo ya ani akwena bo jekulu nyamgo dira senegalma Moussa Alou Koulibaly
4: Senegal wulila ki joni saraba flamini o folo e sedia oton nyemgo ya o dira jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye Sierra Leone jamana kuntigi nola minye ton ko nyena bakulu nyemgo ya general Biram Diop Yota inafo atun la sera chogumi kosaina nga abena Aliou Touré nola bla krenkreniala septembre kalu natadi kumata wula sedia o kala jabata ko bioro ni kontona en kenekan ni nyemgo kura flaw be yuka bare gele na taw la kodon noy la kana ko gele ya ka kenyeni jetige wali nyonye ni e farafena kli bien fan jamana uka ka fara soro ko basiki balia ka ningele ya ba wati wula ani yele madoni sedia Tony abulo farau yerela kakenye ni jamana donka la nyinuwi. Basiri Diomaye Faye kaleka ni sarati na nyesi nsede yao kakele bulu kerenkreni la wale li yeredema. Anisoroko sinsi ni fokatase nyeda kura dilima sede yao ni abulo farau ma. Mie sede yao ni ayesi jamana uche baranyo konya uye. Sede yao nyemoko koro anisera leon jamana kuntiki Julius Madabio de Blala oku nyena bolila. Ale ere minka anka fere kerenkreni bila senka oku ula do na taula. Niko ukerefe sede yao yeteka no bila fanake gazi ku benkan sekwendo na ni marokye. O gazi temesira bainje embeta kilometre baworo de la mimina temeni farafina koko jida jamana tani sabai kata maroku fon Nigeria. Ako barawo yere kanka damene krenkreniala samba flani mugani seki nata.
0: Ka bara nyonya sinsin o nyonya che o fana ye gaboni francika la nyiriye gabon jamana nyemgo brisa o lingingema ye tama doire dabo o okumu kono bi pari ona ket le saba kontra la kono babu na sinsin jamana flanu ka bara nyonya ka misali la soroko sera fe brisa o lingingema ni mugo bi shegin wore le bi kan tama ke nyoro fe o tiela gabon ministre do ani kanyre ye chake datigu nigeria jamana ka anche marfa tigu ye anyini ka kalande do jagu yamne jamnan ken kan ni Koronche, Kalebulu Kao Asko Sura Susira, Kakalandem Binani and Waron Romneli Bali and Munguno, Dugu Kalansola, Eta de Borno Marakono, Kalandendo Fana Bonona Unina, Marabroka Fola Nga U Akema Prepri Latige, Sia Kalimbe Yatkawalinje Klu Iswapa Mgolila, La Lesha Dukuri.
1: Jakuya minali nkera bugutugununga kalansolila Monguno eta de Borno Marala kerenkereni yala usi yoro Institut Polytechnique Noui Internaï kele buluka hala silinkono ako bamagati nunu sera kalansolina kari sokoma nege kanya kilinte meninko ni sanganya bisabaye waku sera kadu mado udika demenkono abada kan la silisebe inkono kolara wulu yerebesina kaseka utigu bugunatige ninga tegeda ukan la silisebe inkele inkono kele buluku malasila kapitena Mohamed Goninko kukalansolina lakanatigla mauni bamagati udika la nyogona folo nyani surasuka sekeneka kuka mguchu usimfe kuka landendo ufagara chenka fola nga ulu hake jonjo madi afe uko kuka lansu infando ufana chena mguchu usimfe kapiten Mohamed Gunimbi adakan kuka lande mbinani aniworo kulu desera kakisi ufe etade Borno Maraina kumabe kalande umbeja kuyamine uyerele kama kelebulo ye afoka jeya kube ulika jowla ulasaka jamana deun lakana surasuka barabulu operasyon haidan kai oblala singa uyerele kama inafo chenbe asebentia togamina.
0: Nijera surasita aniwara uburona unina, jatika wali mbinka ni dosi mfe jumalu, atera marakono, jamna nkele bulu ministri leni la selike, aniku dankar lafana, jatika wali nkele tan aniduru nyugona, erefika kuna funya surolungla, Nijera surasita maure uburona unina, kateme akeku folinka, baba watara.
3: Niger surasuu ka bolofara mbina jumadon de jatike wale kelaw ka jankono dukuden sere do ka fola binkanin kera banki lareni tera sira de kan dunguru dugula tilaberi marabolo kono Niger keleko ministri so ya la seko surasi tani woro de bonera unina ninka mwani sabaha ke jogi konontoni resebe koro jogina oluchema wia irafana kuye tatu kujatike wale kela tani nduru de laka sababu ke surasuu ka wulika jo yeteli ya laka binkanin kumbe ministri so inko jabi sira ka soroni sanfe kele pankulu uka demede ye minyato jatika wale kela uya la njini kabuli. Ninjate ubeko, erefika kunafunia wera uya irako surasi binanini wolon vla akede fagara, surasi kulu nununka nyema yere bolu chema wako surasi biduru fana jogena. Niger kunafuni di seben ANP kafola surasu uka lara wuli, njini ni uni lakanabara udabora kaba mara inkono, wasaka wale jugu kela nunu nomine wali maku bobarala. Tila beri mara in binkanu kacha kosebe, mali Niger ni Burkina danche sabo uire jatika wale binkani chama meke yeni. Niasan chama nye ni mɔgɔ bɛ bin ayesi jamana uka surasuw kan yen yɔrɔ kofɔlen na
0: Mali la marabagajɛkulu ye sariya laɲini sɛbɛn dɔ ta min bi u ka fɛɛrɛw wara an jamanadenya a sɛbɛn o bɔsili la ka ɲɛsin an Mali denw ma latigɛ n tara juye kalo tile 17 marabagajɛkulu ka ladala lajɛrɛ dɔ senfɛ kuma cayalen bɛ a ko la ni waati Ismael la Sako ale ye politiki tɔn cili PSDA an ɲɛmɔgɔ ye a ka fɔ la marabagajɛkulu ka ni latigɛ ni bi sariya sunba sɔsɔli walen ye an ka lamɛn
5: ou ye conseil des ministres que chéri amka o chéri reba irula ko adagalente ko jamana de gato ko nationalité tibulu fonu yere soso kakla rafoko jamana ube jingono nou kle no rapen kan ke seben doka article 15 droit universel de l'homme ani convention 1961 ni mali kle no rapolo no ke seben no nka ote mali ya maria kaka jamana donc comme si nationalité tibulu munu meka barake tchak tchak daula kuna fonu di serafe on politique mo mon beka nga hatlna de ka jamana don nyele gelem be jamana kono ni aussi tigibaya te kadi anga finitiga la koma onga kumaye kajamna don hakli jarabo kunyele ugabo chien kalama ani munumbo barala kafoko ni jatike wale mo tigebe nyombulo oye juguya galo enkada anamaduna parce ni mama kini jatike wale mo tigebe nyombulo okoro sebeno baira okoro jado baira jero ufefe sikira malikono o jere ya era kafoko jamna nyema uni bambachi wale ugasigi bambachi wale muni malidunye minti duna din Olu kelen ka foko be décret mun kɛ ka foko be mɔgɔ ka nationalité mun la n'olu tɛ ndomna o décret wɛrɛ de bɛ ta ka mɔgɔ ka nationalité duma donc o tɛ mɔgɔ si bɔ a ja kan
0: politiki tɔn cili PSDA ɲɛmɔgɔ Ismael Asako a kumakanw tara an ye la Laisha Dukure fɛ Ebola bana kɛlɛli hukumu kɔnɔ Kanada marabagaw ye latigɛ ta kunu n'a bi dunanw bali a minnu mana tɛmɛ Aire de Congo jamana fɛ tile 21 tɛmɛnenw na a ko tigilamɔgɔ yamaruyalen tɛ ka don Kanada kɔnɔ an jamana ni kɛnɛyako aja ye kɛnɛyako jateminɛ cakɛda le ni latigɛ n ta nga Kanada jamanadenw walima o jamana sigili yamaruya sɛbɛn bi mɔgɔ minnu bolo latigɛ n ti boli olu kan an fɛɛrɛ wɛrɛw talen lo olu tɔgɔ la min bi u bila jagoya so kɔnɔ sigi la tile 21 kɔnɔ aw ni ce a tulo majɔ la. Naye ka ɲɛsigin tɛmɛna ni sanga tan ye mande.
6: Maimouna Zerbo.
0: Nataw la mɔgɔ weleni kɛnɛ kan kuma dira a man bi a dunbuya ma la Guinée siraba kanko kɔlɔsili cakɛda agence guinéenne de sécurité routière koɲɛnabɔla dɔ kɛnɛya jɛmukan ni lɔgɔkun babu bi tali kɛ sijɛ sababu sifu fɛ a laseliba kɔrɔlen do jɛmukan kɔrɔlen do sa an bena segin k'o min lamɛn kokura coupe du monde kunnafoni sisan an b'o lasɔrɔ ni zie kone ye
3: Aw ni sɔgɔma kokura wa aw danse an ka coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ laban sanfɛ a baaraw kuncɛla kunun karidon États-Unis jamana kɔnɔ Argentine ma se ka jɔnjɔn filanan sɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ o dɛsɛla Espagne ɲɛkɔrɔ celu kelen ani fu sɔni aw bena ɲina ɲɔgɔndanba ɲi jatew sɔrɔ o min senfɛ celu 300 ani 7 donna aw kana ta yɔrɔsi an bena nin bɛɛ walawala aw ye sɔɔni Aw danse kokura RFI manikan san fɛ sigi k'u kɛlen no ka kunu tolanta makɔnɔ kosɛbɛ a laban kuncɛla Espagne ka sebagaya la a celu donna farankan prolongation sanga 108 de la Ferran Torres fɛ sisan an b'a ɲɛsi coupe du monde jatew de ma i n'a fɔ an bɔla k'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na bakurubaw la ni ɲɔgɔndaba ɲi sen fɛ kobaw de kɛla kabini a daminɛna ka na se kunu karido ma Espagne ka Rodri de kɛla ni ɲɔgɔndaba ɲi tolantana ŋana ye o kɔ jate wɛrɛ jumanw bi se ka kɛ an ka sira ɲamelika ɲɛfɔliw lamɛn a ko kan
7: kɛmɛ saba ni wolonfila o celu de donna coupe du monde san 2026 kɛnɛ kan dola 108 na carton bleman 15 dira nɛrɛ ye 2029 ye ni tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye fana coupe du monde kɛnɛ kan jamana 48 o ka ye farajala de wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn ye amerik du sud ɲɛkɔrɔ espagne sabula a ka jɔnjɔn filana kabi san 2010 a be fɔ minw ma ko meilleur défensi tɔn mu ma celu bɛrɛ ta o kɛra espagne ye kelen de donnaw la Espagne bi segini jɔnjɔn wɛrɛw ye a ka nbalan kɔnɔ i n'a fɔ dolantana mu ɲɔgɔnma ye o kɛra Rodri ye kurubasi 19 ale ye dolantana denmisɛnninw ka jɔnjɔn ta jɔkɔlɔsibaga ŋana o jɔnjɔn dira Unai Simon ma Faransi ale ye coupe du monde ban jɔyɔrɔ 4 na nga a be segini celu donna ŋanabaw ka jɔnjɔn ye Soule d'Or Kylian Mbappé sabula celu 10 fana a nɔ yera celu 14 de la coupe du monde kelen kɛnɛ kan ma deli ko ɲɔgɔn kɛ ɲinaya san 60 ye ka fara o kan coupe du monde celu donna ŋanabaw o ɲɛmaya b'a bolo ni celu 22 ye
3: sira ɲameleka ɲɛfɔliw espagne tolantan kulu be ka makɔnɔ bi tɛnɛdon u ka jamana kɔnɔ u bena kunbɛ u ka masacɛ ni marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ fɛ o de kɔfɛ u bena yala dabɔ ni jɔnjɔn ye faba kɔnɔ walasa mɔgɔ caaman ɲɛ ka se ka da a kan an be dan ni yɔrɔ la ni de be dan sigi an ka coupe du monde kunnafonidi baaraw la aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma
0: san o san samiya waati farafina kɔnɔ a sirabakan kasaraw ka telen ka caya jatiniw be min yira a siraw cɛni a yeli an gwɛlɛya mobilibolilaw ma olu caaman fana ka mobili bolicogo jugu a sira sariyaw bato baliya nunu bɛɛ le ka telen ka kɛ a kasaraw sababu ye mɔgɔ bayirika be bɔnɔ u nin na san o san a samiya waati sirabakan kasaraw sen fɛ wa fɛɛrɛ caaman le fana be tigɛ marabɔgɔw fɛ walasa a ka ni kasaraw ɲɛkɔrɔ tigɛ nga halisa mɔgɔw be bɔnɔ u nin na a kasara suguw la a yala mun le tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ko la fɛɛrɛ jɔnjɔn jumaw le ka kan ka ta o sira fɛ man bi dunbuya ale ye la Guinée a sirabakan ko kɔrɔsili cakɛda o koɲɛnabɔla dɔ ye an ka ani sori Ibrahim ka masala sɔrɔ
8: man bi dunbuya i ni ɲatuma
9: aba
8: mun le la samiya waatiw la sirabakan kasaraw ka ca nin cogoya ye na an ka jamana nunu kɔnɔ
9: ba an na jamana ta waati mɛn na problɛm ka ye niveau siyaman de la sila i ma ɲi ko kelen de wodi mobili fɛnɛ eta ɲɛnama tɛ mobili la i b'a na sila ta sila i dɔ ma la Guinée jamana kan ye an na sila i dɔ ma epuis virage lucas la ni san nara fana signalisation dɔ ma sila i kan san b'a na ka sila i inonde i daa ye signalisation te a dɔ ma epuis daa ye sila fɛnɛbira suma epuis mobili mɛn n'i borila kan mesure de sécurité foyi ta yi la visite technique tɛ kɛla na mɔ i bolo kasilaya donc i b'a la Guinée ta centre de visite technique ke Conakry ani mɛ l'intérieur a tiye a don mobili fan kelen bɔla intérieur la le ka na Conakry ka ban k'i conseil i daa ye prɛn ko problème ye i la par ko problème ye i la ida e mumli véhicule men ya e mumli men kono a te condition nyana matela kaburi me di mo ike wo kono ki blas lakan ora so samabra si sambra na sous plama na mani donc ali na narabra obstacle duro ay ba fo kai freiner to prendre à lâcher excès de vitesse fene sama me dai buri nyamani
8: ya fo chuko mina mumli nu kuma do la mai rebita so vitrine nu fana mai nissan na na uteyeli ya ke kanye
9: climatiseur te mumli kono ki permet ka mumli kono la maintenu ko sa bruyard canala vitre luma ida sambana ayte yeli ke la nyumana na ni kala gine ta par exemple accident maslanin be ke la suro fanfele ida ye far men re mumli men na far nyana mataydi ida ye camion lo ni pan na virage ro même les triangles de pré-signalisation taibolo
8: pro o croyez ko tiadu sira umai nga fando fe ni degun chama fana be soro adama de yere ka wali yaudi fe
9: adama de lu grelle parce que bien sûr kalon mumli men te ande ala bourla mumli ratini wulla ko accident kayre ni kayela mumli magni yo wa visite technique problème men ya la ye feu ye pneu ma fenêtre avant de bouger ye pneu ma fenêtre kay contrôler kay la feu ma fenêtre ka

0: ko en ko ma dan di an ni no te arbitre nu kan tousu kan mais we bi mon ko fo tien ka contre Egypte Egypte ni Algérie ga deuxième bi ye mun che dama ma dan ya pas ni si gala je foot kera yoro mina ani bi do yoro mina lu ga jani wona parce anya kan do ye le Barça contre Inter Milan ani wona foot kera a bi do na adana bon ni wona du a du ga jani wona vraiment ko dron ma siga je awni nunga ko kera Egypte ko na ma jamni ne ka ko du mon ko ne est ce ko ne ga soro vraiment je rawni
1: ini che debu jalo gambi kita ko fo
0: debu jalo karamelo ambe rafi baraka
1: karamelo kita ini che wa klina na sajo sila
2: yo onda fe jalatigi fananka yorola yo onda fe wulu fananka yorola kuma beto ka chayade nyon kumbe upela akero coupe d'afrique coupe du monde ligue des champions onda fe sharia munu yalo wulu de bekele wulu de kaganka ke kelenye tlontan na upela jelenye tlontan kulu upela jelenye nga kuma chama na ambe latige dowye munu yalo abe do segen kosobe abe do fanan deme akuma bena chaya onda fe woyoro wala benka sigika fou de kakanka ke ka hakilina ufalen ka fere nyanama usigi senka wala sa sharia uka ke kelenye plonta nkulu bela jelenye ni wate ni mkumaye nanafora ku Argentine kabri uka nyon kumbe mfolo la fuka demifinal temilena uni Angleterre ni nyokonche kuma be ni Argentine ya sewe asoro faa kuma kachayade nga ndese ni mkumaye na anket yare de kakanka daele sege segeli uka ke ka don ninkuma ina filenfela ufana ujoyoro kera munye uyelatigi latige minuta na soro atlena famatlen ndefe wore kanka ke ninkuma ina ka dansi gi completement yuruku yuruku ko kuma munu fana be chael chaalen plontan ko la yorobela
1: yo famyara sajo sila farikolo nyana ga kuna foli dilla ka vo senegalini che yanga wele jabia jeranye
2: aywa kambe mayi kambe
1: ami taka korogo ko di baje manana Abdoulaye Barry ka aklina fleni
3: an kɔni ka ye cogo minɛ ka kɔrɔ a nana kɛ komi an ta ye cogo la parseke n'an kɔ fila bɛɛ ta demi final nunu tɛmɛ cogo filɛ an bɛ k'a fɔ n'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔni final la an jigiya kɔni tun ye espagnol kɔni tumana kupu ta k'a sababu kɛ a ka balon tan ni kosɔn parseke ni ka espagnol ka balon filɛ i b'a ye k'a fɔ ko tigitɛgɛ b'o fɛ denmisɛnninya fana b'o o ta ekipu la ka tɛmɛ Argentine ta ekipu kan parseke misi yɛrɛ bɛ bibina cogo min na Haji Maimouna Sanogo i b'a ye k'a fɔ ko misi yɛrɛ a be komi a be ɲini ka dɛsɛ dɔɔni kɔrɔya bolo ma dɔɔni parseke hadamaden o hadamaden waati le b'i la wala n'i sera yɔrɔ dɔ ma dɔrɔn i tɛ taga ɲɛfɛ tugun i be kɛ jigila de i fanga bɛ kɛ dɔgɔyara i tun bɛ ko ko kɛra ka kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ dɔn dɔni bɛ to ka bɔ a la misi de sera o yɔrɔ ma bibi na n'o tɛ a ma kɛ komi a tɛ balon ta a ma kɛ fan komi a ma balon fana ta tiɲɛ na a ka se ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ
1: Adama Konate ni ɲantuma kuma b'i bolo teliyara wagati tɔ man ca
4: ne ko jiri tali ɲini kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'a fɔ an ka kuma tɛmɛnenw na an y'a fɔ cogo min a kɛra o cogo min parce que n'o la metina diɲɛ de ɲɔgɔn sɔrɔ fila la kɛnɛ kan wɔrɔ a ɲina n ko wa mɔgɔ min fana bɛ balon ta olu de kɛra ko e baga ye ni balon jateminɛ pa Argentine kun bɛ ka balon ta ni situation min yɛrɛ a bɛ o kun bɛ ka balon ta ni balon dɔɔni yɛrɛ bɛ ka balon ta ni photo ni fɛnw de ye n'i y'a jateminɛ n'a fɔra ko carton bɛɛ lajɛlen kɛ Argentine ta de ye hali Espagne tuma kelen man kɛ sababu ye ka carton ta baara dɔn olu tun bɛ ka balon ta ni dɔɔni a bɛ ka balon ta ni dusu de balon kun dunto ye Espagne bɛ balon basi ka tanu yɛrɛ ka balon dɔn ka yɛrɛ ko de bɛ se fana wa o y'a kɛ cogo min na wa ala fana y'a nɔgɔya fana o de y'a to o ye coupe in ta an b'a fɔ u ka coupe in tali a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ ɲɛsin de fana fo i n'a fɔ k'an tɔ la faransɛw nana n'a ye ale y'a minɛ ɲɛna fana Argentine nana n'a ye Espagne y'a
1: minɛ i ni ce hakili da la Adama Konate ka bɔ Mali la an bɛ kuma di Buba Touré ma teliyara ka bɔ Côte d'Ivoire.
5: Hali ka sɔrɔ ne kun bɛ Faransi le supporte tiɲɛ yɛrɛ la ne ka supporte ekipu kun ye Faransi de mɛ ala ma latigɛ Faransi ka se ka taa kopu da mɛ tiɲɛ yɛrɛ la Faransi kɔfɛ ne kun b'a fɛ Espagne ka ta ka da kan lamini Yamal ka di ne ye Mayi n ta ye lamini ko le Espagne ko tɛ dɛ lamini ko le lamini Yamal yɛrɛ de ka di ne ye a ka se ka kopu de mɔn jɔnjɔn ta ka fara a ka kariyɛri kan ne bɛ tɔgɔ ni dawula d'a ma wa ni b'a sangaba le d'a ma ni waati in na.
1: Ninti auka coupe du monde ñogandam babu laban ye ko babu lo kenekan aw ni ci auka tuma beti minandiara adji jani chek bamba diop tube na ga karafira sini amena farafinat libyan fanje kuluka ton cede ora na nyema yadira senegal jamana nyema basiru jumay fayma cesri bagma bi ka makono sini kenebna siko babu lo kan yandu chama fo kawye janto aw yerera
6: Onikli nega kanye tan flasé la 600 Freetown o kanye clin de Bamako au dans ces RFI manekan sans fin.
7: Zie koné
6: Cede oka la jere tako bioroni konotona ke la kunu Sierra Leone jamana kunu latke chama de tala asenfe Senegal jamana yere sarabache bawo jamana kuntigi sungandi la kake nyamoye waton kunya na bojeku nyamoya kalfala general Biram Diopma Malila jinim jadiga wale kuluye pingani do nyashi kwa kuru surati daga masibri do jamana chama chenya mfana usela eke ka keleke mne dosro kele blofna ye dantikalike akuka farkulu nyana jek barola espanya ka coupe du monde jonjon flana soro kunu argentine yakoro ukanka kumbe mrabao fe bi tenedo audansi kokura farafina kle bienfant jamana ka tomba cedeo ka la dire bioroni konotona kela kunu Freetown Sierra Leone jamana na latge ba chama tala simfe odoye gazi temestra do glaniye mi jian betra kilometre ba woro nyona gazodik general Biram Diop kela akunyana bola nyamgoye to nyamgoya dila Senegal jamana kuntigima Basirou Diomaye Faye jenaba baro senegalie joro basoro cedeo tonkono la jere nsimfe.
8: Owe redozie kafoloni ton nyemgoya dilie Basirou Diomaye Faye masan kilin kono abe Sierra Leone jamana nyema Julius Madabio di Norobla akasarati kono nana Basirou Diomaye Faye ka barabina keka ton ka kuketa ulabe mpolitiki soroku ani lakana siraka akakuma ukono sede o nyema kura inku o ton ka kanka lakuraya ako jatemna wati temena ku wale udeka kanka ira sisa jamana nyema nunu benana ye kuka kanka fere soro wala sa uni IS jamana uka sika barake ni nyogoye o temeni ko latige flana mintara u ka kunu la jere senfe o ye ka Senegal ka kelebulo ministri koro general Biram Diop toin ka kunya na bola nyemayi ali ye gambi jamana de Umar Aliou Touray de Norobla aka strati sananiye gazoduc gazi temesra jamin bena teme farafina Nigeria fe ka se Maroc fuka tagase Europe sedaw jamana kuntugo yo latige fanata u ka fora o bena ke sabuye ka farafina ka chekeda wiriwa ani ka kuranko nugo ya uma azie
6: Iniche ni nyafali nunu mbela jelena Nigeria jamana kono mwako bina ni nyokontuna kurun dafrido simfe jamana kukodugu ni klip janfante e jiga wa marabolo la kasara nkela kunu karidone la pulsu ka kumalasila kafola Niger jamana la surasi tanworo nyokonde bonena unina jumadun jatike wale binga nido simfe tera marabolo kono ni akende lasili kela jamana nkele bulo minisiri fe uyafrakan kolufuna ye dankarike jatike wale kela tanduru nyokona nga RFI ka kuna fonea soro leona Niger surasi ake chama were de fagala kateme ake kofolinka baba watara
9: Niger surasu uka bolofarain bina jumadonde jatike walekela uka jankono dukuden seredo ka fola binkani nkera banki lareni tera siradekan dunguru dugula telaberi marabolo kono Niger keleko ministri soya la seko surasi tani woro de bonera unina ninka mwani sabahake jogi konontoni resebe koro jogina oluchema wia irafana kuye tatu kujatike walekela tani nduru de laka sababu ke surasu uka ulika jo yetelia laka binkani nkumbe ministri soya nko jabi siraka soroni sanfekele pankulu uka demede ye minyato jatika walekelaw ya la nyini kabuli ninjate ubeko erefika kunafunia wera uya irako surasi binani ni wolonvla akede fagara surasi kulu nununka nyema yirebolu chema wako surasi bidru fana jogina Niger kunafuni di 7 ANP kafola surasu uka lara uli nyini ni uni lakanabara udabora kaba mara inkono wasaka walejugu kela nunu nomine wali maku bobarala tila beri mara in binkanu kacha kosebe mali Niger ni Burkina danche sabo uire jatika wale binkani chama meke yeni niasan chama nye jini mwogu bibi ayesi jamana uka surasu uka yenyoro kufoleina.
6: Koroyan fana dɔgɔkun furancɛ in na Mali kɛlɛbolo n'u dɛmɛbaga Rusi kɛlɛcɛw Afrika Corps ni Jinima ni FLA kɛlɛkɛkulu karila ɲɔgɔn na Tabrichar Gao marabolo la. Seereyaw b'a jira ko surasi 50 ɲɔgɔn bonnɛna u ni na olu cɛla ko 18 minɛna ka sɔrɔ k'olu bɔ baara la wa FLA y'a fara kan ko surasi 20 ɲɔgɔn ɲɛnama minɛna olu fɛ. Ni wagati kɛlɛbolo ma dantigɛli fosi kɛ ni jate don kan. Malila alisa jatigɛ wale binkani dɔ kɛla Kouakourou surasi daga kan sibiri don jamana cɛmancɛya fana Jene mara kɔnɔ kunnafoniya sɔrɔlenw na mɔgɔ ma bana wale in sen fɛ. Jene jatigɛ wale kulu ye a tigiya ta ani ka kɛlɛkɛ minɛ dɔw fun ka taa n'u ye dɔw fana lacɛna Mayemuna Zerbo.
10: A kunnafoniya sɔrɔlenw na se kone an sibiri don le la wulada fɛ jatigɛ walenkɛla n'u binna Kouakourou kɛlɛ daga in kan nka k'u ma surasi si sɔrɔ a kɔnɔ. Jatigɛ walenkɛla n'u ye kɛlɛminɛ dɔw fun ani ka tasuma bila u dɔw ma ka sɔrɔ k'u kɔsegin o lon kelen wulada fɛ jinimu ye dantigɛli kɛ ka wale n tigiya ta o kɔ dantigɛli wɛrɛ kɔnɔ jatigɛ wale jɛkulu ye a lase ko ye Mali kɛlɛbolo ka pankuru dɔ labin Kouakourou a kɔrɔya fana ko pankuru tun bi ka yarayara dugu in masurunya na kari lon tile fɛ. Jatigɛ wale jɛkulu ye pankuru bilin ani Kouakourou surasi daga ja dɔw yɛrɛ cari o siralatigɛ la kunnafoniya sɔrɔlenw la halisa kari lon wulada fɛ jinimu kɛlɛcɛw seginna Kouakourou dugu kɔnɔ ku ye a ɲini a dugu in ɲɛmɔgɔ fɛ u ka surasiw yɔrɔ yira walima dugudenw ka wuli a seereyaw la duguden dɔw yɛrɛ ye a daminɛ ka bɔ Kouakourou kɔnɔ. Dantigɛli sɛbɛn dɔ la bi tɛnɛ kɛlɛbolo ye a lase k'u ye mugufili dɔw kɛ ka ɲɛsin jatigɛ walenkɛlaw ka yɔrɔw ma Kouakourou mara la ani ko lakana baaraw jateminɛ bi sen na walasa ka dɔn u ye tiɲɛni minw lase jugu ma.
6: I ni ce. Ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na o dantigɛli sɛbɛn kelen kɔnɔ kɛlɛbolo ko lakana fɛɛrɛ dɔw fana an kɛla jijeni mara kɔnɔ kunu o min sen fɛ u ye tiɲɛni lase jatigɛ wale daga nani ma ani ko dankarila jatigɛ walekɛla dɔw fana la sanma dugu masurunya fana la Sikaso sɛrikili kɔnɔna la. Gabon jamanakuntigi Brice Oligui Nguema kan ka kile saba tagama dɔ daminɛ bi Fransi jamana kɔnɔ tagama in sen fɛ ani Fransi jamanakuntigi Emmanuel Macron kan ka ɲɔgɔn ye tagama in laɲini dɔ ye jamana fila nunu ka se k'u ka baaraɲɔgɔnya kolo giriya. Mwɛ Norian kɔnɔ Etats-Unis ni Iran tagala ɲɛ n'u ka mugutiliw ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma bi tɛnɛdon Iran ka mugutiliw ɲɛsinna Etats-Unis ka daga minnu be Bahrain ani Kuwait o jamana filaw ye waliya nunu kɔn u k'olu ye mugutili dɔw ɲɛkɔrɔtigɛ. Andy Burnama sugandila ka kɛ Royaume-Uni marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ kura ye bi tɛnɛdon Grand Manchester maire kɔrɔ de bilala kɛyɔrɔ Starmer a nɔ na.
11: RFI
6: farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la Coupe du Monde ta ko 23nan kuncɛla kunu ni Espagne ka sebagaya sɔrɔli ye Argentine ɲɛkɔrɔ celu kelen ani fu o sebagaya ye Espagne ka Coupe du Monde jɔnjɔn kɛ fila ye san 16 kɔ hali ni Espagne ye tolɔn fanba tan kunu sebagaya sɔrɔli ma nɔgɔya u bolo Laleisha Dukure.
12: Ziye Espagne ye jɔnjɔn yanga diɲɛ ɲɛna surɔ kunbɛ jijalenba sabula kulu fila nunu kun dɛsɛra ɲɔgɔn na fo fara ɲɔgɔn kan waati i n'a fɔ i y'a fɔ tuga min na sisan ni ye Espagne ka jɔnjɔn filanan de ye a bolo san 16 fɔlɔ sɔrɔlen kɔ sebaya in be dolantannaw ka jamajɛ baara de sɛbɛntiya kabi diɲɛ dolantanba in daminɛna. Espagne kun ye danfarakɛ ani jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni a ka dolan ɲɛfɛ dolantannaw olu ka timinandiya ye an'u ka dolan yɛrɛ o minɛtogo ye Coupe du Monde in bɛɛ kɔnɔ celu ye bɔko segin de kɛ celu 14 u ye o don celu kelen dɔrɔn ne sera ka don u la u ni Argentine min yɛrɛ kun be ɲɔgɔnna sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ ale fana ye diɲɛ dolanta ɲuman kɛ final kɔni kunnayara u da Lamine Yamal ka Espagne y'a yira k'ale de ŋana ye.
6: Kobaw de kɛla ɲina ɲɔgɔndaba ye sen fɛ Laleisha jate jumanw yɛrɛ de be se ka kɛ a ko kan nin wagati la.
12: Zie kunbɛ 104 o de waleyara ɲina Coupe du Monde ale sen fɛ celu 2297 olu donna fili fiyɛbagaw olu fana ye karton nɛrɛ 172 o di ani bileman 15 kunbɛ nunu tana labɛnbaga jamana saba nunu de kɔnɔ Etats-Unis Canada ani Mexique ɲina a kɛra fɛɛrɛ ye kulu caaman de bolo minnu wulitɔ kura dɔw ka u yɛrɛ yira o dɔ ye Cap Vert ye o kɔ a kɛra dolantana dɔw fana ka kɛnɛ ye i n'a fɔ Fransi ka Kylian Mbappé ale min yɛrɛ kɛra dolantana ŋana ye Messi kɛrɛfɛ Coupe du Monde kɔnɔ Mbappé kelen sera ka celu 10 de don ka fara ale kan kan sifin dɔw fana ye u yɛrɛ yira kosɛbɛ.
11: I ni ce, ni ɲɛfɔli ninnu o bɛɛ lajɛlen na. Espagne tolantakulu ka pankuru ma se ka wuli wagati kofɔlen na États-Unis kɔnɔ, o kɔrɔ u kan ka se wagati min na u tɛna se o la. O bɛna kunbɛ marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ ani masacɛ fɛ, o kɔ u bɛ sɔrɔ ka yala yala dabɔ ni jɔnjɔn ye dugu kɔnɔna la walasa mɔgɔ caman ɲɛ ka se ka da a kan. An bɛ segin aw ye an ka bakuruba dɔw kan. CEDEAO ka lajɛrɛ ta ko 69 kɛlɛkunu Sierra Leone jamana kɔnɔ, latigɛ caman de tala a sen fɛ. Senegal jamana yɛrɛ ye saraba cɛ, bawo jamanakuntigi sugandila ka kɛ tɔnɲɔ ɲɛmɔgɔ ye, wa tɔnɲɔ ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔya kalifala General Birama Diop ma. Aw ni ce anw lamɛnli la. Nunu de kun ye anw bolo ka lase aw ma. Aw kana ta yɔrɔ si, kunnafoniw bɛ taa ɲɛ RFI mandekan sanfɛ. Aw bɛ se k'anw lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan.

0: Sangatan dala nige kanye tan flakan mande dugula maimuna sanwe danse
1: ini chezi ekone
0: ne mafli babu betali ke coupe du monde ka
1: jatika
0: ite tanai
1: jona jona
2: kuma be awbulu
3: mai sanugo
1: teri la me bago aw ni ngantuma koni basiti awra do kon kura babu kura ni awye anini son dialebi keno signi awye aw danse aw ka keneka farafina dlanta loka jangyo ba coupe du monde doni sirira kono etats-unis jamana kono santa ani woroko espagne jamana signani jonjon ye afeso argentine ale maseka sigiso ni jonjon flana ye katugo nyonko u desera espagne koro chelu kelin anifu espagne ka chelu adona farakan wati de rana kama prolongation adona ferran torres le fait au cadre longtemps la yala awye kono ka nyondan ben chokodi awye jati management ke akura nega juru sera flenier plus 221 664 12 69 ou ya kon kon kabini kelen bi anye ki sama sa josila ma kokura farikolo nyana ge kuna fuli dilalo kabo senegal abina ko nyinga lu jabi au danse kokura Aman sensen kase la Guinée jamana na Moussa Camara ye alangini kanyini ngali tengu ana sa josila ni ngatuma koni basitira
4: Aru nyamtuma mai mbere fi mandanka la melo be folo koso be ni munu fana mba tu kan anno fe bololo sira be kan nin kuma ina
1: Ini che foli la yanga wele jabia diarangi ami Moussa Camara la me kasigi masansa
5: Coupe du monde de finale men anma belna ko bayaro sabu ni gata karo be ichibu nan mendre ala ne ka ye ki nya meno ichibu nan mendraro be ichibu ba be ichibu famu yane pimenti minoro sege tebrano ko di men tu ma fe kanyin kali sabajati ke inin kali je bilate me se ko chibi nya wote me je nya ko sebe coupe du monde men di ba bla rasinga jona bi kasia advocate mbeka aflana don't la passi kasia katim be takan asabana ye mena na la bon coupe du monde kono jona merjoria brao wara katim be takan don't bra ka merjori kasia ya katim jori pe kan
1: sayo sila
4: aywa alaga akanyine ngali nyinengali folo ninkuma ina aya fuchugo ya munodro munu yalon alede ka pasika chani be ninkuma na wolutumbe espagne ning argentine de chela ba mo ba fu moko possession de balle ku cartolon ki tay ki senda tolonkan lontan kulu fila munu yenyon na soro kunu finala abe wolu de bolo nga espagne kunu espagne argentine dominé de kosobe ay espagne ay argentine toro de kosobe aya senda tolonka argentine o mantolon ye donc ambese ka fuko espagne ka cheman chalat lontan naw wolu de pass ngana kelaw ye coupe du monde kené kan surtout rodri ani espagne ka lontan na mu nu ba famo ko dani olmo aga nyine ngali filana munu fana yalo wolu de jonjonta ka chani be kan nin kuma enna joyoro folo la brésil de bena brésil ye coupe du monde jonjon tade mun ka chani signa duruye tontan kulu filana mun fana bena way italie italie fana nya tade mun ka chani signa nani a to be san wobe argentine uruguay ani france de ni nyoronche wulu de fana ta ka chani betaye nga wulu fana che la allemagne bena wulu fana uya tade mun ka chani signa sabaye
1: ang bi kuma di mayan kulibali antika la soro nega juro da ka bi fe ka don yalla coupe du monde jonjon naka ranka jatimine na folora a ka bi jolibo na adira espagne glontalo yata abito jamana le bolo wa walma abita glontalo yere de fe
4: avec di jamana de ma folo ba fu moko federation espagnole de football ba mo nin kuma na jamana be kon la ni tara yena jenkulu do be na munu be lontan ko nyana bo nu ba fa moko federation federation espagnole be kelen chogoya munna gineta be kelen wo chogoya wadla mali burkina donc federation FIFA be wari di federation moho dema donc nyinanta ambese ka fuko wari chaman chaman de don mum bada bada manke coupe du monde kené kan soroko yoro la wode yera états-unis mexique ani canada ka coupe du monde roben nyinna ambese ka fuko nyinan sana espagne jamono mu nyalon ale de joyoro folota jonjon bale de bolo ambese ka jatemina dron euro wari la milliard binani ani wolo wila ani ko wode be di espagne ma joyoro folo bale de bolo argentine joyoro filana wobe se ka euro million mugan ani sheji soro angleterre mu ñu joyoro sabananta France ñakoro gobe million million euro muganin duru de soro soroko yoro la nga wo wari be fanan abe di federation dem ate di jamana ñamoho ma ate di premier ministre ma federation ñamoho abe di wadama wala sa aga tlontan ko ñanabo jamana kon la la ka yiri wa ka badon la ko sobe
1: o fam ñera sadio sila toni agne en semana dambarate
6: nam
1: kon basitira
6: bas ko tena
1: mtambakan
6: torosula
1: eko ye bolongoni sen yoro mi tle boray
6: kosobe tle boray wa keran chago e fana nentu atun gadi nya espan kata ere ere ala dunya ke fana ya tay do kon be duaw de kuye dro ala ka ku na fala ye mai don ne ye espan la ku ku itali jarande espan ye farafin kan ku ju am balima mi ube nu bu garse ke nyini na ye umad de gu si de seuma wala kan ka fo kama hayo na dano droma fatin eki u farafin kan ka u supporte u kaseka ku pu inta ramia ta ante fo baute alaka ku
1: ansmana dambarate naga juro muruti ne bani nyogonche ka kuma labonti sorora kanye anya la ni fam ya li sorai ka klinana ambi taka Côte d'Ivoire yamana na ambi ta abobo ndotre avec toi di zumana zumana koni tlobna
7: sonjale baba ku melerina
1: foli diarangi amba loni wakati na kon barsa kanu boro sewale lu kosobe akara choko di kuno
7: no kubu ay kubu ni tani ni sondia ye wa ya bani ni sondia ye antu ya ni sondia ga chugumi aga ga chugu chugu ni flatform fe no tunya ta tun kaka ambarta si bodari bulu ni sondia kunda sabula messi mi atu la min ta jalanye katene messi ta ka haju mo la we numero min jalanye katene fen atbeka we la min nyamal ta ka sabu ke Asantan Kondo, Epi Barça joueur de do, Aslaka, Erota 2024, Katlakana, Kujumonin Fananta 2026, à Geneva, Okoroko, l'avenir Chamambe Barça Boulouka, Kenya Ligue des Champions Natoni Fong, et donc à Kalane Jimona Boulou, Nishonja Bayer de Maïsanogo.
1: Inichewa klinana abo abo ndotre, kambi yenkamfura, Abidjan Koni, Jamana Fabara, et Sadio Sila.
4: Ah, après que mon fortin Lamine Yamal a madalika ke ninkuma na harna kera fana wo kera Mbappé de 2018 kuma la France be Coupe du Monde njonjonta la kuma minna ambese ka foko sife munyalon aya joyoro fa kosobe Coupe du Monde kene kan ana tat lontan kunu kulu ka faso la fasa kosobe foka jonjoninta ka samba Madrid ndefe wo kera Lamine Yamal de sika foite na Espagne na ka kande bawma nanyet lontan la khalia yere roje kosobe kabri nyon kumbe on damina na Espagne nyon kumbe shegi sebea wolofila donc uye chelu tang ani nani de don uye kelendron de ta uba ira de ko tron tang kulu bebele de don uningana munu bebe na uye wolu sembo nyonda ne la ina fo unin France nyonje uye Mbappe sembo nyonda na unin Portugal nyonje uye Cristiano Ronaldo sembo nyonda na unin Messi kunu Lamine Yamal Messi fana bali coupe du monde filananta ali la donc mbese ka fo kuna ka kande
1: de na fa kon yala la me baga cha man fe yala ni be sranguma yele Lamine Yamal ballon d'or na tarawa agazike bi sika soro akora
4: ndef Lamine Yamal ballon d'or ko la hartike ma bonya kosobe nanyen sinsin et lontana yere ka bara ukan na soro amma to nyoko ka bara na ka bara fara nyonkan alek kelempe Lamine Yamal ka bara ndef coupe du monde kenin ka ma joyoro fa kosobe nanye chelu donna nganaw ka kené roje atayenna nanye nafama dilaw fananta yoro groje kosobe waf mu ko meilleur passeur atayenna fokat la Ligue des Champions munte mina anaka lontan kulu Barcelone fana amata yoro jang donc ndef wo tige wala bena gele a kosobe Lamine Yamal ka taye ballon d'or kené yere kan
1: ballon d'or kené kan Seydou Banda ye en la sore ni yantuma avec jodi
8: amba anike mai sanu ambi foke wali malo ambi terasi barakala ogrela
1: ebe mogo munu kona ka temenye ibo don senta iku espagne de longtemps sobe la manu ke kunu final kené kan
8: ah oui ballon d'or de namaraka bora espagne a chere re re la oui ballon d'or ni ya jatim na rafle Argentine oui Argentine yere ke chou manani ou ka système ni Argentine ma se ka ballon d'or système ki en bolo ko yere ka système si Argentine yere na na ke aba yere ya la lali
1: ya choko di
8: bolo tu ma se ka tak parce que anana gba olu tu le tiro bilo nyine na o anya ye jeu dame na na fo attaché hake dora Espagne ka gardien ni ama mo sikatir nyana mamna Yaya, ballon yɛrɛ tun tɛ se olu ka gardien ma. Ballon bɛɛ jouera Argentine ka kan.
1: Lionel Messi yɛrɛ tun yelen tɛ kosɛbɛ.
8: A tun tɛ yera yɛrɛ, ale tun bɛ yala yala la ten kɔmi virin virin. Bon, vraiment a kɛra baara ye dɛ. A kɛra baara yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ le. Mais an kɔni bɛ an y'a ye final nin kɔni tagacogo kɔni ɲɛna. Mais an bɛ fɛ ka kuma FIFA yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ lo ma. O kana to ka politiki ta ka don balontan na. Balontan politiki lo kan ka kɛ balontan yɛrɛ ye. Mais n'a fɔra ko o ye dunan mun bisimila cogo mun na, c'est tout k'an ka farafin arbitre ninnu k'o lɛbu cogo min na. Bon, Maissa Nɔgɔ, fo farafinw fana ka o yɛrɛ lo lɔn, an ka CAF ɲɛmɔgɔ ninnu jɔyɔrɔ t'o ra koyi. Parce que olu lo kan ka nin kɛlɛ kɛ. An ka arbitre tɛ se ka taa mondial la, Donald Trump bɛ taa fɔ ko o tɛ don jamana kɔnɔ ko terrorisme lo. Bon, n'a kɛra ten ka ban, a bɔra balontan na kuwa, a bɛ kɛ ko wɛrɛ le ye kuwa. Bon, farafin yɛrɛ lo jatini tɛ tubabu yɛrɛ bolo, an bɛ wagati min na kuwa. Farafinna yɛrɛ voilà.
1: Seydou Banda, inicio hakilina na yamwili ajara nyi. Sadio Sila, nyana nga mwaka wale soro negajuruda, negajuru muruti leno ani lame boko cheni wakati ina. Espan, yala.
4: Argentine, aywa.
1: Ntou fako wongi ni galikile netengu, mune Argentine jen kunu kanyo kondana.
4: Dafe, Argentine kunu umu yare soro de hari doni, tolan yare de tunu na umo. Complètement be fanam be se kaw wo famia ba ma espagne ba fu moko tiki taka ka tolan di nyoroma wonin tolantan kulu mumbe nyon nak tolantan keneka atana tolan yere de ye u sera ko de fana yira kunu woni argentine ni nyoronje nga tolantan fana be ba don ko fere de don u ba fu moko systeme de jeu ani systeme tactique ko yoro wala be se ka fu ko Luis de la Fuente a nyoronte nin kuma enna jamano be la jelen de kala mo ko chela Bauma ale Luis de la Fuente ka hakili jii ke dronko Argentine ka dege kala muho Scaloni Lionel ale Luis de la Fuente ale de ala dege kala muho ya ala ale de fana ya ka diplome diamu wafu moko licence A ndefe na fora ko kala muho na ka élève de Berna abe son ko gwan kosobe nga kala muho fana fere chaman de besora bolo wora yato Espagne kunu usera ka Argentine tayen kosobe kubuho ka coupe time tawolo
1: o famiera sedu siseye Allah soro tana masi abidi mande mori
9: tandi ma andi fo kala minna bela jenefu
1: kani basi tira
9: wala tandi ma basi fu tana ankoni kubnu moni vraiment atene ba Argentine na balon fu kwa chi Espagne ma vraiment an kon ni jodi ala ba Espagne entendre de gramo wa ka frebe ke ka Lionel Messi bali ana la equipe ka lu bali balon tan me tandi mai an ye me fla fra final balon ko federation bolinye wole ye ka anye bara di dar kono ro di luma ka bo daro di lu blu parce que anya o fla me ni ka di je sa ma vena franchi santa ani a franchi selection kuna don matin dongli matin ama primu kokuma me am fufu me aluka mke gestion yuma don allo
1: namo antlovira
9: don anyama anyame fula fula fina federation ye aye barabo daro di blo ka di kono di ma wasa andise bara fula fina di sen la tono soro la ala balontana ka jour balontana le bla li la nyuma kono ka digli kramo le bla li la nyuma kono me wati be digli kramo gbe ita ye ko akashia kon fravina kontinan le ka selection ben entraîneur ben ka chambre ya me amba wa kubu mondo ante fo ikla resultat tes rona wati bra de digli kramo ben me dole ka santane ko kalta kene ya lebu ay di samala ay di dumala ya li bien obem me toujours resultat de bon confirme anta le ko ka ke bi ka resultat rochini odunte balontan di fo ye watani otanjan le di digli kramo ma ani jere luka bebla condition numero primu ko kuma ire le kana me fio tanti me ubana balon no classe ça fravina di resultat jonyo soro balon tan no katra te dia kabe ma ta mai
1: ini che ka bo kanka amala me bogo fu ka boy ambi ta ka kita mali jamana na djebu
10: na angle
1: abi di ko kan
10: ah ko ko ma ndo na ko za funa ka ngile
1: ah oi che amna ko fle do na taura iko kunu ka final kera final sobe la bani namu
10: akera final ni mandu mombale ni siga la final ni ambe ka boko adera parce que muna lamine yamal ni ale frene ya a final ko folé ni a grâce au coup de monta bo dina ko fo sa fo 2030 eso ba so ale ma korwa ni ni kra ga santi ambe ka fo der ma final ko ni ngira ni Messi ma so do be Messi bulu ku bele Messi bulu fo coup de monta yere fene ba bulu mais mai ko ro kra coup de monta ni ko na o ma se ka ni Messi ko sa de contre Argentine Argentine Egypte comme machina Argentine Egypte comme machina oui Egypte comme bi mu refugié vraiment ko ngol ma da di am ni note arbitre nous kay toujours kay mais oui bi mu ko refu tient ka contre Egypte Egypte ni Argentine ga deuxième bi oui mu che dama ma da ni parce ni sigala je pour te kera yoro mina ani bi do yoro mina lu ga jani wona parce anya kando ye le Barça contre Inter Milan ani wona pour te kera abidona adana bon ni ngona dungu aduma janyona terma ko drone ma sikaji awni ngal kon kera izib ko na ma jamni
1: ini che
10: ne ka ko dum ngon ngone esna ngon gelin asoro terma jaramni
1: ini che debu jalo gambi kita ko fu
10: debu jalo karamelo amere fi baraga
1: karamelo kita ini che wa klina na sajo sila
4: yo onda fe jalatigi jalatigi kera fananka yorola yo ndafe wulu fananka yoro la kuma beto ka chaya de nyon kumbe upela akero coupe d'afrique coupe du monde ligue des champions ndafe sharia munu yalo wulu de bekele wulu de kaganka ke kelenye tlontan na ubela jelenye tlontan kulu bela jelenye nga kuma chama na ambe latige doye munu yalo abe do segen kosobe abe do fanan deme akuma bena chaya ndafe wo yoro wala benka sigika fou de kakanka ke ka hakilina o falen ka fere nyana ma usigi senka wala sa sharia o ka ke kelenye plantan kulu bela jelenye ni wote ni mkuma ina na foro ku Argentine kabri uka nyon kumbe mfolo la fuka demi-final temelena uni Angleterre ni nyokonche kuma be ni Argentine sewe ya sorofa kuma kachayade nga ndese ni mkuma ina anket yare de kakanka daele sege li uka ke ka don ninkuma ina filenfela ufana ujoyoro kera munye uye latigi minuta na asoro atilena fama tilen ndefe wade kakanka ke ninkuma ina ka dansi ki kompletman yuruku ko kuma munu ufana be chayalen plontan ko la yoro bela
1: ufam nyara sajo sila farikolo nyanaga kuna folijila kavo senegali niche yanga wele javya diranye
4: aywa kambe maji kambe
1: ami taka korogo kadiba jamana na Abdoulaye ya bari ka aklina fleni
11: anko na kai ye chom na kakoro anana ke kom anta ye chola parce que nanko fla beta demi final no te me choko fla ambe ka fo no ka nyon soro kon final la anti ya koni tu ye espagnol kon tu mana kuputa ka sobo ke aka balon tan ko so parce que ni ka espagnol ka balon fla ba ka fo ko tik tak bo fe demi sen ya fana bo ota ekipo la ka teme Argentine ta ekipo ka parce que misire be bibi na chokom na haje maimona sano iba ka foko misire abe ko ma bin ka de se doani korea bolo ma doani parce que hadama de watile bila wala ni sira yoro do ma dron itita nya fe to ibe ke jigilali ifa ngambe ke do yara itu me koko kera ka koro iba ka fo dondon me to ka bola misire sira yoro ma bibi na no ta ma ka ko me ate volonta ma ka fa ko ma ma bolon fananta chana ka se ko bela jine ko no ke
1: adama ko na te ni nyantuma
12: kuma
1: bi bolo te liara wakati to mancha
12: la mi le ne ko kul tali ni ko no fa ma mate no na ya fo chu ni wa a ke o chu ni pa de no la ni na ni ni mo tro la le ke ga wo a ni na wo mo mi fa ne bolan ta wo le ke ra ku ke pa ai be ni ba ta bolan ya te ni pa ai arga te ko ba bolan ta ni ta son le ya a bo ma bolan ta ni ta ba bolan ta ni ra ba bolan ta ni fo tu ni so de ba ni ya te ni na fo ko ka ta be le ji le ke arga te ka de a de so ma ke le ma ke sa wo ka ta ta pa ra do wo ni ta ba bolan ta ni do ni ba bolan ta ni ku su ki pa ra ku din tu ya esona de bolon basika tano yere ka bolon don ka yoro ko du bisifana wa ya ke ko na wa ala fana an ko na wo da te wo ku pinta ya ba ma ko ko ku pinta le ayi na ko to ko to eh ani ne tin fana fo na fo tan to na ko to na na e ale a mi na ni fana an to na na e ba ni ya
1: ini cho akli dana adama ko na te ka bo malila ami kuma di buba toure mateliera ka bo ko di voa
13: halka soro nek me france le supporter tiere la nega support equipe me france de ma ala mala tika france ka tika ta ko buda me tiere la france ko fe nek ma te espagne ka ta kada kan la mini yamal ka dine mai nta la mini kulu espagne ko tere la mini kulu la mini yamal yere de ka dine aga sika e kubude mon jonjonta ka fara aga carrier ka ni bet to ko ni dawla dama wani ba a sanga bale dama ni watina
1: Nintu ye auka Coupe du Monde ñogandam babu labon ye kuma babu lo keneka aw ni ci auka tuma beti minan diara aji jani Cheikh Bamba Diop tube nagay karafira sini amina farafinat libi enfant je kuluka ton c'est deura na nyema ya dira Senegal jamana nyema Basirou Diomaye Fayma Cheikh Sribagu Mabika Makono sini kenena sikobabu luka yandu chama fo kaw ye janto aw yerera.

0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan firitaw nu o ka ɲɛ kelen de be bamako aw dan se RFI manikan sanfɛ
1: zie kone
0: CEDEAO ka lajɛrɛ tako biwɔrɔni kɔnɔntɔnna kɛla kunu Sierra Leone jamana kɔnɔ latigɛ caman de tala a sen fɛ Senegal jamana yɛrɛ ye saraba cɛ bawo jamanakuntigi sugandila ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye wa tɔn in ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔya kalifala General Biram Diop ma Mali la Jinim jatigɛ walekulu ye binkani dɔ ɲɛsin wa kuru surasi tagama sibiri don jamana cɛmancɛya fan na u sela kɛ ka kɛlɛkɛ minɛ dɔ sɔrɔ kɛlɛbolo fana ye dantigɛli kɛ a ko kan farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la Espagne y'a ka Coupe du Monde jɔnjɔn filanan sɔrɔ kunun Argentine ɲɛkɔrɔ u kan ka kunbɛn marabaw fɛ bi tɛnɛ don aw dan se kokura farafina tilebiyanfan jamanaw ka tɔnba CEDEAO ka lajɛrɛ biwɔrɔni kɔnɔntɔnna kɛla kunun Freetown Sierra Leone jamana na latigɛba caaman tala sen fɛ o dɔ ye gazi tɛmɛsira dɔ dilanni ye min janya be taga kilomɛtɛrɛ ba wɔɔrɔ ɲɔgɔn na gazodik General Biram Diop kɛla a ko ɲɛnabɔla ɲɛmɔgɔ ye tɔn ɲɛmɔgɔya dila Senegal jamanakuntigi ma Basiru Diomaye Faye Jɛnɛba Baro Senegal ye jɔyɔrɔba sɔrɔ CEDEAO tɔn kɔnɔ lajɛrɛ in sen fɛ
2: o yɛrɛ do ziye ka fɔlɔ ni tɔn ɲɛmɔgɔya dili ye Basiru Diomaye Faye ma san kelen kɔnɔ a be Sierra Leone jamana ɲɛma Julius Maada Bio de nɔrɔ bila a ka sarati kɔnɔna na Basiru Diomaye Faye ka baara bena kɛ ka tɔn ɲi ka kokɛtaw labɛn politiki sɔrɔko ani lakana sira kan a ka kumaw kɔnɔ CEDEAO ɲɛmakura ɲi ko o tɔn ɲi ka kan ka lakuraya a ko jateminɛw waati tɛmɛna ko walew de ka kan ka yira sisan jamana ɲɛma nunu bɛnna n'a ye k'u ka kan ka fɛɛrɛ sɔrɔ walasa u ni IS jamanaw ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye o tɛmɛni kɔ latigɛ filanan min tara u ka kunu lajɛrɛ sen fɛ o ye ka Senegal ka kɛlɛbolo minisiri kɔrɔ General Biram Diop kɛ tɔn ɲi ka ko ɲɛnabɔla ɲɛma ye ale ye Gambi jamanaden Umar Aliou Touray de nɔrɔ bila a ka sarati ye san naani ye gazoduc gazi tɛmɛsirajan min bena tɛmɛ farafina Nigeria fɛ ka se Marok fɔɔ ka taga se Erɔpu CEDEAO jamanakuntigi y'o latigɛ fana ta u ka fɔra o bena kɛ sabu ye ka farafina ka cɛkɛdaw yiriwa ani
0: I ni ce ni ɲɛfɔli ninnu an bɛɛ lajɛlen na Nigeria jamana kɔnɔ mɔgɔ 40 ɲɔgɔn tununa kurun dafiri dɔ senfɛ jamana kɔkɔdugu ni tilebiyanfan cɛ Jigawa marabolo la kasara in kɛla kunun karidon de la polisiw ka kuma lasela k'a fɔ la Niger jamana la surasi 16 ɲɔgɔn de bonɛna u ni na jumadon jatigɛwale binkani dɔ senfɛ tera marabolo kɔnɔ ni hakɛ in de laseli kɛla jamana in kɛlɛbolo minisiri fɛ o y'a fara kan k'olu fana ye dankari kɛ jatigɛwale kɛla 15 ɲɔgɔn na nka RFI ka kunnafoniya sɔrɔlenw na Niger surasi hakɛ caaman wɛrɛ de fagala ka tɛmɛ hakɛ kofɔlen kan Baba Watara
3: Niger sɔrasiw ka bolofara in bina jumadon de jatigɛwalekɛlaw ka jan kɔnɔ duguden seere dɔ ka fɔla binkani kɛra banki larenin tera sira de kan dongoro dugu la telaberi marabolo kɔnɔ Niger kɛlɛko minisiriso y'a lase ko sɔrasi 16 de bɔnɛra u ni na nin ka 23 hakɛ jogi 9 yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jogina olu cɛma u y'a yira fana k'u ye ta tugu jatigɛwalekɛla 15 de la ka sababu kɛ sɔrasiw ka wulikajɔw ye teliya la ka binkani kunbɛn minisiriso in ko jaabi sera ka sɔrɔ ni sanfɛ kɛlɛ pankuluw ka dɛmɛ de ye min y'a to jatigɛwalekɛlaw y'a laɲini ka boli nin jatew bɛɛ kɔ RFI ka kunnafoniya wɛrɛw y'a yira ko sɔrasi 47 hakɛ de fagara sɔrasi kulu nunu ka ɲɛma yɛrɛ bolu cɛma wa ko sɔrasi 50 fana jogina Niger kunnafoni di sɛbɛn ANP ka fɔla sɔrasiw ka larawuli ɲininiw ni lakanabaaraw dabɔra ka ba mara ɲi kɔnɔ waasa ka walejugukɛla nunu nɔminɛ walima k'u bɔ baara la tila beri mara ɲi binkaniw ka ca kosɛbɛ Mali Niger ni Burkina dancɛ sabaw yɛrɛ jatigɛwale binkani caaman min kɛ yenni ni y'a san caaman ye mɔgɔw be bin AES jamanaw ka sɔrasiw kan yen yɔrɔ kofɔlen in na
0: kɔrɔyan fana dɔgɔkun furancɛ in na mali kɛlɛbolo n'u dɛmɛbaga rusi kɛlɛcɛw afrika kors ni jinima ni fla kɛlɛkɛkulu karila ɲɔgɔn na tabrichar gao marabolo la CEDEAO b'a jira ko sɔrasi 50 ɲɔgɔn bonɛna u ni na olu cɛla ko 18 minɛna ka sɔrɔ k'olu bɔ baara la wa fla y'a fara kan ko sɔrasi 20 ɲɔgɔn ɲɛnama minɛna olu fɛ ni wagati kɛlɛbolo ma dantigɛli fosi kɛ ni jatedenw kan mali la halisa jatigɛwale binkani dɔ kɛla kwakuru surasi daga kan sibiridon jamana cɛmancɛya fana jene mara kɔnɔ kunnafoniya sɔrɔlenw na mɔgɔ ma bana wale in sen fɛ jenim jatigɛwalekulu ye atigiya ta ani ka kɛlɛkɛ minɛ dɔw fun ka taa n'u ye dɔw fana lacɛna mayemuna zerbo
4: a kunnafoniya sɔrɔlenw na ze kone an sibiridon le la wulada fɛ jatigɛwalekɛla nu binna kwakuru kɛlɛdaga ɲi kan nka k'u ma surasi si sɔrɔ a kɔnɔ jatigɛwalekɛla nu ye kɛlɛminɛ dɔw fun ani ka katasma bla udoma kasoro ku kwasegi olonkele mlada fe jinimiye dantegalike ka walentiyata oko dantegal warekono jatika walenjeklu ni alase kuye malikele buloka pankru do labin kwa kuru akoronya fana ko pankru ntumbika yara yara dugui masurunyana karilontile fe jatika walenjeklu ni pankru bilin ani kwa kuru surasi daga jado yara chari osralatikela kuna fonya suralum la alsa karilum mlada fe jinimkele cho segina kwa kuru dugukono kuye anyini andugu nyamugo fe uka surasu yoroyira walma dugude unka wuli a serinya ula dugude ndo yoroye adam neka buwa kwa kuru kono dantikele $7 bitene kele bulo ye alase kuye mugufli doke kanye sinjatike walenkela uka yoroma kwa kuru marala aniko lakana bara ujati mnebisena wala saka don uye chene minu lase juguma
0: iniche ni nyafali nunu bela jelena u dantikele seven kile inkono kele bulo ku lakana fere do fona ankela jijeni mara kono kunu misen fe uye cheni lase jatike wale daga nanima aniko dankarla jatike wale kela do fanala sama dugu masurunya fanala sigaso circle okonala Gabon jamana kontiki Brice Oligui gema kanka kile sava tagama do damne bi Francis jamana kono tagama isen fe ani Francis jamana kontiki Emmanuel Macron kanka nyoye tagama ilanyini doye jamana flano no kase kuka baranyoyo kologria mwe norian kono Etats-Unis Iran tagalanye nuka mguchilu ye ka nyashi nyoma bi tenedu Iran ka mguchilu nyashina Etats-Unis ka daga mnube Bayern ani Kuwait o jamana flawye e walia nunu kon ukuluye mguchili do nyakorotike Andy Burnama sugandila kake Royaume-Uni maraba jekulu nyemogo kuraye bi tenedu Grand Manchester mero koro de blala kero Starmer anona
5: RFI
0: Farkolo nyana jek berola Coupe du Monde tako mwani sabana kunche la kunu ni Espagne ka sebraya sorolie Argentina nyakoro chelu kele anifu o sebraya ye Espagne ka Coupe du Monde jonjon ke flaye san tanoroko ali ni Espagne ye tulon fambatan kunu sebraya sorolie e manroya ublo la leisha dukure
6: Zie Espagne ye jonjon yanga jienya na shuro kumbe jijalimba sabula kulu flanu nukundesera nyogona fofra nyogon kanwati inafia fotuga minan sisan ni Espagne ka jonjon flanani abulo santan anuworo folo sorolinko sebaya imbe dulantana uka jamaje bara de sebentia kabi jien dulantan bainda minena Espagne kwenye damfarake ani jamana to uninyonche ni aka dulan nyefe dulantana uluka timinandia ye anuka dulan yere ominetugo ye kubjimoni imbe kono chelu ye boku siyekindike cheluta aninani uyo odon chelu kelendoro nesera kadon ula uni Argentine minyara kumbi nyogona suro halino ya soro alefana yejien dulanta nyumanke final koni kuna yara uda lamini yamalka Espanya ya ira kalide nganai
0: kubawde kela nina nyogoda bayi simfe lalaisha jatej mawere dibisika ke akuka ni wakatila
6: zie kumbe keme aninani ure wale yara nina kubjimoni ale simfe chelu keme fla ani bikonoton ani ulon fla uludona flifia baka ulu fana ye carton nere keme fla ani biolon fla ani fla odi ani blementan ani duro kumbe nununtana labembaga jamana sabanu nunde niyo de kono Etats-Unis Canada ani Mexique nyina akera ferye kulu chama di bulu munu wuli to kura doka uyere ira odoye Cap Verde uko akera dulantana do fana ka keneye ina fo Francisca Kylian Mbappé ale mi yere kera dulantana nganaye Messi crefe coupe du monde kono Mbappé kelen sera ka chilu tande dun ka fara alikan sifin do fana yu yere yira kosabe
0: iniche ni nyefali nono umbela jelena espanyol tulanta kuluka pankuru maseka wuli wati kofolina Etats-Unis kono okoro ukanka se wati mina utnase ula ubena kumbe marabaja kulu nyemogo ani masachefe uko ubesoroka yala yala dabo ni jonjonye ndugu konala walasa mko chama nye kase kada aka amesige awye anka bakruba doka seda uka la jereta ku bioroni konotona kela kunu Sierra Leone jamana kono latike chama de tala asimfe Senegal jamana yereye sarabache bao jamana kuntiki sugandila kake tonyo nyamgoye wa tonyo kunyanabo jeklu nyamgoya kalfala general Biramo Jopma omiche onlamelila nonore kwe onbulu kalase auma awkana tarosi kuna fonu betanye RFI mandikan sanfe obisika onlasoro anka blolo sero bela jelinka

0: Sangatan dala nge kanye tan flakan mande dugula maimuna sanwe danse
1: ini chezi ekone
0: ne mafli babu betali ke coupe du monde neka
1: jatika
0: itetanae
1: jona jona
2: kuma be awbulu
3: mai sanugo
1: teri la me bago awni ngantuma koni basiti awra dogo konkura babu kurauni awye anini son dialebi keno signi awye aw danse aw ka keneka farafina dlanta loka janjuba coupe du monde donisira kono etats-unis jamana kono santa ani woroko espagne jamana signani jonjonye afeso argentine ale maseka sigiso ni jonjonye flana ye katu nyoronko u desera espagne koro chelu kele anifu espagne ka chelu adona farakan wakati dira nan kama prolongation adona ferran torres le fait au cas de longtemps la yala awye kunu ka nyorondan ben chodi awye jati management ke akura nega juru saraf lenye plus 221-76-644-12-69 ya konkon kabini kelen bi anye kisama sajo sila makokura farikolo nyanage kuna fulidila loka bo Senegal abina kwa nyini galu jabi au danse kukura aman sensen kase la gine jamana na Musa Kamara ye alangini kanyini ngali tengu ana sajo sila ini ngantuma kwa nibasitira
4: awon nyamdu ma may mere fi mandan kan la melo be fo la koso ni mono fana mba tu kan anno fe bololo ci raw be kan nin kuma ina
1: ini che fo lila yanga wele jabiya jarangi ami Musa Kamara la me kasigi masansa
5: ko jo mon di final men an ma balna ko bayaro sabu ni gata karo be ichibu nan men dre ala ne ka ye ki nya men no ichibu nan men dra ro abe ichibu ba abe ichibu famu yane pimenti minoro sege tebrano kodi mentu ma fe kan yin kali sabajati ke yin kali jibila te mese ko jibi nyawo te me dia nyu ko sebe ku de monument de babla rasinga jona bi kasia advocate mbeka aflana don di la pasi kasia katim be takan asabana e mena na la ban ku de mon ko no jona merjori abra of wara katim be takan don di braka merjori kasia ya katim jori pe kan
1: sayo sila
4: aywa alaga akany ningali follow nin kuma ina aya fu chugya munodro munu yalon alede ka pasika chani be nin kuma na wolutumbe espagne ning argentine de chela ba mo ba fu mo ko possession de balle ku cartolon ki tay ki senda tolon kan lontan kulu fila munu yenyon na soro kunu final la abe wolude bolo nga espagne kunu espagne argentine domine de kosobe ay espagne ay argentine toro de kosobe aya senda tolon kan argentine man tolon ye donc ambese ka fuko espagne ka cheman chalat lontan naw wolu de passe nana kelaw ye coupe du monde kené kan surtout rodri ani espagne ka lontan na munu ba famo ko dani olmo aga ñine ngali filana munu fana yalo wolu de jonjonta ka chani be kan nin kuma enna joyoro folo la Brésil de Bayern Brésil ye coupe du monde jonjon tade mun ka chani ci nya duruye tontan kulu filana mun fana be na way Italie fana nya tade mun ka chani ci nya nani a to be san wobe Argentine Uruguay ani France de ni ñoxonté wulu de fana ta ka chani betaay nga wulu fana ci la Allemagne be na wulu fana wi tade mun ka chani ci nya sabaye
1: ang bi kuma di mayan kulibali antika la soro ne juro da ko bi fe ka don yalla coupe du monde jonjon naka ranka jatimine na folora a kabi jolibo na adira espagne lontalo yata abito jamana le bolo wa walma abita lontalo yere de fe
4: abedi jamana de ma folon ba fu moko federation espagnole de football ba mo nin kuma na jamana be kon la ni tara yena jenkulu do be na munu be lontan ko nyana bo nu wa famo ko federation federation espagnole be kelen chogo ya munna gineta be kelen wo chogo ya wadla mali burkina donc federation FIFA de wari di federation moho dema donc nyinanta ambese ka fuko wari chaman de don mum bada manke coupe du monde kené kan soroko yoro la wode yera états-unis mexique ani canada ka coupe du monde robe ninna ambese ka fuko nyinan sana espagne jamono mu nyalon alede joyoro folota jonjon bale de bolo ambese ka jate mina dron euro wari la milliard binani ani wolo wila ani ko wode be di espagne ma joyoro folo bale de bolo argentine joyolo filana wobese ka euro million mugan ani sheji soro Angleterre mu ñu joyro sabananta France ñakoro bobe million euro mugan ni duru de soro soro ko yoro la nga wo wari be fanan abe di federation dem ate di jamana ñamoxo ma ate di premier ministre ma federation ñamoxo abe di wodem wala sa aka tlontan ko ñanabo jamana kon la la ka yiri wa ka ba don la ko sobe
1: o fam ñera sa jo si la toni agne en semana da mbagate
6: nam
1: kon basitira
6: bas ko tena
1: mtambakan
6: torosula
1: eko ye bolongoni senyoro mi tle boray
6: ko sobe tle boray wa keran chago e fana nentu atunga dinya espan kata ere ere ala dunya ke fana ya tayen do kon be duaw de kuye dro ala ka ku na fala yen mai don ya espan la kuku itali jarande espan ye farafin kanu kujugu am balima mi ube nubu garsike nyini na ye umad de gusi de seuma wala kanka fo kama hayo na dano droma fatinu eki farafin kanka u supporte u kaseka kupuinta premia ta ante foye baute alaka ku
1: en suma na dambarate ne ga juro muruti ne bani nyogon che ka kuma labonti soro rakanye nyala ni fam ya li soro ka klinana ambi taka Côte d'Ivoire ya manana ambi ta abobo ndotre awi chogo di zumana zumana koni tlobna
7: sonjale baba melerina
1: foli jarange ambalo ni wakati na kon barsa kanu bo sewale lu kosobe akara chogo di kuno
7: no kubu ay kubu ni ta ni sondia ye wa ya bani ni sondia ye antu ya ni sondia ga chugumi aga ga chugu chugu ni flatom fe no tu ya ta tu kaka ambarta sibodari bulu ni sondia kunda sabula mesi mi atu la min ta jalanye katene mesi ta ka haju bola we nimro min jalanye katene fen ateka we la min nyamal ta ka sabu ke a santan kondo epi barça joueur de do aslaka erota 2024 katlaka na kujumoni fananta 2026 a geneva okoroko l'avenir chaman be barça bulo ka kenya ligue des champions na toni ton e donc a kala ne jona bulo ni sonja bayre de maisano ko
1: enike wa klina na kabo abobon do tre cambio yen kan fura abidjan koni jamana khabara e sadio sila
4: aya apla ka mun foten lamin yamal amadalika ke ninkumay na harna kera fana wo kera mbappe de 2018 kuma la France be coupe du monde njonjonta la kuma minna ambese ka foko sife munyalon aya joyoro fa kosobe coupe du monde kene kan ana katlon tan kunu kulu ka faso la fasa kosobe foka jonjoninta ka samba madrid ndefe wo kera lamin yamal de sika foten na espagne naka kande bawma nanyet lontan la khalia yere roje kosobe kabri ñoon kumbe on damina na espagne ñoon kumbe sheegi cba wolofila donc uye chelu tang ani nani de don uye kelendron de ta uba ira de kotron tang kulu bebele de don unin ngana munu bebe na uye wolu sembo nyonda ne la ina fo unin France nyonje uye Mbappe sembo nyonda na unin Portugal nyonje uye Cristiano Ronaldo sembo nyonda na unin Messi kunu Lamine Yamal ye Messi fana bali coupe du monde filananta li la donc mbese ka fo kuna ka kande
1: de na fa kon yala la me baga chaman fe yala ni be sranguma yele Lamine Yamal ye Ballon d'Or na tarawa agazike be sikasoro akora
4: ndafe Lamine Yamal Ballon d'Or ko la hartike ma bonya ko sobe nanyu sinsin et lontan na yere ka baraw kan na soro amma to nyu ko ka bara na ka bara fara nyon kan ale kelempe Lamine Yamal ka bara ndafe coupe du monde kenin ka ma joyoro fa ko sobe nanyu chelu don na nganaw ka kenero je ateyna nanye nafama dilaw fanan ta yoro groje ko sobe waf mu ko meilleur passeur ateyna fokat la Ligue des Champions muntemina ana ka lontan kulu Barcelone fana amata yoro jang donc ndefe wo siratige wala bena gele a kosobe Lamine Yamal ka taye Ballon d'Or kene yere kan
1: Ballon d'Or kene kan c'est du banda ye en la sore ni antuma avec jodi
8: amba anike maisano ambi foke wali malo ambi terasi baraka la obela
1: e be e moro mono kona ka temenye ibo don senta iku espagne de longtemps sobe la manu ke kunu final kene kan
8: ah oui Ballon d'Or de namara ka bora espagne a chere re re la oui Ballon d'Or kanga ni ya jati mna rafle Argentine oui Argentine yere ke chomo nani u ka system ni Argentine man se ku ka Ballon d'Or system ki o bolo ko yere ka system si Argentine yere na na ke aba yere ya la la li bolo tuma fe ka tak parce que anana gba olu tuma tiro bilo nyine na o an ya ye jeu dame nana pour attacher hake dora espagne ka gardien ni ama mosika tir nyana mamna ya ya balon era tunti se o luka gardien ma balon be jura argentine ka kan
1: Lionel Messi era tu yelente kosove
8: a tuti era era le tu mi yala yala la te comme vrin vrin bon vraiment akara bara ite akara bara yere yere yere le mais a konbi anya ye balon be jura argentine ka kan
1: Lionel Messi era tu yelente kosove
8: a tuti era era le tu mi yala yala la te comme vrin vrin bon vraiment akara bara ite

0: O famuna madame Malle Abdoulaye Sy.
1: Non.
0: Yala am se ka foko sika konta la au kanyini ni usen fe au se ka kabara ke abo una fa kosobe.
1: Wala bo re mi do na mang awan na fa re di tu kabara ke yala efficacement ki wala.
0: Abdoulaye Sy amba fu ye fanani che kosobe so nan kan kanyini kali ujabi.
1: Oh, fanani ti
0: mutu. Madame Malle amba fu ye ni che kosobe so nan kan kanyini kali ujabi.
1: Si, on che wele la, wele jarani.
0: Kalanso sira ka jemu kala me bawo ni yoro de na danse gi awka jemu kaina on jigi baka ka fawo ye famu jonjon soro anka babu ina abse ka jemu kani la soro kokora anka bololo sira fe ma tomi refi tomi fr abse ka la soro fana anka Facebook san fe awka mbe to kokun were
2: nege kanyeta ani mulum la obe jene ani kuakur
3: Bintou Sisse.
2: Bakuru baula malila kwa kuruka ufamba be burila ka duguni bila jatege wale kela uka bagabagali uko sere uka fola sibridon jenim jatege wale kulutu nye binkani nyeshi duguni surasi dagama amenye foli soro dakuna sede yawo jamana uka lajere senfe kunu sera leon jamana na bolono bila kela gazi teme siradoka gazoduk gazi litre miliari bisaba debena teme ofe kabo nigeria kateme marok fu urup Olu kumbena ukano mbaka ubaye yiri kafe samba flani mugan ani woro Coupe du Monde tabaka Espagne de kudu uka munu munu mankono nendo Madrid uradanyina obismila ko. Iko ntumeka afonya na chogo mina sisa ko malila ko uteka nohoya kwa kuruka ubulu jamani nyi chamanchi amfana sisa dugu nyi sigi baka ubeye yembla ninka taha udafe dugu werela jateke wale kela ubuku kujala ki kubeka mali surasi udugu uka soude kono sibridon yerede binkani nyi kela kwa kuru dugu surasi daka jateke wale kela ufe baba watara sisa ako ube chogo di
4: bintu sise kunafonia labo una anye minu soro kwa kuru sigiba u bela jelen bora duguin kono jatika wali kela uka bagabaga kono u chama takara u kalfa duguin seba dugu de la kilometre tani nduru boni kwa kuru yereche dugu de nununye ni hake bela jelen takama u senela u lu chama mokoroba u banabagato u demisenu unche u ani muso u kunafonia chama ira ya ira kuyu uka dugu bla ku bolofen bela jelen de to uko u selen seba fana jatika wali kela u tugura uko ninka lanyinu ufe kuka yinfana bla kataka yoro wera ula bintu dugu de nunu jala kilendu bikani kela ufe kubeka mali surasu di nyama dogo ukasu ukono ula kuni surasu tikebe enyogombulu ninko bela jelenda mnera dogo konfuranche inila jatike wali kela uye binkani ndo keka nyesin kwa kuru surasi idaga ma nga surasi fosi kunteye wakati damado uko jine mogo uye binkani tikiyata ninka jado uchari bololo usanfe minu ukono uye surasu uka pankulu kelen bine jado ira ani surasi daga infando dantike li seben urekono bintene kelebulu fanaya lasye kuye mwufli do keka nyesin jatike wale kela uka yoroma kwa kuru umarala ani ko lakana baro ni jati mina ube sena wala saka don uye cheni min lase jugu mabintu
2: ii ni chenye foli ula baba watara malila halisa doko kumfranche nina mali kele bulonu demembaka rusu kele cheu Afrika kor ni jenim ani efela karila nyohona tabrishar gawo marabulona sere ubajira kosorasi biduru nyohon bonena unina uchela kotan ani shegi minena wa jenim ni efela ya faraka kosorasi rasi muga nyohon nina made minena ulufe ni wakati kwa nina kele buloma dantegili fusike jate uka. Sede ya wo jamana uka la jere senfe kunu sera lewon jamana na uye gazoduk benkan bulono bilake uye gazi temesira janjama do idoli kuye mimbe na teme Nigeria kase Maroc ni Europe usira nyi janja bisi kilometre ba woro nyohon ma u mife gazi hake litre miliari chamambe na teme afe jane babaro akobe ke chugudi yere.
5: Bintu gazodiki mbena teme e jamana tan anisabade fe Nigeria ni Maroc che o jamana nunu bena ke jamana uye kuro jibe yoromi inafo bene Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Gambi, Senegal, ani Mauritani, Australia mbena jo ikotio mife Nigeria ka gazi bena teme ka kataka se Maroc na sera yengazi mbisi kafara Europe jamana utaka Maroc chakeda mbe tajiko ukuna onim kafora abara binadam ne samba flani mugwa anishegi akagazi folo kakanka lateme samba flani bisaba anikelena ajoli binasesefa wati miliari wata aniduru niko mabintu
2: wajana babaro gazi temesira nyi nafa juma besansi sede yao jamana uma
5: anisoroko dombaga Usman Diomande nyininka ola akafola asra imbena teme jamana minufe abina ke sabuye ka gazi ko noya uma ko yatena ke tuguni ka tarafo Nigeria wal mayoro wale ka gazi sa sabula gazi sra imbena teme ufe ako hali sahel jamano bena lafia nutumbe tarafo Nigeria gazi sra inkoson ubena se ka soro Cote d'Ivoire Togo wal mabene ka fara o kan sra injol bena baradi mroma o be de bedo fara ay jamana ka soro ko kan gazi teme sra inko fara Maroc masake Mohamed Sisni Nigeria jamana nyema koro Mohamedou Bouari fe kabisa mba flani tan ani woro labintu
2: ngena babaro ko nyefoli o sede ya wo halisa kunu ala jere senfe e gine jamana kunchigi Mamadi Doumbouya ye toninka wale do ko ina fo ka dansigi nyangiliula sabula ko kololo o kololo ka bon ko sobe jamana deun kan iko kalandeun muso usugu kono ani fana akeneya so ni yere ye lagine katali folo ye sede ya wo kala jere la atunyangila kabini samba flani mugan ani kine fanga dafri senfe o minye ja alfa konde kafanga dafri senegal jamana kuntigi basiru jomay fayde sugandira o sedeyawo kala jere yere senfe anyama yala yala barblo dalin juma be sedeyawo nyama kura nyin ma konona anka balla sise la me politique ko do mahadu
3: Nae jetemina ke 600 avec ça que le Sénégal bisa CEDEAO ni AEC kanko kaise ka bengangi ni yonche kwa donc on nie jetemina ke fana ka CEDEAO ni AEC be confronter le fin de la wajadisme le nae problème économique la je fana fana be kwa donc ne bolola la Sénégal be nyafala chona diplomatie ro la ni armée ro la ni sécurité ro la en ba foko e ko nyuma e kwa donc aga na jetemina ko aga ambition personnelle be wa aga agenda be jamano be be franyo ba en ba fe ka ni ndeke donc a korote ko me aller be la ga fe de route trache fe mana jaba ko tele mano bere benasi conseil de gouvernement chef de gouvernement chef d'état ou le bc ga benganga fin do kama wala basuru joma fay abo appliqué ibado mu yere projet la cdao la corolen ko nyaa mali nuni ni niger nuni ni ani burkina nun bora la wo bore yere projet ka fo ni jet la ga g5 sahel nun be kara fa sel ga sene bien pas de sécurité té quoi force kelende na be benganga moni jaban mata kra terrorisme mu jaban mana ta ke fin do saka demé o té quoi ni jet na ga 2012 2013 la mai français d'intervenir ka soro cdao de sera ka intervenir mali ka kola quoi donc nya made ko nuyo kresa okay kwa namba la ya ka operationalite ofa ko rekwa
2: bala si se politique ko do mba haka kuma kaunde tundo a Senegal jamana kuntigi ye aga de menjira jamana kuntigi ko ro Macky Sall ma ka kanyeni aga chebo ya ko ye edinya tomba uni nyemo ko yala nin kuno funi charila jamana kono ko ministry ka dante gidi sebendo de kono biura nyina aka kon Macky Sall tunye to ko make Senegal jumadun temeni ani Bassirou Diomaye Faye tunye kuma nyoho nyake o senfe Bassirou Diomaye Faye ala nyini fana a Senegal marabaka jekulu ani fa so den to kala ton befe o ka demendo Macky Sall ma akani cheboya kola oni nyema Côte d'Ivoire fanga sina politique ton PDC ton den woro lablala ka boka sola bi o ka la fasa baka ko fola o lutu menena samba flani mugan ani nduru jamana kunti kala ta wili ka jaw de sinfe Nigeria e jamana na mo ko chama tura kurun kasara do sinfe jigawa marala jamana ko dugu yan fani akle bi yan fanche e police o ka fola o ya fara kan ko mo chaman tunin ndun ni wahati maimuna sanugo police u ka jate ba jira ko mu ko binani nyokonde fakhara
6: ngati ka bintu shi ishu adam dugu polo suko siraka moromwa anisa balakisi mo ko binani nyokona su siraka boji kono musoni demsenu bo chama wa ko chaman tunin no ni wahati na gi kurin dafri la kuno karidono ye maral mo ko lakisi ba ko ka chakeda nema aleni polo suka jati foleno nyokonko bintu ba u chakeda in kafora o ye moko duru de kasu jati moko mwantunonelo wako siraka moko tan aniduru lakisi oya faraka nko njine nubi katafe alibi ni inka sarasugunu nuke katili Nigeria jamana kono chama bintu kerenkere niyara samyatma ina bawo yo ke katili oktob kalo temele moko mwa aniwaro tusara jikuru nkasara dosenfe Niger bajikan jamana chemanche na urudugu che kuji marara kalo kile inka kwa onye septam kalora moko bisaba aniflatu nintanyara jikuru ndo dafri lenko Niger marara jamana chemanche na kenkanche bintu
2: Maimuna abe kuma halisa Cameroon olu fana ye kurun kasara wéré de soro amoro tan aninduru de tununun de halisa tan aninduru wéré ni cela ka laksi olu tumbola garwa akukunda Nigeria okela jumadon ka duje a sibridon de la aninunu besena halisa akuna funiya nyunu dila bitenen do nyindela bene asaria ko ministry ye kangari madake mohoye minube wari mine kaso deun sokono moho fe ko bena jamana nyema kai yafa grace presidential soro walima ko ubena dobo uka kasola nyangili wahatila wako saria bena omoho ninu nyangi minu yere bu yere kofo inafo magistrao yafa grace presidential bedi jamana nyema ufe san yelema walima jamana kai yere ma khoroya nyenaje wahatila bena aka o nyenaje ke kalonata akile folo ut kalola gabon jamana kuntigi briscoliter oligingema kakanka kile sabato homa do damine bi franci atoma ni senfe ani franci jamana kuntigi emmanuel macron kakanka nyohoye nyen toma la nyin doye jamana filani nu kasiku ka bara nyohonya kologria moyen-orient états-unis ni iran atahalanye nu ka muguchiwe kanyashi nyohoma bitenen don iran ka muguchili unyesina états-unis ka daha munube bahrem ani kowet o jamana filani nu ye walen nu kon o ko luye muguchi do yere nyekrotige
7: RFI
2: lere damadron u kelenko ka dinya 30 ba jonjon soro espagne 30 na usigina u ka jamana kono bitene u kumena jamana diu ani u kokoroma do chama fe ka kabini a pankrun jigiso nyina lele chadukre espagne 30 na ninu ka pankrun jigina madrid nege kanye tanifla wahati
8: o yerede do bintu pankrun chakeda iberia pankrun do u kumbe o de la drapeau glone kumbe minkan moko folome mbora pankrun kono u kera dege kera moko luis de la fenteye do lantan ko nyena bo klu nyema ko Rafael ani do lantana uka jalatigi Rodri mayo kumbe akana jonjon minelimbe abulo ni sonjare kumbe yedi mo gonu nun kilin kilin be nyekan wani wati ku makono limbare do u kokoro do mbaka ulufe sani unu ulu koni ka nyonyi sa jamana yi masakere folobe nani do lantana nonu bisimila uko uni marabaga wera ufana be nani nyonyi no be banasa u be u kunda du kono nankan ni ka jonjon yira jamana de una no yi paradie o era kun kan ka damne ni nege kanya tan ani golon flying yere de la nga wala sa jamana dimbe koni ka seka ni jonjonye nyana je kenedo yere la benendo madrid merila kabi kunun dolantan kun cheli espagne bede ye aka ni son dia yira ni jonjon sorolila do sira nyana je wula ina fo anya ye jawla to gamina bololo kan ni jonjon flana ni soroli koni kera wasa ko bade jamana dombulu janko folo yere make minu nyana bintu ali no ya soro uka ni son jawti na espagne tabo argentine jamana dom fana beka uka dolantana u makono bi wula daina
2: la la chado reka nye folu o ere de vedan sigi anga kono funi kene nye fanfalo la fanflana o bena 600 sangatan vla dala nege kanye tan ani wulom lakan mande
7: bintu sise
2: Nataula amena hatena ula sorosani doni awi oluminu di bi kuma be awbolo kenekan amisa ka kenen yinkunche ni kalanso siraka njemukaye ngani ni beche sigidanya taha
7: sigidanya ta
2: lagine e jamana na nyohonde meye tabulo koroye min fanga ka bon khalisa aliyamunu kadarala dugula kankan marabluna kabini sanji follow damine sifin be nyohon la ben kata furo baraw ke nyohon fe obeke arabawo araba obeke sababu ye yere ka sigida yiriwa misalila uye sira yere la ben min beta doktoro sola halini nyeta khaw sorola gele ya were be dugunyinka mamadi kaba kabo kankan
9: Anya ayamun kandra laleni ni misiri kaya kan kaseneke mokelenye seneke wati basi mokelene urutan sana kwadi mobaluma ni aldira bakelenta kaduma ni jama bedina kana seneke alekelenye ni ale suri kaba rela seneke nobi hektar fla seneke ma
10: na urutane masilla kwadi mburna kaluma ngai na kandemen wala kun nasidi la dunya mema bleman susu masurado aibra na biwole doni kana nairosen
9: ni ya fe seneke sabati bi ku ka fe bimfa lanilam kabanka tuba unoke seneke fenu kodo kono be de senene aliamundo ni elire yakan ka bimuluma kasro ni fuile make no kala sabudika alla sorondo ya mama lunsini kaba
10: fosanante ka kakan angre tambulu de men foi tambulu ka chako kan ni fosane ibulu ka chaka wala te angre fne ibulu ka chaka ka produro ni ikamanka molobro tane soro men no sesen altamaro ha molobro mo wala molobro bisaba ma wode men mo bata anna
9: alu senene kala balu le kama ni albidini hectare fla senene kama ni alsira ka tuba bunoke urike sabudi ka sambalu noya alubulo kon funu le make hectare flan te se ka sambalu nya suri kaba
10: hectare flan me ni ate sana bana andi balubuluma ka bemuma engrais te kala la bon fo anyi fo soni men makadana dune me makadana ka kyakan wala ko ande amusa kanen soron ni engrais kala la a kenyama ani fosonin ka bo a bonyama entretien ka bo a bonyama ali sana timani fo fin be di boaro
9: ali kasla bi ko sebe de meningo ba foni almatu babu noni bin faran kele alla sana fini ngodo alla la nyinte se ma fala kama soron alla du brase
10: fosonin ko ya sela yang angre ko ya sena ire braye a fenente normalement senen nyama na kama ni kafe ka sene ababa sene la fanan ka fe wa jenina donc a kama ka baranya ole ma menika e abra sene nyani ma donc a ma fe oye mwen fe kule di. Anko niye demenyi na wati besu anutile. Ka bemuma balo makarani yo. Dun brase. Amra dun brase.
9: Alula jama baran ya kan kasabatini urikila don ala dude ninuna. Ni ateda na nyon demen kilima. Ni alira brase ka kende ya solo alirenye. Mfali kaba.
11: Jama baran meni amuna mfanyi sila suma anyayirere ma. Baran mena tokela ankro msu dinkela senero ni. Ulu suma mboto koke ankro msu balo. Nanko nankro msu ka jusu suma suru. Akela sido kama sura makelu fe. Onyon jusu suma te. Atono kabo fitina ne fone wori e nya demse men nani on le bral bidal ko kulula ko mi anyi bara men kan ka wori nyina do kallabtan bullo anjiri nyanyanima ko asi ha alabana finisone ko ni makem non tamra logbe kenya uma association bulu manya suma senegal grand so societe ko loko dama
9: ali nyon de men kala alla jama barani do asutura ka bon ko juya ba o duli aludo bara muran fo ilete alubulo ni wol nara kana alubulo la si alunye fo ali wale ka wade menike mfali kaba
11: bara materiri ire bu ira fo ko misi meni o mo iri ka jana ya misi teme mbulu fu ale na la dole fe ki denden dulu fe hinay kala alwa ko la barake tel gani mengira la senado ni misi tablo wolo ko son awra kararo kasi aburnuye burnu frana wolo ro merla amma musunen dini nanga fo sisem go ante wa ko ademe amma musuneni kasi anu na jamana ni si ne suntu bate suntu man gamurla asine mam sunen nyamurlema kunti fana kurogbe anya wa ko atile kilinke amburunkenye ni barafenya bulu atunte sila mauro ne barafin tablo donc fo amni na kana abo ogbenedo
9: alla jama barani kala albulu rabara bale kadam na ne kanya worom lala hankana bla ne kanya taniflala ni aldina kana alla musilu kumbo no ye bila kasron alle bulda bena mo gode fana ta kama ni aldi bombo na talake wado yi ka benkan kelen suron alwato mo kelen membra waraba kunyoma
2: mamadi ka ba ka lasili ba ka bo kankan sisan amena hakilan de la me awi olumino fobi kuma be awbulu koneka ka kenyeni coupe du monde final ye o mintu mega tan akunu mamuna sanogo ye olumino tomo o fle
12: vraiment amba fako coupe du monde ay nyana fim bwala abina nyana fim blana ntolo ni montana konnala bon ay finale togo djuma ay 3ème place il faut qu'on assez finalement adola en mouniye francis supporterou ye entre mes francis de fait entre mes bappé de fait donc madame francis bora amase ka 3ème soro ciela balingoro ko foi make finalina espoir munyata onune nakaka
13: ya zwireke espoir ya zwireke afam be kan espoir ko fela kan jamante kan ñi fela kan kabra départ la kana bla fobbi final la ñena unake kan ko sobe ya zue ke fene ñena ya zue ke ne balontan ti la drebe ibato no boko bravo bravo bravo ye balontan ciya kumate ula numero 5 ni kopasi ula defense ni kopasi ay baraka ñe binani ma
14: anko no kay ye chom na kakoro e anana ke kom anta ye chola nanko fla beta demi final no teme choko fla ambe ka fo no ka nyon soro kon final la e anti ya kon ni tu ye espagnol ko tu mana kuputa ka sobo ke aka bolon tan ko so parce que ni ka espagnol ka bolon fla ba ka fo ko e tiktok bo fe e demi senia fana go ota ekipo la ka teme Arzandien ta ekipu ka. Pase misire be bibi na chukum na wae kafoko misire abe yukum abe yinika desedoani.
15: hali ka sɔrɔ ne kun be faransi le supporte tiɲɛ yɛrɛ la ne ka support ekipe kun ye faransi de ma ala ma latigɛ faransi ka se ka taa kopu da ma tiɲɛ yɛrɛ la faransi kɔfɛ ne kun b'a fɛ espagne ka ta ka da kan lamini yamali ka di ne ye n ta ye lamini kolo ye espagne ko tɛ dɛ lamini ko le lamini yamali yɛrɛ de ka di ne ye a ka se ka coupe de monde jɔnjɔn ta ka fara a ka kariyɛri kan ni be tɔgɔ ni dawula da ma
16: balon kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la espagne a ye balon ta wala parseke n'i y'a filɛ ka a damina fo balon damina fo kana se a laban espagne ye balon min ta argentine yɛrɛ m'o ta argentine yɛrɛ tun b'a yɛrɛ yalala ka bɔ espagne bolo wala parseke mɛ depuis bi donna argentine wulila sisan olu be fɛ ka bi nin bɔ o y'a sɔrɔ wagati tɔɔ man jan ndrɛ argentine tun b'a dɛndɛna ko ni dɛndɛna ka taa tiro bira le ne kɔni m'a lɔn
2: an b'aw hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi bakuruba dɔ la mali la kuwakurukaw fanba be borila ka dugu ɲi bila jatigiwalekɛlaw ka bagabagali ko serew ka fɔ la sibiridon jenim jatigiwalekulu tun ye binkani ɲɛsin dugu ɲi sorasi daga ma aw bɔla ka baba watara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ a dakun na an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kalanso sira kan jemukan ye o babu ye tali kɛ hakilina duman gilani iya de kan ɲinini sira fɛ o hukumu kɔnɔ an b'aw to salif saganogo bolo o yɛrɛ ye a ka jemukan kɔrɔlen ye banba job de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛ sini ni wagati kelen na
17: aw bena jemukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
18: kalanso sira kan
19: salif saganogo
0: kalanso sira kan jemuka lamɛnbagaw foli be aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ an bena kuma babu min kan o ye hakiliduman dilannen de ye mɔgɔ caaman de be ka ta ka baara kɛ n'a ye u ka ɲininiw sen fɛ hakiliduman dilannen nafa a n'a kɔlɔlɔ ye mun ye ɲininiw kan an bena kuma o babu de kan o la an ye wele sama madamu male aw samakɛ ma ka bɔ faransi jamana na ale ye hakiliduman dilannen donbagaba ye nɛgɛjuru la abdulayi si fana b'an bolo olu be bagan dɔgɔtɔrɔ wala an b'a fɔ ko bagan furakɛlaw u be o de kalan senegal jamana na aw bisimila kalanso sira jemukan kɛnɛ kan kalanso sira ka jɛmuka lamɛnbagaw n y'a fɔ a ye cogo min na foli be aw ye kokura an ka mɔgɔ lelen fila b'an bolo nɛgɛjuru la madam male i ni ɲantuma
1: nse aw bɛ ni ɲantuma
0: abdulayi si fana ni ɲantuma
1: awa an bɛ ɲantuma
0: abdulayi si yani an ka don kuma sonin kɔnɔ an tun kumana babu nin kan e tun y'a fɔ an ye k'a fɔ ko aw bɛ baara kɛ ni hakiliduman dilannen ye yala i bɛ se k'a ɲɛfɔ n ye a bɛ baara kɛ n'a ye cogo di
1: awɔ o de ka ɲininkali diyara n ye bon an bɛ baara kɛ n'a ye sira caman kan premièrement n'an bɛ a kun fɔlɔ n'an bɛ kilasi kɔnɔ wala n'an bɛ kalan kɔnɔ mɛsi dɔw bɛ yen nɔ n'olu nana parce que u b'a fɔ sisan nɔ ko fɛn bɛɛ b'an ka bila la donc u bɛ kuru projeté n'empêche u bɛ tila k'a fɔ ko an ka don ko ye y'a kun an ka recherche kan donc a mana téléphone bɛ utiliser à la cour de la hali mɛsi dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ a premier tout récemment mais an ka épidémie mɛsi u b'a fɔ ko n'an bɛ kuru kɛ an ka taa net recherche kɛ fɛngɛ kan y'a kan ko kɔni u b'an dɛmɛ joona ka an bila sira joona joona ka tɛmɛ voilà na i b'a avoir une petite idée quoi
0: yala n'aw bɛ ɲininiw kɛ ni hakiliduman dilannenw ye a bɛ fɛn o fɛn nɔfɛ aw bɛ fɛn o fɛn ɲini aw b'a sɔrɔ a bɛ jaabi d'aw ma wa
1: a ka ca a yɛrɛ b'a dɔn ko a bɛ jaabi d'a ma bɛɛ la mais ne fɛ pas i kana na i ka confiance bɛɛ d'a kan parce que yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka bɔ kadiri kɔnɔ donc i bɛ ɲuman ta le juma ta donc i b'a ni hakilina taw fara ɲɔgɔn kan pour que ka avancer quoi
0: e yɛrɛ hakilina la n'aw bɛ baara kɛ ni hakiliduman dilannenw mashin olu ye nafa b'a la aw ka kalan ɲi kɔnɔ wa
1: nafa ba de b'a la nafa balon balon yɛrɛ de b'a la parce que hali ni hakili ka di salo an ka journée intégrale d'intégration rolso la rolso bɛɛ bɛ mun kɛ n'a bɛ kuma journée solennelle intelligence artificielle donc k'a yira tel jɔn bɛ ka taa nogo min na an ka surtout an ka domaine recherche la an tɛ se ka taa n'o tɛ quoi voilà pour que i ka se ka kaw i ka ko kaw ye joona walasa i ka se ka baganw furakɛ a bɛ relation fɛngɛw la
0: madam mali an ye abdulayi si lamɛn ɲɔgɔn fɛ olu bɛ baara kɛ hakiliduman dilannen ko kan a bɔra ko o de ɲɛfɔ an ye yala madam male an be se k'a fɔ ko bibi na an ka tilen na hakiliduman dilannen a ye yɛlɛma ba nati an ka baara kɔnɔ wa
20: i ka ɲiningali jara an ye awɔ na an y'a jate minɛ bibi na hakiliduman dilannen b'i utilise domaine caaman na a b'i utilise a bi an bi a nafaw fɔ mun na par exemple éducation ta la kalanw ta bolo la komi abulayisi y'a fɔ cogo min na a bi mɔgɔw dɛmɛ mais a bi mɔgɔw dɛmɛ ka se ka fɛnw baara kɛli i bi taa mun ye i b'a sɔrɔ sisan fɔlɔ la an kun bɛ taa mun wagati mun kɛ ka fɛn misɛni dɔ ɲini tan bɛ paso la donc a b'a tan côté tan na a bi optimisation kɛ parce que an bi teliya an bi fɛnw kɛ rapidement an bi se ka jaabi dɔ sɔrɔ mais par contre mun mɔgɔw man ka ɲinɛ mun kɔ c'est que hakili duman dilanni an mɔgɔw dɛmɛ mais a fana dan de b'a la donc n'an ma a baara kɛ n'a ye an b'o bila hakili la k'a fɔ ko dan b'a la a bi dɛmɛ kɛ mais ani hakili de bi fara ɲɔgɔn kan hali n'an taara domaine de santé la an taara kɛnɛya sira sɛnɛ sira fɛ a bi se ka utiliser ninnu bɛɛ kɔnɔna na
0: nka madame Male mɔgɔ bi se ka baara kɛ n'a ye cogo di ka i yɛrɛ kɔlɔsi ka i hakili to fɛnw dɔ la walasa a kana tɛ i bila fili dɔ kɔnɔ ka sababu kɛ tuma dɔ la a bɛ mɔgɔ bila fili kɔnɔ i n'a fɔ Abdoulaye Sy y'a fɔ an ye cogo min na
20: bon o bi se ka kɛ mun ye fana c'est que par exemple n'i y'a ye mɔgɔ bi se k'a dɔn ko hakili n'an ye hali ChatGPT ta o exemple simple ye mɔgɔ bi mun dɔn kosɛbɛ n'an y'o ta sisan n'i taara ka taa ɲiningali dɔ k'a la a bi jaabiw di a bi taa o fɛn parce que ale bi baara kɛ ni donnew de donc a bi taa jaabiw ɲini o donnew minnu b'a bolo mais kuma dɔ la a bi jaabi dɔ kereya yɛrɛ a yɛrɛ bi dɔ dilan yɛrɛ donc n'a sɔrɔ sisan ni e b'i ka domaine kɔnɔ e t'a dɔn e yɛrɛ tɛ hali minimum dɔ i ka baara la n'a nana a bɛna manamana a bɛna fɛn dɔ kuma dɔ f'i ɲɛna fɛn dɔ bɔ ka f'i ɲɛna o b'a sɔrɔ o ni tiɲɛ yɛrɛ cɛ ka jan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan donc a bi hali n'a kɛra o ye ChatGPT ta fan ye mɛ n'a kɛra hali fɛn tɔ ninnu fana ye modele wɛrɛw ye minnu par exemple minnu bɛ se ka utiliser hali ka baganw gololabanaw olu detection n'o fɛnw kɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw filɛ a mana n'a kɛ cogo o cogo an mago bɛ toujours vétérinaire ka connaissance de la pour que ka a compléter parce que ni olu ka ni intelligence artificielle ou ye modèle ou ye jaabi bɔ maintenant connaissance mɔgɔw ka connaissance parce que an kana ɲinɛ anw ye adamadenw ye hakili b'an na an bɛ se ka fɛnw créer fana an bɛ min ka réfléchir ka fɛnw kɛ ka fɛnw créer ka capacité de prendre des décisions aussi intelligence artificielle bi proposition kɛ a comme par exemple hali ni ye sɛnɛfɛnw ta ni ye tracteur ta n'i taara n'a ye foro la i tɛna bila ten o e de bɛ a fɔ an ɲɛna a kan ka kɛ cogo min na i bɛ a guider i bi a fɛnw kɛ donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛɛ de bɛ yen nɔ donc il faut toujours garder à l'esprit que c'est juste un outil bolola baarakɛla don a b'an bolo pour que k'an dɛmɛ mais a tɛ se ka décision a tɛ se ka fili a tɛ se ka filiw kɛ donc anw de b'o bila an hakili la toujours k'a fɔ hadamadenw de y'a dilan wa a bɛ se ka erreur kɛ toujours donc an b'o garder an kunkolo la n'an b'a utiliser donc hali u ka capacité de réflexion ka taa fɛnw ɲini u yɛrɛ ye u tɛ se k'o si kɛ bilen o dun o de y'a danger ma yɔrɔ fana
0: o faamuna madame Male Abdoulaye Sy madame Male bɔra k'a fɔ sisan tuma dɔ la ni mana ɲininkali dɔ ci hakili duman dilanni ni ma a bɛ jaabi dɔ di ma k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ jaabi labɛnnen don n'a b'o fara fara ɲɔgɔn kan ka di u ma o la mɔgɔw dɔ bɛ baaraw dɔ kɛ i n'a fɔ aw bɛ baara min kɛ ɲinini ninnu kɛrɛnkɛrɛnniyala kɛnɛyako sira fɛ a mana kɛ hadamadenw ye walima buganw yɛrɛ mɔgɔw dɔ bɛ baaraw dɔ kɛ ka bila yen na tuma dɔ la i mana ɲininka a bɛ o jaabiw de ta k'a di ma a tɛna kɔlɔlɔ dɔ lase aw ka baara nin ma wa
20: k'a fɔ ChatGPT intelligence artificielle yɛrɛ filɛ ni mɔgɔ caman ka idée de don donc a bɛ don nɛtiw de kɔnɔ surtout an yɛrɛ ka baara min ye cogo min na i bɛ recherche mun kɛ toujours a tigi tɔgɔ bɛ yen nɔ donc o tɛ kɔlɔlɔ ba a tɛ kɔlɔlɔ lase baara ma parce que ni idée hakilina ɲuman don n'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn voilà a tigi prouvelen don a ye mun fɔ a ka kumakan sabatiyalen don a b'i dɛmɛ ka nin i bɛ ka nin recherche kɛ nin wagati mun na donc i b'a ta a tɛ foyi lase i ka recherche ma.
0: O faamuna sisan madame Male Sénégal jamana na ko kalanko ministre tun y'a lase ko hakili duman dilanni a lakilani bena don Sénégal kalansow kɔnɔ kabini duguma kalansow ka taa bila fo sanfɛ kalansow yala o nafa ye mun ye kalandenw bolo
20: a nafa ba bi se ka kɛ deja n'a y'a daminɛ hali karamɔgɔw la a bi se ka karamɔgɔw dɛmɛ k'u ka lesɔnw préparer ka lesɔn n'a fɔra k'a préparer ka m'a fɔ kontinu bɛɛ kɛ ka duma mais structuration fɛn dɔw be yen a bi se k'u u dɛmɛ k'u teliya k'u ka fɛn dɔw kɛ par exemple u se k'a lajɛ est-ce que nin fɛn filɛ nin ni nin n bi fɛ ka nin kɛ n ka lesɔn na a bi taa lajɛ a bi se ka vite fɛn ka taa lajɛ teliya la a bi taa fɛngɛ ninnu lajɛ pour que u ka se k'a fɔ a ɲɛna nin be yen nɔ nin be yen nin be yen maintenant par rapport à ça a bi se ka taa recherche approfondie fana kɛ pour voir donc a b'a dɛmɛ ka lesɔn préparer a b'a to fana a bi mun fɛn minnu préparer fana o bi se ka kɛ à jour la plus rapidement parce que diɲɛ bɛɛ information ni fɛnw b'a la donc o nafa bi kalandenw kan kalandenw fana ta niveau la a bi se k'u dɛmɛ mun na c'est que an bi bi bi na a mana kɛ fan o fan sisan maintenant a dɔn dɔɔni bi utiliser plus an bi avancer ka taa fɛ a bina développer plus ka don fɛnw na Donc c'est mieux que demsonu ka don avec utiliser chukwamna na fonsa na faso ala chukwamna akana ke kum na ko réseaux sociaux na na nga demsonu che chukwamna Facebook ni fen no donc TikTok nous par exemple nous est venu fastidieux babank nga mo ko chukwamna akana ko nyoko nai donc depuis ko la na nye foru nya na ka don ko afo super pouvoir wala tuula ka nye fu nya na ni di uchudo adabo kunye ka mo deme il se kabara kala tanto asiki na fata mais en même temps on kona nyine fana ka u dando ka don a ni fleni nga koloshi fana woni mi se ka be mo kunye me nga koloshi nga na akana na fem pati change mete par exemple u damne kuma na mo chama kololo chama kera kula kita for them so nyuna a asiki kabara kala fana me o kona nyine ko o fana ki de bola pour ki o se kabara ke pati mo mi change fete gna mo de fana mo ara madunde do compose ani abatu fana u katu evolution bi kake ou à tout évolution qu'on aura femme ya minou la ke yoro wero lo kana ke kofé ou bea na fafana yi
0: ou femme na madame Malé Abdoulaye Sy
20: non
0: yala amse ka foko sika kontala ou au kanyine ni ou senfe ou se kaka barake abo ou na fako sobe
20: wala bon remido na man awan na fare de tutu ka barake yala efficacement ki wala
0: Abdoulaye Sy amba fuyye fana ni cheko sobe yiso nankan kajine kali ujabi
20: fana ni ti
0: Madame Malé amba fuyye ni cheko sobe yiso nankan kajine kali ujabi
20: je on che wele la wele jarani
0: Kalanso siraka jemu kalame bao ni yoro debena danzigi au ka jemu kaina onjigi baka kafa uye famu jonjon soro anka babu ina abseka jemu kani la soro kokura anka bolole sirafe ma tomi refi tomi fr abseka la soro fana anka Facebook sanfe au kambe toko kumwere
2: Nege kanyetan ani mwolombla obe jene ani kuwakur
7: Bintu Sise.
2: Bakuru baula malila kwa kuruka ufamba be burila ka dugu nyimbila jate wale kela uka bagabagali uko sere uka fola sibridon jenim jate wale kulutu nye binkani nyeshi dugu nyisurasi dagama amenye foli soro dakuna sede yawo jamana uka lajere senfe kunu sera leon jamana na bolono bila kela gazi teme siradoka gazoduk gazi litre miliari bisaba debena teme ofe kabo nigeria kateme marok fu urup Olu kumbena ukano mbaka ubaye yiri kafe samba flani mugan ani woro Coupe du Monde tabaka Espagne de kudu uka munu munu mankono nendo Madrid uradanyina obismila kukuru. Iko ntumeka afonya na chogo mina sisa ko malila ko uteka nohoya kwa kuruka ubulu jamani nyi chamanchi amfana sisa dugu nyi sigi baka ubeye yembla ninka taha udafe dugu werela jateke wale kela ubuku kujala ki kubeka mali surasi udugu uka soude kono sibridon yerede binkani nyi kela kwa kuru dugu surasi daka jateke wale kela ufe baba watara sisa ako ube chogo di
4: bintu sise kunafonia labo una anye minu soro kwa kuru sigiba u bela jelen bora dugu inkono jatika wali kela uka bagabaga kono uchama takara u kalfadu nseba dugu dela kilometre tani ndurubo ni kwa kuru yereche dugu denu nye ni hake bela jelen takama u senela olu chama mokoroba u banabagato u demisenu unche u ani muso u kunafonia chama ira ya ira kuyu uka dugu bla ku bolofen bela jelen leto uko u selen seba fana jatika wali kela utugura uko ninka lanyinu ufe kuka yinfana bla kataka yorowera ula bintu dugu denu nye jala kilendu bikani kela ufe kubeka mali surasu di nyamadogo ukasu ukono ula kuni surasu tikebe nyogombulu ninko bela jelenda minera doko konfuranche inila jatike wali kela uye binkani ndo keka nyesin kwa kuru surasi idaga ma nga surasi fosi kunteye wakati damado uko jine mwogo uye binkani tikiyata ninka jado uchari bololo usanfe minu ukono uye surasu uka pankulu kelen bine jado ira ane surasi daga infando dantike li seben urekono bintene kelebulu fanaya lasye kuye mwufli doke ka nyesin jatike wale kela uka yoroma kwa kuru umarala ani ko lakana baro ni jati mina ube sena wala saka don uye cheni minlase jugu mabintu
2: ii ni chenye foli ula baba watara malila halisa doko kumfranche nina mali kele bulonu demembaka rusu kele cheu afrika kor ni jenim ani efela karila nyohona tabrishar gawo marabulona sere ubajira kosorasi biduru nyohon bonena unina uchela kotan ani shegi minena wa jenim ni efela ya faraka kosorasi muganyo hon nina made minena ulufe ni wakati kwa nina akele bolo mada ntegili fusike jate uka. Sede ya wo jamana uka la jere senfe kunu serale won jamana na uye gazoduk benkan bolo nobilake uye gazi temesira janjama do idoliko ye mimbe na teme Nigeria kase Maroc ni Europe usira nyi janja bisi kilometre ba woro nyo homa u mife gazi hake litre miliari chama bena teme afe janema baro akobe ke chugudi yere
5: bintu gazodiki mbena teme e jamana tan anisabade fe Nigeria ni Maroc che o jamana nunu bena ke jamana uye koko jibe yoromi inafo bene Togo Ghana Cote d'Ivoire Liberia Sierra Leone Guinea Guinea Bissau Gambi Senegal ani Mauritani ostra mbena jo ikotio mife Nigeria ka gazi bena teme katarase Maroc na sera yen gazi mbese ka fara Europe jamana utaka Maroc chakeda mbe tajiko kuna onim ka fora abara bena damne samba flani mugwa anishegi akagazi folo kakanka late me samba flani bisaba anikelena ajoli bina sese fawati miliari wata anituru niko mabintu
2: wajana babaro gazi temesira nyi nafa juma bisansi sede ya wajama na uma
5: aye soroko dombaga Usman Diomande nyininka ola akafola asra imbina teme jamana minufe abina ke sabuye kagazi ko nukoya uma uma kwa tena ke tuguni katakafo Nigeria walma yoro wale kagazi san sabula gazi sra imbina teme ufe ako hali Sahel jamano bena lafia nutumbe takafo Nigeria gazi sra inkoson ubena seka soro Cote d'Ivoire Togo walma bene kafara okan sra njoli bena baradi mroma obe debedo fara ay jamana uka soro kukan gazi teme sra inko fora Maroc masake Mohamada Sisni Nigeria jamana nyema koro Mohamadu Buari fe kabisamba flani tan ani woro labintu
2: jena babaro kanya foli usede ya wo halisa kunu ala jere senfe egine jamana kunchigi Mamadi Doumbouya ye toninka wale do kon inafo ka dansigi nyangili ula sabula ko kololo o kololo ka bon kosobe jamana deun kan iko kalandeun muso usugu kono ani fana akeneya so ni yere ye lagine katali folo ye sede ya wo kala jere la atunyangila kabini samba flani mugan ani kene fanga dafri senfe o minye ja alfa konde kafanga dafri Senegal jamana kunchigi Basiru Jomai Faidi sugandila o sede ya wo kala jere yere senfe anyama yala yala barblo dalin juma be sede ya wo nyama kura nyima konona anka bala sise lame politiki ko domba hadu
3: Nae jete mina ke sisan avec ça que Senegal bisa sede au ni AEC kanko kaise ka bengang ko nyo onche ko donc on ni jete mina ke fana ka sede au ni AEC be confronter le fin de la wajadisme le nae problème économique la je fana fana be ko donc on est bolo la Senegal be nyafala ko na diplomatie ro la ni armée ro la ni sécurité ro la en ba foko e ko nyuma e ko donc aga na jete mina ko aga ambition personnelle be wa aga agenda be jamano be be franyo ba en ba fe ka ni ndeke donc a korote ko me aller de la gafe de route trace fe mana jaba ko tele ono bere benasi conseil de gouvernement chef de gouvernement chef d'état ou le bc ga bengange fin do kama wala basuru joma fay abo appliqué ibado mu yere projet la cdao la corolen ko nyaa mali nuni ni niger nuni ni ani burkina nun bora la wo bore yere projet ka fo ni jet la ga g5 sahel nun be karafa sel ga sene bien pas de sécurité té quoi force kerende na be bengange moni joban mata kra terrorisme mu joban mana ta ke fin do saka demé o té quoi ni jet na ga 2012 2013 la mai français d'intervenir ka soro cdao desra ka intervenir mali ka kola quoi donc nya made ko nuyo kresa okay kwa namba la ya ka operationalite ofa ko rekwa
2: bala sise politique ko domba haka kuma kaunde tundo Senegal jamana kuntigi ye aka de menjira jamana kuntigi koro Macky Sall ma ka kanyeni aka chebo ya ko ye edinya tomba uni nyemo yala nin kuno funi charila jamana kono ko ministry ka dante gidi seven do de kono biura nyina aka kon Macky Sall tunye to ko make Senegal jumadun temeni ani Basiru Diomaye Faye tunye kuma nyoho nyake o senfe Basiru Diomaye Faye ala nyini fana Senegal marabaga jekulu ani fas sodin tokola ton befe o ka demendo Macky Sall ma akani cheboya kola oni nyema Cote d'Ivoire fanga sina politique ton PDC ton den woro lablala ka boka sola bi o ka la fasa baka ko fola o lutu menena samba flani mugan ani nduru jamana kunti kala ta wili ka jaw de sinfe Nigeria e jamana na moko chama tura kurun kasara do sinfe jigawa marala jamana ko dugu yam fani akle bi yam fanche e police o ka fola o ya fara kan ko moko chaman tununin don ni wahati maimuna sanugo polisi uka jate bajira ko muko bina ni nyokonde fakara
6: ngatika bintu shi ishu adam dugu polosu ko siraka mwamwa anisa balakisi mwako bina ni nyokona su siraka boji kono muso ni demsenu bo chema wako chaman tununin ni wakati na jikuru indafri lakuno karidono ye maral mwako lakisi bako kachakeda nema aleni polosu uka jati foleno nyokonko bintu ba uchakeda inkafora oye mwako duru de kasu jati mwako mwantununelo wako siraka mwako tan aniduru lakisi oya faraka nko njine nubi katafe alibi ni inkasara sugunu nuke katili Nigeria jamana kono chama bintu kerenkere niyara samyatma ina bawo yo ke katili oktob kalo temele mwako mwa aniwaro tusara jikuru nkasara dosenfe Niger bajikan jamana chemanche na urudugu che kuji marara kalo kile inkako onye septam kalora mwako bisaba aniflatu nintanyara jikuru ndo dafrilenko Niger marara jamana chemanche na kenkanche bintu
2: maimuna abe kumahalisa Cameroon olu fana yekurun kasara were de soro amoro tan aninduru de tununun de halisa tan aninduru were ni sela ka lakisi olu tumbola garwa akukunda Nigeria okela jumadon ka duje sibridon de la aninunu besena halisa akuna funi yaw ninu dila bitenen do nyindela bene asaria ko ministry e kangari madake mohowie minube wari mine kaso deun sokono mohofe ko bena jamana nyama kai yafa grass presidential soro walima ko ubena dobo uka kasola nyangili wahatila wako saria bena omoho ninu nyangi minu yere bu yere kofo inafo magistrao yafa grass presidential bedi jamana nyama ufe san yelema walima jamana kai yere ma khoroya nyenaje wahatila bena aka o nyenaje ke kalonata akile folo ut kalola gabon jamana kuntigi briskoliter oligingema kakanka kile sabato homa do damine bi franci atoma ni senfe ani franci jamana kuntigi Emmanuel Macron kakanka nyohoye nyen toma la nyin doye jamana filani nu ka seku ka bara nyohonya kologria moyenoria Etats-Unis ni Iran atahala nye nu ka muguchiuye ka nyashin nyohoma bitenen don Iran ka muguchiliu nyesina Etats-Unis ka daha minu be Bahrem ani Kuwait o jamana filani nu ye wale nu kon okolu ye muguchi do yere nyekrotige
21: RFI
2: lere damadron u kelenko ka dinya 30 ba jonjon soro Espagne 30 na usigina u ka jamana kono bitene u kumena jamana diu ani u kokoroma do chama fe ka kabini a pankrun jigiso nyina lele shadukre Espagne 30 na ninu ka pankrun jigina Madrid nege kanye tanifla wahati
22: o yerede do bintu pankrun chakeda Iberia pankrun do u kumbe o de la drapo glone kumbe minkan moko folomi mbora pankrun kono u kera dege kera moko Luis de la Fenteye do lantan ko nyena bo klu nyema ko Rafael ani do lantana o ka jalatigi Rodri mayo kumbe akana jonjon minelimbe abulo ni sonjare kumbe yedi mo gonu nun kilin kilin be nyaka wani wati kuma kono limbare do u kokoro do mbaka ulufe sani unu ulu koni ka nyonyi sa jamana yi masakere folo be nani do lantana nonu bisimila o ko uni marabaga wera u fana be na nyonyi no be banasa u be u kunda du kono nankan ni ka jonjon yira jamana de una no yi paradie o era kun kanka damne ni nege kanya tan ani golon flying yere de la nga wala sa jamana dimbe kon ka seka ni njonjo nye nyana je kenedo yere la benendo Madrid merila kabi kunun do la tan kun cheli Espagne be de ye aka ni son dia yira ni njonjo en soro lila do sira nyana je wula ina fo anya ye jawla to gamina bololo kan ni njonjo flana en soro li kon kera wasa ko ba de jamana dombulo janko folo yere make minu nyana bintu ali no ya soro uka ni son jaw tina Espagne tabo Argentine jamana dom fana beka uka do la tan na umma kono bi wula daina
2: la la chado ka ñeufale o era de dance gi anga kono fu ni kene ñu fam falo la fam flana o bena 600 sangatan fla dala ne gi kanye tan ani wulom la kan mandi
21: bintu sise
2: Nataula amena hatena wala sorosani doni awi olumunu di bi kuma be awgolo kenekan amisa ka kenen yinkunche ni kalanso siraka njemukaye ngani ni beche sigidanya taha
21: sigidanya ta
2: L- lagine e jamana na nyokon deme ye tabulo koroye min fanga ka bon halisa aliyamunu kadarala dugula kankan marabulona kabini sanji follow damine sifin be nyokon laben kata furo barao ke nyokon fe obeke arabao araba obeke sababu ye yere ka sigida yiriwa misalila uye sira yere laben min beta doktoro sola halini nyeta khaw sorola gele yawere be dugunyinka mamadi kaba kabo kankan
9: Anye aliamunu kandra laleni, ni misiri kaya kanka seneke mwokilinye. Seneke wati basi, mwokilini urutan sana kwa wadi mwabaluma. Ni aldiraba kilinta kaduma, ni jamaa bedi na kana seneke alikilinye. Ni alisuri kaba irela seneko nobi, hektar fla seneka ma.
8: Na urutani masila kwa wadi mburi na kaluma, nka ina kandemeng, wala kuna sidi la dunyame ma. Bile mansusu masurado. Aibra na biwole doni kana nairosene.
9: Ni yafe sene isabati bi, kuka afe bimfala nilam. Kabanka tubabunoke sene kefenu kodo. Kono be deseni ni aliamundo. Ni elire ya kanka bimwole ma, kasro ni mfuhile make. No kela sabudika Allah sorondo ya. Mama lunse ni kaba.
10: Fosa nante kakia kan, angire tambulu deme mfuhi tambulu kakia koka. Ni fosa na yibulu kakia kaka, wala te ya angire fina yibulu kakia kaka prudiro. Ni ikamanka molubro tani soro meyondo sese. Artemaruwa haa molubro mwa wala molubro bisaba. Mwa wode me mwa. Bata anna
9: alwe sene ni kela balu le kama ni albidini hektar fla sene kama ni alsira ka tubabu no ke urike sabudi ka sambalu no ya alubulo kon funu le make hektar fla ni tese ka sambalu nya suri kaba
8: hektar fla meni ate sana bana andi balu buluma ka bemuma angre te kala la bon fo anyi fo soni men makadana dune men makadana ka kyakan wala ko ande amusa kanesoro ni angre kala la a kenyama ani fosonin ka bo a bonyama entretien ka bo a bonyama ali sana timani fo fin be diboro
9: ali kasila bi ko sebe de meningo ba foni almatu babuno ni bin faran kele alla sana fini ngoro alla la nyinte se ma fala kama soron alla du brase
8: fosonin ko ya sela yang angre ko ya sena ire braye a fenente normalement senen nyama na kama ni kafe ka sene ababa sene la fanan ka fe wa jenina donc a kama ka baranya wala ma menika e abra sene nyani ma donc a ma fe oye mwen fe kule di ankuni demeni na wati besu anutile ka bemuma balu makadani yo dun brase amra dun brase
9: alula jama baran ya kan kasabatin urikila don alla du deninuna ni ateda na nyonde men kelima ni ale rabrasi ka kende solo aliranye mfali kaba
11: jama bara meni amuna mfanye sila suma anyairerema bara mena tokela ankro musu dingela seneroni wulu suman boto koke ankro musu balu donc nan ankro musu ka jususuma suru akela sido kama sura makel fe onyo jususuma te atono kabo fitina ne fone wuri e nya demse men nani olubral bidal kokulu la komi anyi bara men kanika wuri nyina do kallabtan bullo anjiri nyanyima kwasi ha alabana finisone koni makem non tamra logbe kenya uma association buluma nya suma senegal grand so societe ko loko dama
9: ali nyonde men kala alla jama barani do asutura ka bon ko juya ba oduli aludo bara muran fo ilete alubulo ni wol naraka na alubulo la si alunye fo aliye wale ka wade menike mfali kaba
11: bara materiri ire bu ira fo ko misi meni o mo iri ka jana ya misi teme mbulu fu ale na la dole fe ki denden dulu fe hinay kala alwa ko la barake tel gani mengire la senado ni misi tablo wolo ko son awra kraro kasi aburnuye burnu frana wolo ro merla amma musunen dini nanga fo sisem ko ante wa ko ademe amma musuneni kasi anu na jamana ni si ne suntu bate suntu man ngamurla asine mam sunen nyamurlema kunti fana kurogbe anya wa ko atile kilinke amburngenye ni barafenya bulu atunte sila mauro ne barafin tablo donc fo amni na kana abo ogbenedo
9: alla jama barani kala albulu rabara bale kadam na ne kanya woron lala hankana bla ne kanya taniflala ni aldina kana alla musilu kumbo no ye bila kasron alle bulda bena mo gode fana ta kama ni aldi bombo na talake wado yi kabenka kelin suron alwato mo kelin membra waraba kunyoma
2: mama dikaba ka la siliba ka bo kanka sisan amena hakilan de la me awi olumino fobi kuma be awulo koneka ka kanyeni coupe du monde finalier o mintu mega tan akunu mamuna sanogo yo olumino tomo o fle
12: vraiment amba foko coupe du monde ay nyana fim bwala abina nyana fim blana ntolo nyuma ntana konna la bon ay finale togo djuma ay 3ème place et foko na c'est finalement adola amunye francis supporterou ye antume francis de fait antume bappé de fait donc madame francis bora amase ka 3ème ya soro c'est là balingoro ko foi make finalina espay munyata onune nakaka
16: ya zuire ke espay ya zuire ke afam be kan espay ko fela kan chamante ken
13: ɲɛfɛla ka ɲi kabira depart la kana bila fo bi final la ɲɛcɛna u n'a kɛ kan kosɛbɛ u y'a zuwe kɛ fɛnɛ cɛncɛna u y'a zuwe kɛ ni ye balontan tew la dɔrɔn i b'a tɔnɔbɔ kuwa bravo bravo bravo u ye balontan kumatɛ u la numero 5 ni kopasi u la defense ni kopasi a ye baara kɛ a ye baara kɛ a ɲɛ binani ma
14: an kɔni k'a ye i ye cogo minɛ ka kɔrɔ a nana kɛ komi an ta ye cogo la n'an kɔ fila bɛɛ ta demi final ninnu tɛmɛcogo filɛ an bɛ k'a fɔ n'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔni final la an jigiya kɔni tun ye espagnol kɔni tun mana kupu ta k'a sababu kɛ a ka balon tan ni kosɔn parsike ni ka espagnol ka balon filɛ i b'a ye k'a fɔ ko tigitage b'o fɛ denmisɛnninya fana b'o o ta ekipu la ka tɛmɛ arzandin ta ekipu kan parsike misi yɛrɛ bɛ bi bina cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko misi yɛrɛ a be komi a be ɲini ka dɛsɛ dɔɔni
15: hali ka sɔrɔ ne kun be faransi le suporte tiɲɛ yɛrɛ la ne ka suport ekipu kun ye faransi de ma alama alatigɛ faransi ka se ka taa kupu da ma tiɲɛ yɛrɛ la faransi kɔfɛ ne kun b'a fɛ espagne ka ta ka da kan lamini yamali ka di ne ye n ta ye lamini kolo ye espagne ko tɛ dɛ lamini ko le lamini yamali yɛrɛ de ka di ne ye a ka se ka kupu de mɔni jɔnjɔn ta ka fara a ka kariyɛri kan ni be tɔgɔ ni dawolo da ma
16: balon kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la espagne a ye balon ta wala parceke n'i y'a filɛ ka a damina fo balon damina fo kana se a laban espagne ye balon min ta arzantini yɛrɛ m'o ta arzantini yɛrɛ tun b'a yɛrɛ yalala ka bɔ espagne bolo wala parceke ma depuis bi donna arzantini wulila sisan olu be fɛ ka bi nin bɔ o y'a sɔrɔ wagati tɔɔ man jan ndrɛ arzantini tun b'a dɛndɛna ko ni dɛndɛna ka taa tiro bira la ne kɔni m'a lɔn
22: an b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakuruba dɔ la mali la kuwakurukaw fanba be borila ka dugu ɲi bila jatigiwalekɛlaw ka bagabagali ko serew ka fɔ la sibiridon jenim jatigiwalekulu tun ye binkani ɲɛsin dugu ɲi sorasi daga ma aw bɔla ka baba watara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ a dakun na an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kalanso sira kan jemukan ye o babu ye tali kɛ hakilina duman gilani iya de kan ɲinini sira fɛ o hukumu kɔnɔ an b'aw to salif saganogo bolo o yɛrɛ ye a ka jumukan kɔrɔlen ɲe banba job de tɛgɛ tun bɛ negɛjuruw la aw kan bɛ sini ni wagati kelen na
17: aw bena jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye kalanso sira kan
19: salif sahanoko
0: kalanso sira kan jɛmuka lamɛnbagaw foli be aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ an bena kuma babu min kan o ye hakiliduman dilannen de ye mɔgɔ caaman de be ka ta ka baara kɛ n'a ye u ka ɲininiw sen fɛ hakiliduman dilannen nafa a n'a kɔlɔlɔ ye mun ye ɲininiw kan an bena kuma o babu de kan o la an ye wele sama madamu male aw samakɛ ma ka bɔ faransi jamana na ale ye hakiliduman dilannen donbagaba ye negɛjuru la abdulayi si fana b'an bolo olu be bagan dɔgɔtɔrɔ wala an b'a fɔ ko bagan furakɛlaw u be o de kalan senegal jamana na aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan kalanso sira ka jɛmuka lamɛnbagaw n y'a fɔ a ye cogo min na foli be aw ye kokura an ka mɔgɔ lelen fila b'an bolo negɛjuru la madam male i ni ɲantuma
20: nse aw bɛ ni ɲantuma
0: abdulayi si fana ni ɲantuma
20: awɔ an bɛ ɲantuma
0: abdulayi si yann'an ka don kumasonin kɔnɔ an tun kumana babu nin kan e tun y'a fɔ an ye k'a fɔ ko aw be baara kɛ ni hakiliduman dilannen ye yala i be se k'a ɲɛfɔ n ye a be baara kɛ n'a ye cogo di
20: awɔ o ye ka ɲiningali diyara n ye bɔn an be baara kɛ n'a ye sira caaman kan premièrement n'an be a kun fɔlɔ n'an be kilasi kɔnɔ wala n'an be kalan kɔnɔ mɛsi dɔw be yen nɔ n'olu nana parsek u b'a fɔ sisan nɔ ko fɛn bɛɛ b'an ka bila la donk u be kuru projete n'empêche u be tila k'a fɔ ko an ka doko ye y'a kun an ka recherchew kan donk a mana telefoni be utilise a la cour dɔ la hali mɛsi dɔw fana be yen nɔ olu be a premie tout récemment mɛ an ka epidemio mɛsi u b'a fɔ ko n'an be kuru kɛ an ka taa net recherchew kɛ fɛngɛ kan y'a kan ko kɔni b'an dɛmɛ joona ka an bilasira joona joona ka tɛmɛ voila na avoir une petite idée quoi
0: yala n'aw be ɲininiw kɛ ni hakili duman dilannenw ye a be fɛn o fɛn nɔfɛ aw be fɛn o fɛn ɲini aw b'a sɔrɔ a be jaabi daw ma wa
20: a ka ca a yɛrɛ b'a fɔ ko a be jaabi da ma bɛɛ la ma ne fa i kana na i ka confiance bɛɛ da kan parseke jɔrɔ dɔw la a be se ka bɔ kadiri kɔnɔ donk i be juman ta be juma ta donk i b'a ni hakilinataw fara ɲɔgɔn kan pour ke ka avanse quoi
0: e yɛrɛ hakilina la n'aw be baara kɛ ni hakili duman dilannenw mashinw olu ye nafa b'a la aw ka kalan ɲi kɔnɔ wa
20: nafa ba de b'a la nafa
1: Salon ballon arrivé voilà parce que Ali Miragila dit salon en a journée intégrale d'intégration rôle sous bébé monke dans le fond journée solennelle intelligence artificielle donc il y a tel bien attendu on a en a surtout en a domaine recherché là en tout cas dans nos terres voilà pour que il a c'est un cas où il a quoi cas où il est dedans voilà c'est un baron fracas des relations fingolotes
0: Amara Mali Anya Abdoulaye Sia la meilleure fait au lobby baraké qui demande l'année koka aborako ode nyefoanye yala madam malam sika foko bibi nangatlena hakli duma dlane aye yele mabanati anka barako nowa
20: kanyin ngali jarani awo akina aya jate me bibi na hakli duma dlane bi utilize dumen chamana abi utilize abi ambi anna fawu pomu na par exemple education tala kala on ta bulu na pomu ablesi ya kochumna abi mugo jeme me ami mugo jeme ka se ka son bara keli ibita mu e ba so na san ko la mu ita mu wakati mu ke ka fem sen do ni ni kan be pa so la donc abi ala tan kote tana abi optimisation ke parce que ami telia mi son ke rapidement se ka jabi do so me par contre mu mugo manga ni mu mo se ke akri demande la ni am mugo jeme me a fara dani bala donc nama a bara kenai ambo plan fin la fo ko dan bala abi deme ke me ani akli demi fara nyon an na tara domaine de santé la tara kenya sera sene sera fe a bisu ka utiliser nous be kon nana
0: nga madam male mo bisu ka bara kenai chugudi ka ire kolosi ka hakli to fion de la wala sa akanati bla fili ro kono ka sababu ke tuma do rabe mo abi mo bla fili kono ina fo abdoulaye sia fo ni chugumina
20: Bon, on sait à quel moment il faut faire, c'est que, par exemple, il y a un mot qui sera donc au Akinai AlchatGPT tau exemple simple mrobe mun don ko sobe nan ota se sanita ra ta ningal do kala abi jabu bi ata o fait parce que ali bi barake ni donudi don ata jabu ni no doni mun ba golu me ko la abi jabu do kreyaire are bi do glanire don na soro se sanni e bi ka domani kono eta don e bi e tiretiali minimum do ika ko ika barala no nana na abi na manamara na fendo ko do donudi don ata jabu ni no doni mun ba golu mais comment on l'a vu j'ai vu d'autres aires aires vu d'autres glaires donc on a sorti ça ni évident domaine qu'on a et tard donc évite et tirer les minimum

0: Facebook sanfɛ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.
1: Nɛgɛ kanɲɛ 17 o bɛ jɛnɛ ani Kouakour.
2: Bintou Cissé.
1: Bakurubaw la Mali la Kouakourukaw fanba bɛ borila ka dugu ɲi bila jatigiwalekɛlaw ka bagabagaliw kɔ sɛrɛw ka fɔ la sibiridon jeni min jatigiwalekulu tun ye binkani ɲɛsin dugu ɲi sɔrasi daga ma an bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na sedeyawo jamanaw ka lajɛrɛ senfɛ kunu Sierra Leone jamana na bolonɔbila kɛla gazi tɛmɛ sira dɔ kan gazoduc gazi litre miliyari 300 de bena tɛmɛ o fɛ ka bɔ nigeria ka tɛmɛ marok fo europe olu kun bɛnna u kanubagaw b'a yirika fɛ 2026 coupe du monde tabaga espagne de ko don u ka munumunu makɔnɔnin don madrid wurada ɲina o bisimila kɔ i ko n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na sisan ko mali la kow tɛ ka nɔgɔya Kouakourukaw bolo jamana ɲi camacɛyan fan na sisan dugu ɲi sigibagaw bɛɛ ye yen bila ni ka taga o dafɛ dugu wɛrɛ la jatigɛwalekɛlaw b'u k'u jalaki k'u bɛ ka mali sɔrasiw dugun u ka sow de kɔnɔ sibiridon yɛrɛ de binkani ɲi kɛla Kouakouru dugu sɔrasi daga kan jatigɛwalekɛlaw fɛ baba watara sisan a kow bɛ cogo di
3: n'an ye minw sɔrɔ Kouakourou sigibagaw bɛɛlajɛlen bɔra dugu ɲi kɔnɔ jatigɛwalekɛlaw ka bagabaga kɔnɔ u caaman tagara u kalifa don seba dugu de la kilomɛtɛrɛ 15 bo ni Kouakourou yɛrɛ cɛ duguden nunu ye ni hakɛ bɛɛlajɛlen tagama u sene la olu cɛma mɔgɔkɔrɔbaw banabagatɔw denmisɛniw cɛw ani musow kunnafoniya caaman yɛrɛ y'a yira k'u y'u ka dugu bila k'u bolofɛn bɛɛlajɛlen de to u kɔ u selen seba fana jatigɛwalekɛlaw tugura u kɔ ni k'a laɲini u fɛ k'u ka yen fana bila ka taga yɔrɔ wɛrɛw la bintu duguden nunu jalakilen don bikani kɛlaw fɛ k'u bɛ ka mali sɔrasiw de ɲɛmadogo u ka sow kɔnɔ o la ku ni sɔrasiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nin kow bɛɛlajɛlen daminɛra dɔgɔkun furancɛ ɲi de la jatigɛwalekɛlaw ye binkani dɔ kɛ ka ɲɛsin Kouakourou sɔrasi daga ma nga sɔrasi fosi kun tɛ yen wagati damadɔ o kɔ jini mɔgɔw ye binkani tigiya ta ni ka ja dɔw cari bɔlɔlɔw sanfɛ minw kɔnɔ u ye sɔrasiw ka pɔnkulu kelen binne ja dɔ yira ani sɔrasi daga ɲi fan dɔw dantigɛli sɛbɛn wɛrɛ kɔnɔ bin tɛnɛ kɛlɛbolo fana y'a lase k'u ye mugufili dɔw kɛ ka ɲɛsin jatigɛwalekɛlaw ka yɔrɔw ma Kouakourou o mara la ani ko lakanabaraw ni jateminɛw bɛ senna walasa k'a dɔn u ye tiɲɛni min lase jugu ma bintu
1: i ni cɛ ɲɛfɔliw la baba watara mali la halisa dɔgɔkun furancɛ ɲina mali kɛlɛbolow n'u dɛmɛbaga rusi kɛlɛcɛw afrika kɔr ni jenim ani efela karila ɲɔgɔn na tabrichar gawo marabolo na sɛrɛw b'a jira ko sɔrasi 50 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na u cɛ la ko 18 minɛna wa jenim ni efela y'a fara kan ko sɔrasi 20 ɲɔgɔn ninama de minɛna olu fɛ ni wagati kɔni na kɛlɛbolo ma dantigɛli fosi kɛ jatew kan sedeyawo jamanaw ka lajɛrɛ senfɛ kunu Sierra Leone jamana na u ye gazoduc bɛnkan bolonɔbila kɛ o ye gazi tɛmɛsira janjaman dɔ ye jɔli ko ye min bɛna tɛmɛ nigeria ka se marok ni europe o sira ɲi janja be se kilomɛtɛrɛ ba 6 ɲɔgɔn ma o min fɛ gazi hakɛ litre miliyari caaman bena tɛmɛ a fɛ jɛnɛba baro a ko be kɛ cogo di yɛrɛ
4: bintu gazoduc min bena tɛmɛ jamana 13 de fɛ nigeria ni marok cɛ o jamana nunu bena kɛ jamanaw ye kɔgɔji be yɔrɔ min i n'a fɔ benin togo ghana côte d'ivoire liberia sierra leone guine bisao gambi senegal ani mauritani o sira ɲi bena jɔ i ko tiyo min fɛ nigeria ka gazi bena tɛmɛ ka taga se marok n'a sera ye gazi min be se ka fara erɔpe jamanaw ta kan marok cakɛda min be tajikow kunna onim ka fɔra a baara bena daminɛ 2028 a ka gazi fɔlɔw ka kan ka latɛmɛ 2031 na a jɔli bena se sefa wari miliyari 15 ni kɔma bintu
1: wa jɛnɛba baro gazi tɛmɛ sira ɲi nafa juman be san se sedeyawo jamanaw ma
4: an ye sɔrɔ ko dɔnbaga usman diomande ɲininka o la a ka fɔ la a sira ɲi bena tɛmɛ jamana minw fɛ a bena kɛ sabu ye ka gaziko nɔgɔya u ma u makoya tɛna kɛ tuguni ka taga fɔ nigeria walima yɔrɔ wɛrɛ ka gazi san sabula gazi sira ɲi bena tɛmɛ u fɛ a ko hali sahɛl jamanaw bena lafiya nu tun bɛ taga fo nigeria gazi sira yi kɔsɔn u bena se k'a sɔrɔ côte d'ivoire togo walima benɛ ka fara o kan sira yi jɔli bena baara di mɔgɔw ma o bɛɛ de be dɔ fara jamanaw ka sɔrɔku kan gazi tɛmɛ sira yi ko fɔra marok masakɛ mohamad sisni nigeria jamana ɲɛmakɔrɔ mohamadu buhari fɛ kabi san ba fila ni tan ani wɔrɔ la bintu
1: denababaro ka ɲɛfɔli o sɛdɛya wo halisa kunu a lajɛrɛ sen fɛ gine jamana kuntigi mamadi dumbuya ye tɔn ɲi ka wale dɔw kɔn i n'a fɔ ka dansigi ɲangiliw la sabula ko kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔw ka bon kosɔbɛ jamanadenw kan i ko kalandenw musow suguw kɔnɔ ani fana kɛnɛyasow ni yɛrɛ ye lagine ka tali fɔlɔ ye sɛdɛya wo ka lajɛrɛ la a tun ɲangila kabini san ba fila ni mugan ani kelen fanga dafiri sen fɛ o min ye alfa kɔnde ka fanga dafiri senegal jamanakuntigi basiru jomayi fayide sugandira o sɛdɛya wo ka lajɛrɛ yɛrɛ sen fɛ a ɲɛmaya la yala baara bolodalen juman be sɛdɛya wo ɲɛmakura ɲi kuma kɔnɔna an ka bala sise lamɛn politiki ko dɔnbaga do
2: n'an ye jateminɛ kɛ sisan a bɛ se ka kɛ sɛnɛgali bɛ se ka CEDEAO ni AES ka ese ka bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc n'i ye jateminɛ kɛ fana ka CEDEAO ni AES bɛ confrontelen bɛ fɛn dɔ la o ye jihadisme ye don n'an ye problème économique lajɛ fana o fana bɛ ye quoi donc ne bolo la la sɛnɛgali bɛ ɲɛfɛla cogo la diplomasi yɔrɔ la ni armée yɔrɔ la ni sécurité yɔrɔ la an b'a fɔ ko ko ɲuman ye quoi donc a kana jateminɛ kɛ ko a ka ambition personnelle bɛ a ka agenda bɛ jamana bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a fɛ ka nin de kɛ donc a kɔrɔ tɛ komi ale de bɛna ka feuille de route tracer fɛn mana jɛ a b'a kɛ o tɛ dɛ jamana bɛɛ de bɛna sigi conseil de gouvernement chef de gouvernement chef d'état olu le bɛ sigi ka bɛnkan kɛ fɛn dɔ kama wala basiru jomayi fayi a b'o appliquer i b'a dɔn mun yɛrɛ projet la CEDEAO la kɔrɔlen quoi n'i y'a ye mali nunu ni niger nunu ni ani burkina nunu bɔra la u b'o yɛrɛ projet k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ G5 sahel nunu bɛɛ kɛra c'est à dire que ce n'est bien pas sécurité tɛ yen quoi force kelen tɛ yen n'a bɛ bɛnkan kɛ ni jamana ma attaquer terrorisme ou jamana mana attaquer fɛn dɔ bɛ se ka dɛmɛ o tɛ yen quoi n'i ye jateminɛ kɛ 2012 ni 2013 la i m'a ye France de intervenir ka sɔrɔ CEDEAO dɛsɛra ka intervenir mali ka ko la quoi donc ko ɲɛnama de quoi n'u y'o créé sisan o ka ɲi quoi mais an b'a lajɛ a ka opérationnalité o fana ye ko wɛrɛ ye quoi
1: bala sise politiki ko dɔnbaga ka kumakaw de tun do senegal jamanakuntigi ye a ka dɛmɛ jira jamanakuntigi kɔrɔ makisal ma ka kɛɲɛ ni a ka cɛbɔya ko ye diɲɛ tɔnba uni ɲɛmɔgɔya la nin kunnafoni carila jamana kɔnɔko minisiri ka dantigili sɛbɛn dɔ de kɔnɔ bi wura ɲina a ka kɔn makisal tun ye tɔgɔma kɛ senegal jumadon tɛmɛni ani basiru jomayi fayi tun ye kumaɲɔgɔnya kɛ o sen fɛ basiru jomayi fayi ye a laɲini fana senegal marabaga jekulu ani sodenw tɔgɔla tɔnw bɛɛ fɛ u ka dɛmɛ do makisal ma a ka nin cɛbɔya ko la u ni ɲɛma côte d'ivoire fanga sina politiki tɔn pdci tɔnden wɔɔrɔ labilala ka bo kaso la bi u ka lafasabaga kɔfɔ la olu tun minɛna san ba fila ni mugan ani duru jamanakuntigi kalataw wulikɛjɛw de sen fɛ nigeria jamana na mɔgɔ caaman tora kurun kasara do sen fɛ jigawa mara la jamana kɔgɔdugu yanfan ni akilebi yanfan cɛ polisiw ka fɔ la u y'a fara kan ko mɔgɔ caaman tununen don ni wagati maimuna sanogo polisiw ka jate b'a jira ko mɔgɔ bina ni ɲɔgɔn de fagara
5: ngatika bintu shi ishu adam dugu polisiw ko sera ka mɔgɔ mugan ani saba lakisi mɔgɔ bina ni ɲɔgɔnna su sera ka bɔ ji kɔnɔ musow ni denmisɛnu b'o cɛma wa ko caaman tununen lo ni wagati na ji kurun yi dafirila kunu karidon no ye mara mɔgɔ lakisibagaw ka cakɛda nɛma ale ni polisiw ka jati fɔlen o ɲɔgɔn kɔ bintu bawo cakɛda yi ka fɔra o ye mɔgɔ duru de ka su jati mɔgɔ mugan tununen lo wa ko sera ka mɔgɔ tan ani duru lakisi o y'a fara kan ko ɲininiw bi ka taa fɛ halibi nin kasara sugu nunu kɛ ka teli nigeria jamana kɔnɔ caaman bintu kɛrɛnkɛrɛnniyara samiya tuma ɲi na bawo y'o kɛ ka teli octɔbre kalo tɛmɛlen mɔgɔ mugan ani wɔrɔ tu sara jikurun kasara dɔ sen fɛ niger baji kan jamana cɛmacɛ n'a worodugu cɛ koji marara kalo kelen ka kɔ o ɲɛ septambre kalo ra mɔgɔ bisaba ani fila tun ni tanyara jikurun dɔ dafirilen kɔ niger marara jamana cɛmacɛ n'a kaɲɛ kan cɛ bintu
1: maimuna bɛ kuma halisa cameron olu fana ye kurun kasara wɛrɛ de sɔrɔ mɔgɔ tan ani duru de tununu de halisa tan ani duru wɛrɛ ni sela ka lakisi olu tun bɔla garuwa k'u kunda nigeria o kɛla jumadenw ka dugu jɛ sibiridon de la ɲininiw bɛ sen na halisa kunnafoniyaw ɲiniw dila bi tɛnɛndon ɲi de la bɛnɛ sariya ko minisiri ye kangarimada kɛ mɔgɔw ye minw bɛ wari mine kaso deun sokono mokho fe ko ubena jamana nyama kaya fa grâce présidentielle soro wali mako ubena dobo uka kaso la nyangili wahatila wako saria bena omokho ninu nyangi minu yere bu yere kofo inafo magistrao yafa grâce présidentielle bedi jamana nyama ufe san yelema wali ma jamana kaya yere ma khoroya nyenaje wahatila benebena aka o nyenaje eke kalonata ak le folo ut kalola gabon jamana kuntigi biscolitaire oliginge manka kanka kile sabato xomado damine bi franci atoxoma ni senfe ani franci jamana kuntigi emmanuel macron ka kanka nyohoye ñun toxoma la ñini doye jamana filani nu ka sekuka bara nyohonya kologria moyen-orient états-unis ni iran atakhala ñe nu ka mugu ciwye ka ñashi nyohoma bitenandu iran ka mugu ciliw ñesina états-unis ka daha minu be baharem ani kowet o jamana filani nu ye walini nu kon o ko lu ye mugu ci do yere nyekrotige
6: RFI
1: lere damadron u kelin ko ka dinya 30 ba jonjon soro espagne 30 na sigina u ka jamana kono bitene u kumena jamana diw ani u kokoroma do ho chama fe ka kabini a pankrun jigiso nyina lale chadu kre espagne 30 na ninu ka pankrun jigina madrid nege kanye tanifla wahati
7: o yarede do bintu pankrun chakeda iberia pankrun do u kumbe o de la drapeau glone kumbe minkan moko folo mi bora pankrun kono u kera dege kra moko luis de la fenteye do lantan ko nyena bo kulu nyema ko harafael ani do lantana uka jalatigi rodri mayo kumbe akana jonjon minelimbe abulo ni son jare kumbe yedi moko nunu kilinkilin be nyaka wani wati makono limbare do ukokoro do mbaka ulufe sani unu ulukoni ka nyonyi sa jamana yi masakere folobe nani ndulantana nonu bisimila uko uni marabaka wera ufana be na nyonyi no be banasa ube ukunda dugu konona kanani ka jonjon yira jamana de una no ye paradie o era kun kanka damne ni nege kanyata ani kulon flying yere de la nga wala sa jamana dimbe konika seka ni jonjon nye nyana je kenedo yere la benindo madrid merila kabi kunu ndulantan kunchele espagne bedeye akani son irani jonjon sorolila do siranyana jawla inafo anya ye jawla toga mina bololoka ni jonjon flana soroli koni kera wasako bade jamana dombulu janko folo ere make minu nyana bintu alino ya soro uka ni son jawti na espagne tabo argentine jamana dom fana beka uka dulantana u makono biula daina
1: lala chado kre ka nyefolu o ire de vidansi gi anga kono funi kene ni fam folo la fam flana o bena 600 sangatan fla dala nege kanye tan ani wulom laka mande
6: bintu sise
1: nataula amena hatle naula sorosani doni awi oluminu di bi kuma be awgulo kenekan amesoka kenenyin kunche ni kalanso siraka jemukaye ngani ni beche sigidanya taha
6: sigidanya ta
1: lagine e jamana na nyohon deme ye tabulo koroye min fanga ka bon khalisa aliyamunu kadarala dugula kankan marabluna kabini sanji follow damine sifin be nyohon laben kata furo baraw ke nyohon fe obeke arabawo araba obeke sababu ye yere ka sigida yiriwa misalila uye sira yere laben min beta docteur sola halini nyeta khaw sorola gele ya were be dugunyinka mamadi kaba kabokanka
8: Anya aliamunu kandra laleni ni misiri kaya kanka seneke mwokilinye seneke wati basi mwokilini urutan sana kwa wadi mwabaluma ni aldira ba kilinta kaduma ni jamaa bedi na kana seneke alikilinye ni alisuri kaba irela seneko nobi hektar fla seneka ma
9: na urutane masila kwa wadi mburu na kaluma nkai na kandemeng wala kuna sidi la dunyame ma bile wansusu masurado aibra na bi uleroni kana nairosene
8: ni yafe senei sabatibi fuka afe bimfala nilamu kabanka tuba unoke seneke fenu kodo. Kono bede seni ni elia mundo. Ni eli rea kanka bingulumaa, kasro ni mfuili make. No kela sabudika Allah sorondo ya. Mama lunsi ni nkaba.
9: Fosanete ka kia kan, angire tambulu deme mfui tambulu ka kia kokan. Ni fosane ibulu ka kia ka wala te ya angire fune ibulu ka kia ka kapuduro. Ni ikamanka molubro tani soro meno se sen. Altema roha molubro mwa wala molubro bisaba.
10: ma wode me mwata anna
8: alwe sene ni kela balo le kama ni albidi ni hektar fla sene kama ni alsira katubabu no kenyi urike sabudi kasam balo no ya alubulo konifunu le make hektar fla ntese kasam balo nya suri kaba
9: hektar fla meni ate sana bana andi balo buluma kabemuma angre tekala la bon fo anyi fosoni men makadana dune men makadana ka kyakan wala ku ande amusaka nesoro ni angre kela la a kenyama ani fosonin ka bo a bonyama entretien ka bo a bonyama ali sana timani fo fin be di boro
8: ali kasla bi ko sebe de meningo ba foni almatu babu noni bin faran kele allah sana fe ningoro allah la nyinte se mafala kama soro allah du brase
9: fosonin ko ya sela yan angre ko ya sena irebraye a fenente normalement senen nyama na kama ni kafe ka sene ababa sene la fanan ka fe wa jenina donc a kama ka baranya ole ma meni kai abra sene nyani ma donc a ma fe oye mwen fe koledi ankuni demeni na wati besu anutile ka bemuma balu makadani yo dul brase amra dun brase
8: alula jama baran ya kan kasabati no rikila don allah du denina ni ateda na nyonde men kelima ni alira brase ka kende solo aliranye mfali kaba
11: jama bara meni amuna mfanye sila suma anyairerema bara mena tokela angro muso dingela seneroni wulu suman boto koke ankro muso balu donc nan kro muso ka jususuma suru akela sido kama sura makelfe onyonji susuma te atono kabo fitina ne fone wori e nya demse men nani on lubra le bidal kokulu la komi anyi bara men kanin ka wori nyina ro kallatan bullo anjiri nyanyanima ko asi ha alabana finition ne koni makem non tamra lo gbe kenya uma association buluma nya suma senegedo grand so societe ko loko dama
8: ali nyonde men kala alla jama bara ne do asutura ka bon ko juya ba o doli aludo bara muran fo ilete alubulo ni wol nara kana alubulo la si alunye fo ali wale ka wade men nike mfali kaba
11: bara materiri ire bu ida fo ko misi meni o mo yiri ka jana ya misi teme bulu fu ale na la dolle fe ki denden dulu fe hina ay kala alwa ko la barake tel gani mengire la senero ni misi tablo wolo ko son awra kararo kasi aburunye burunu frana wolo ro merla amma musunen dine nanga fo sisem go ante wa ko ademe amma musunen kasi anu na jamana ni si ne surtout batte surtout man ngamurla asine mamsunen nyamurlema kunti fana kurogbe anya wa ko atile kilinke amburunkenye ni bara fenya bulu atunte sila mauro me bara fenya tablo donc fam ni na kana abo ogbenedo
8: allah jama bara ni kala albulu rabara bale kadam na ne kanya woron lala hankana bla ne kanya tane flala ni aldina kana allah musilu kumbo no ye bila kasron ali bulda bena mo gode fana ta kama ni aldi bombo na talake wadoyi ka benkan kelen suron alwato mo kelen membra waraba kunyoma
1: mama dika ba ka lasili ba ka bo kankan sisan amena hakilan de la me awiye olumino fobi kuma be awbulu koneka ka kenye ni coupe du monde final ye o mintu mega tan akunu mamuna sanogo ye olumino tomo o fle
12: vraiment amba fako coupe du monde ay nyanafim bwala abina nyanafim blana ntolo ni montana konna la bon ay finali tuko djuma ay 3e place ye foka na se finalement adola amunu ni Francis supporteru ye antu me Francis de fait antu me Mbappé de fait donc madame Francis bora amase ka 3e ya soro siela balingoro ko foi make finalina espay munyata onune nakaka
13: oya zwireke espay ya zwireke afam be kain espay ko fela kain chamanche kain ñe fela kan kabra départ la kana bla fo bi final la ñe cena una ke kan ko sobe ya zue ke fene ñe cena ya zue ke ne balontan ti wala dere bet iba tono boko bravo bravo bravo ye balontan ci kumate wala numero 5 ni ko passi wala défense ni ko passi ay baraka ñe binani ma
14: an ko ka ye ci wona ka koro anana ke ko mi anta ye ci wala nan ko fla beta demi final no teme ci ko fla ambe ka fo no ka nyon soro ko ni final la an ti ya ko ni tu ye espagnol ko tu mana ko puta ka sobo ke aka balon tan ko so parce que ni ka espagnol ka balon fla ba ka fo ko ti tagge bo fe demi sen ya fana bo ota ekipo la ka teme Arzandinta ekipuka parce que misire be bibi na chokomna ba ka foko misire abe ko ma bini ka de se doani
15: alkasoro nik me france le supporter tiere la ni ga support ekipu ni france de ma ala mala tika france ka tika ta ko buda me tiere la france ko fe nik ma te espagne ka ta kada ka lamini yaman ka dine ntay lamini kulu espagne ko tere lamini kulu lamini yamala yere de ka dine aga sika e kubude mon jonjonta ka fara aga carrière ka ni bet to ko ni dawla dama
13: balon ko ni a tiere la espagne ay balon ta wala parce que ni afle kab adamna fo balon damna fo kana se alaba
16: Espagne ye balon min tan Argentine yɛrɛ m'o tan. Argentine yɛrɛ tun b'a yɛrɛ yaalala ka bɔ Espagne bolo. Voilà. Parce que mais depuis bi donna Argentine wulila sisan olu bɛ fɛ ka bi nin bɔ. O y'a sɔrɔ wagati tɔ man jan. On dirait Argentine tun b'a dɛndɛn na ko ni dɛndɛn na ka taa tiro bira la ne kɔni m'a lɔn.
1: An b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakuruba dɔ la mali la kuwakurukaw fanba bɛ borila ka duguɲi bila jatigiwalekɛlaw ka bagabagali kɔ serew ka fɔ la sibiridon jenim jatigiwalekulu tun ye bin kani ɲɛsin duguɲi sorasi daga ma aw bɔla ka baba watara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ a dakun na an bɛ kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kalanso sira kan jemukan ye o babu ye tali kɛ hakilina duman dilani iya de kan ɲinini sira fɛ o hukumu kɔnɔ an b'aw to salif saganogo bolo o yɛrɛ ye a ka jumukan kɔrɔlen ye banba job de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛ sini ni wagati kelen na
17: aw bɛna jumukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye kalanso sira kan
18: salif saganogo
19: kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw foli be aw bɛɛ lajɛlen ye an bena kuma babu min kan o ye hakili duman dilannen de ye mɔgɔ caaman de be ka ta ka baara kɛ n'a ye u ka ɲininiw sen fɛ hakili duman dilannen nafa a n'a kɔlɔlɔ ye mun ye ɲininiw kan an bena kuma o babu de kan o la an ye wele sama madamu male aw samakɛ ma ka bɔ faransi jamana na ale ye hakili duman dilannen donbagaba ye nɛgɛjuru la abdulayi si fana b'an bolo olu be bagan dɔgɔtɔrɔ wala an b'a fɔ ko bagan furakɛlaw u be o de kalan senegal jamana na aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan kalanso sira ka jɛmukan lamɛnbagaw y'a fɔ a ye cogo min na foli bɛ aw ye kokura an ka mɔgɔ lelen fila b'an bolo nɛgɛjuru la madame male i ni ɲantuma
20: nse aw bɛ ni ɲantuma
19: abdulayi si fana ni ɲantuma
20: awɔ an bɛ ɲantuma
19: abdulayi si yann'an ka don kumaso nin kɔnɔ an tun kumana babu nin kan e tun y'a fɔ an ye k'a fɔ ko aw bɛ baara kɛ ni hakili duman dilannen ye yala i bɛ se k'a ɲɛfɔ n ye a bɛ baara kɛ n'a ye cogo di.
20: awɔ o ye i ka ɲininkali diyara n ye bon an bɛ baara kɛ n'a ye sira caman kan premièrement n'an bɛ a kun fɔlɔ n'an bɛ kilasi kɔnɔ wala n'an bɛ kalan kɔnɔ mɛsi dɔw bɛ yen nɔ n'olu nana parce que u b'a fɔ sisan nɔ ko fɛn bɛɛ b'an ka bila la donc u bɛ kuru projeté n'empêche u bɛ tila k'a fɔ ko an ka dugu ye mun ye. Y'a kuma an ka recherchew kan donc a mana telefoni bɛ utilise a la cour dɔ la hali misi dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ a premier tout récemment même an ka épidémie misi u b'a fɔ ko n'an bɛ kuru kɛ an ka taa net recherchew kɛ fɛngɛ kan y'a kan ko kɔni u b'an dɛmɛ joona ka an bilasira joona joona ka tɛmɛ voilà na il faut avoir une petite idée quoi.
19: Yala n'aw bɛ ɲininiw kɛ ni hakili duman dilannenw ye a bɛ fɛn o fɛn nɔfɛ aw bɛ fɛn o fɛn ɲini aw b'a sɔrɔ a bɛ jaabi d'aw ma wa.
20: A ka ca a yɛrɛ b'a fɔ ko a bɛ jaabi d'a ma bɛɛ la mais ne tun b'a i kana na i ka confiance bɛɛ d'a kan parce que yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka bɔ cadre kɔnɔ donc i bɛ ɲuman ta. Le juma ta donc tu vas ni akina ko farlonga pour que ka avancer quoi
19: era akina la na obe barakini akil duma dilani o machine o louye na fa bala au ka kan ngonowa
20: na fa bare bala na fa balon balon arabe bala parce que ali ni akila di palo anga journée intégrale d'intégration role sous la role sous bébé mon que na ouf ma journée sous la net intelligence artificielle donc ka ira tel bien na tanum na anga surtout anga domaine recherche là en tout cas dans nos terres quoi voilà pour que il ga siga kau il ga ko kau ye dina voilà siga siga bon fura ka beri la tengola
19: amara mali ya abdoulaye si la meñu ko fe olube barake hakli demande la ko kan a bɔra ko o de ɲɛfɔɲɛ yala madame male an be se k'a fɔ ko bibi n'an ka tilen na hakili duman dilannen a ye yɛlɛma ba nati an ka baara kɔnɔ wa.
21: I ka ɲiningali diyara an ye. Awɔ na an y'a jate minɛ bibi na hakili duman dilannen b'i utilise domaine caman na a b'i utilise a bi an bi a nafaw fɔ mun na par exemple education ta la kalanw ta bolo la komi abilasi y'a fɔ cogo min na a bi mɔgɔw dɛmɛ mais a bi mɔgɔw dɛmɛ ka se ka fɛnw baara kɛli i bi taa mun ye i b'a sɔrɔ sisan fɔlɔ la an kun bɛ taa mun wagati min kɛ ka fɛnmisɛnni dɔw ɲini tan bɛ paso la donc a b'a tan kote tan na a bi optimisation kɛ parce que an bi teliya an bi fɛnw kɛ rapidement an bi se ka jaabi dɔw sɔrɔ mais par contre mun mɔgɔw man ka ɲinɛ mun kɔ c'est que hakili duman dilannen a bi mɔgɔw dɛmɛ mais a fana dan de b'a la donc n'an ma a baara kɛ n'a ye an b'o bila an hakili la k'a fɔ ko dan b'a la a bi dɛmɛ kɛ mais ani hakili de bi fara ɲɔgɔn kan. Hali n'an taara domaine de santé la, an taara kɛnɛya sira sɛnɛ sira fɛ, a bɛ se ka utiliser ninnu bɛɛ kɔnɔna na.
19: Nka madame Male, mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo di ka i yɛrɛ kɔlɔsi ka i hakili to fɛnw dɔ la walasa a kana t'i bila fili dɔ kɔnɔ ka sababu kɛ tuma dɔ la a bɛ mɔgɔ bila fili kɔnɔ i n'a fɔ Abdoulaye Sy y'a fɔ an ye cogo min na.
21: Bon, o bɛ se ka kɛ mun ye fana, c'est que par exemple n'i y'a ye mɔgɔ bɛ se k'a dɔn ko hakili n'an ye hali ChatGPT ta o exemple simple ye mɔgɔ bɛ mun dɔn kosɛbɛ. N'an y'o ta sisan n'i taara ka taa ɲininkali dɔw k'a la, a bɛ jaabiw di, a bɛ taa o fɛn parce que ale bɛ baara kɛ ni donnew de ye, donc a bɛ taa jaabiw ɲini o donnew minnu b'a bolo. Mɛ kuma dɔ la a bɛ jaabi dɔw kereya yɛrɛ, a yɛrɛ bɛ dɔw dilan yɛrɛ. Donc n'a sɔrɔ sisan ni e b'i ka domaine kɔnɔ, e t'a dɔn, e bɛ e yɛrɛ tɛ hali minimum dɔn i ka baara la. Ɔ n'a nana a bɛna manamana, a bɛna fɛn dɔ kuma dɔw f'i ɲɛna, fɛn dɔw bɔ ka f'i ɲɛna, o b'a sɔrɔ o ni tiɲɛ yɛrɛ cɛ ka jan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Donc a bi hali n'a kɛra o ye ChatGPT ta fan ye, mɛ n'a kɛra hali fɛn tɔ ninnu fana ye modèle wɛrɛw ye mun par exemple minnu bɛ se ka utiliser hali ka baganw gololabanaw olu detection n'o fɛnw kɛ, olu n'a ɲɔgɔnnaw filɛ a mana n'a kɛ cogo o cogo an mago bɛ toujours vétérinaire ka connaissance de la pour que ka a compléter parce que ni olu ka ni intelligence artificielle ou les modèles ou les jarabis bon maintenant connaissance moi ka connaissance parce que an kana ɲinɛ an ye hadamadenw ye hakili b'an na an bɛ se ka fɛnw créé fana an bɛ min ka réfléchir ka fɛnw kɛ ka fɛnw créé ka capacité de prendre des décisions aussi intelligence artificielle bi proposition kɛ a comme par exemple hali n'i ye sɛnɛfɛnw ta n'i ye tracteur ta n'i taara n'a ye foro la i tɛn'a bila ten e de bɛ a fɔ an ɲɛna a kan ka kɛ cogo min na i bɛ a guidé i bɛ a fɛnw kɛ donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛɛ de bɛ yen nɔ donc il faut toujours garder à l'esprit que c'est juste un outil bololabaarakɛla don a b'an bolo pour que k'an dɛmɛ mais a tɛ se ka décision a bɛ se ka fili a bɛ se ka filiw kɛ donc anw de b'o bila an hakili la toujours k'a fɔ hadamadenw de y'a dilan wa a bɛ se ka erreur kɛ toujours donc an b'o garder an kunkolo la n'an b'a utiliser donc hali u ka capacité de réflexion ka taa fɛnw ɲini u yɛrɛ ye u tɛ se k'o si kɛ bilen o dun o de y'a danger ma yɔrɔ fana
19: o faamuna madame Male Abdoulaye Sy madame Male bɔra k'a fɔ sisan tuma dɔ la ni mana ɲininkali dɔ ci hakili duman dilannen de ma a bɛ jaabi dɔ di ma k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ jaabi labɛnnen don n'a b'o fara ɲɔgɔn kan ka di u ma o la mɔgɔw dɔ bɛ baaraw dɔ kɛ i n'a fɔ aw bɛ baara min kɛ ɲinini ninnu kɛrɛnkɛrɛnniyala kɛnɛyako sira fɛ a mana kɛ hadamadenw ye walima buganw yɛrɛ mɔgɔw dɔ bɛ baaraw dɔ kɛ ka bila yen na tuma dɔ la i mana ɲininka a bɛ o jaabiw de ta k'a di ma a tɛna kɔlɔlɔ dɔ lase aw ka baara nin ma wa.
20: Ayi bɔn ni ɲininkali in diyara n ye k'a fɔ ChatGPT intelligence artificielle yɛrɛ filɛ ni mɔgɔ caman ka idée de don donc a bɛ don netiw de kɔnɔ surtout an yɛrɛ ka baara min ye cogo min na i bɛ recherche mun kɛ toujours a tigi tɔgɔ bɛ yen nɔ donc o tɛ kɔlɔlɔ ba a tɛ kɔlɔlɔ lase baara ma parce que ni i bɛ hakilina ɲuman don n'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn voilà a tigi kun welelen don a ye mun fɔ a ka kumakan sabatiyalen don a b'i dɛmɛ i bɛ ka nin recherche kɛ nin bɛ wagati mun na donc i b'a ta a tɛ foyi lase i ka recherche ma.
19: O faamuna sisan madame Male Sénégal jamana na ko kalanko ministre tun y'a lase ko hakili duman dilannen a lakilani bena don Sénégal kalansow kɔnɔ kabini duguma kalansow ka taa bila fo sanfɛ kalansow yala o nafa ye mun ye kalandenw bolo.
21: A nafa ba bɛ se ka kɛ deja n'a y'a daminɛ hali karamɔgɔw la a bɛ se ka karamɔgɔw dɛmɛ k'u ka lesɔnw prepare ka lesɔnw n'a fɔra k'a prepare ka m'a fɔ kontinu bɛɛ kɛ ka d'u ma mais structuration fɛn dɔw bɛ yen a bɛ se k'u dɛmɛ k'u teliya k'u ka fɛn dɔw kɛ par exemple u bɛ se k'a lajɛ est-ce que nin fɛn in filɛ nin ye ni nin n bɛ fɛ ka nin kɛ n ka lesɔn na a bɛ taa lajɛ a bɛ se ka vite fɛ ka taa lajɛ teliya la a bɛ taa fɛngɛ ninnu lajɛ pour que u ka se k'a fɔ a ɲɛna nin bɛ yen nɔ nin bɛ yen nin bɛ yen maintenant par rapport à ça a bɛ se ka taa recherche approfondie fana kɛ pour voir donc a b'a dɛmɛ ka lesɔn préparer a b'a to fana a bɛ fɛn minnu préparer fana o bɛ se ka kɛ à jour la plus rapidement parce que diɲɛ bɛɛ information ni fɛnw b'a la donc o nafa bɛ kalandenw kan. Kalandenw fana ta niveau la a bɛ se k'u dɛmɛ mun na c'est que an bɛ bi bi in na a mana kɛ fan o fan sisan maintenant a dɔɔnin bɛ utiliser plus an bɛ avancer ka taa fɛ a bɛna développer plus ka don fɛnw na donc c'est mieux que denmisɛnninw k'a dɔn a bɛ utiliser cogoya min na nafa bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na a kana kɛ komi n'a fɔ réseaux sociaux nana an ka denmisɛnninw cɛ cogoya min na Facebook ni fɛn ninnu donc TikTok ninnu par exemple olu événement fatigue ba b'an ka mɔgɔw kan cogo min na a kana k'o ɲɔgɔnna ye donc depuis ekɔli la n'a ɲɛfɔr'u ɲɛna u k'a dɔn ko k'a fɔ super pouvoir wɛrɛ t'u la kanya funyana nindi uchudo adabo kunye ka mbo jeme ibisa ka bara kala tanto asiki inafata mea amemta ukona nyinefana ka udando ka don a ni treni ngankoloshi fana wani mita ka remo kunye me ngankoloshi ngana akana na fwem pati chanjibite parezan kudamne kumana mbo chama kololo chama kera akula kika fodemso nyuna a abisa ka bara kala fana me akona nyineko akona akilebo la puki akwa seka bara kasi mbo mne chanjibite gina mbo de fana mbo aramadunde do kompeos ani abatu fana uka tu evolution mika ke uka tu evolution kono ka famia minu ka ke yoro wero lo kana ke kofe ube ana fafana
19: o famuna madame Malle Abdoulaye Sy
21: na
19: yala amse ka foko sika kontala au ka nyine ni u senfa obse ka kabara ke abawu na foko sobe
21: wala bo re mi do na man awan na fare de tu kabara ke yala efficacement ke wala
19: Abdoulaye Sy amba fu ye fanani che ko sobe so nan kan ka jini kali ujabi
21: fanani
19: madam malle amba fu ye ni che ko sobe so nan kan ka jini kali ujabi
21: je on che wele la wele jarani
19: kalanso sira ka jemu kala me bawo ni yoro de na danse gi awka jemu kaina on jigi baka ka fawo ye famu jonjon soro anka babu ina abse ka jemu kani la soro kokura anka bololo sira fe ma tomi refi tomi fr abse ka la soro fana anka facebook san fe awka mbe to kokunwere
1: nege kanyata ani mulumla obe jene ani kuwakuru
6: Bintu Sise.
1: Bakuru baula malila kwa kuruka ufamba be burila ka duguni bila jateke wale kela uka bagabagali uko sere uka fola sibridon jenim jateke wale kulutu nye binkani nyeshi duguni surasi dagama amenye foli soro dakuna sede ya wu jamana uka lajere senfe kunu sega leon jamana na bolono bila kela gazi teme siradoka gazo duke gazi litre miliari bisaba debena teme ofe kabo Nigeria kateme Marok fu Europe Olukumbena ukanumbakaw ba yiri kafe samba flani mugan ani woro coupe du monde tabaha Espagne de kudu ukamunumunu makono nendo Madrid uradanyina o bismillah ko ikon tumeka afonya na chogo mina sisa ko malila ko uteka nohoya kwa kuruka ubulu jamani nyin chamanchi amfana sisa dugunyi sigi bahaw be yembla ninka taha u dafe dugu werela jatege wale kela ubuku kujala ki kubeka mali surasi udugu uka soude kono sibridon yerede binkani nyin kela kwa kuru dugu surasi daka jatege wale kela ufe baba watara sisa ako ube chogo di
0: bintu sise kunafonia labo una nye minu soro kwa kuru sigibao bela jele mbora duguin kono jatika wale kela uka bagabaga kono uchamantakara u kalfa dugun seba dugudela kilometre tani nduru boni kwa kuru yereche dugude nununye ni hake bela jele takama u senela olu chama mokoroba u banabagato u demisenu unche u ani muso u kunafonia chama iraya ira kuyuka dugubla ku bolofen bela jele ndeto uko uselen seba fana jatika wale kela u tugura uko ninka lanyinu ufe kuka yinfana bla kataka yorowera ula bintu dugude nunun jala kilendu bikani kela ufe kubeka mali surasu di nyamadogo ukasu ukono ula kuni surasu tikebe enyogombulu ninko bela jelen damnera dogo konfranche inila jatike wali kela uye binkanindo keka nyesin kwa kuru surasi idaga ma nga surasi fosi kunteye wakati damado uko jine mogo uye binkanin tikiyata ninka jado uchari bololo usanfe minu ukono uye surasu uka pankulu kele mbine jado ira ani surasi daga infando u dantikeli sebe mwere kono bintene kelebulu fanaya lase kuye mwufli do keka nyesin jatike wale kela uka yoro uma kwa kuru umarala ani ko lakana baro ni jati mina ube sena wala saka don uye cheni min lase juku mabintu
1: ii ni chenye foli ula baba watara malila halisa doko kumfranche nina mali kile bulonu de membaka rusu kele cheu Afrika kor ni jenim ani efela karila nyohona tabrishar gawo marabulona sere uba ajira kosora si biduru nyohon bonena unina uchela kotan ani shegi minena wa jenim ni efela ya faraka kos surasi munga nyoko nina made minena ulufe ni wakati kwa nina kele bulo mada ntegili fusike jate uka sede ya wo jamana uka lajere senfe kunu sega lewon jamana na uye gazodik benkan bulo nobila ke uye gazi temesira janjama do idoli kuye mimbe na teme Nigeria kase Marok ni Europe usira nyi janja bisi kilometre ba woro nyoko ma umife gazi hake litre miliari chamambe na teme afe jane babaro akobe ke chugu cogodi yɛrɛ
3: bintu gazodiki min bena tɛmɛ jamana tan ani saba de fɛ nigeria ni marok cɛ o jamana nunu bena kɛ jamanaw ye kɔgɔji be yɔrɔ min i n'a fɔ benɛ togo ghana cote d'ivoire liberia sierra leone guine guine bisao gambi senegal ani mauritani o sira yin bena jɔ iko tio min fɛ nigeria ka gazi bena tɛmɛ ka taga se marok n'a sera ye gazi in be se ka fara erɔpe jamanaw ta kan marok cakɛda min be tajikow kunna onim ka fɔra a baara bena daminɛ sanba fila ni mugan ani segi a ka gazi fɔlɔw ka kan ka latɛmɛ sanba fila ni bisaba ani kelen na a jɔli bena se sefa wari miliyari watan ani duru ni kɔma bintu
1: wa jɛnɛba baro gazi tɛmɛ sira ni nafa juman be san se sedeyao jamanaw ma
3: an ye sɔrɔ k'o dɔnbaga usman diomande ɲininka o la a ka fɔ la a sira yin bena tɛmɛ jamana minw fɛ a bena kɛ sabu ye ka gaziko nɔgɔya u ma u makoya tɛna kɛ tuguni ka taga fɔ nigeria walima yɔrɔ wɛrɛ ka gazi san sabula gazi sira yin bena tɛmɛ u fɛ a ko hali sahɛl jamanaw bena lafiya n'u tun be taga fɔ nigeria gazi sira yin kɔsɔn u bena se k'a sɔrɔ cote d'ivoire togo walima benɛ ka fara o kan sira yin jɔli bena baara di mɔgɔw ma o bɛɛ de be dɔ fara a jamanaw ka sɔrɔ ko kan gazi tɛmɛ sira yin ko fɔra marok masakɛ mohamada sisni nigeria jamana ɲɛmakɔrɔ mohamadu buhari fɛ kabi san ba fila ni tan ani wɔrɔ la bintu
1: jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli o sɛdɛya wo halisa kunu a lajɛrɛ sen fɛ guine jamana kuntigi mamadi dunbuya ye tɔn ɲi ka wale dɔw kɔn i n'a fɔ ka dansigi ɲangiliw la sabula ko kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔw ka bon kosɔbɛ jamanadenw kan i ko kalandenw musow suguw kɔnɔ ani fana kɛnɛyasow ni yɛrɛ ye laginɛ ka tali fɔlɔ ye sɛdɛya wo ka lajɛrɛ la a tun ɲangila kabini san ba fila ni mugan ani kelen fanga dafiri sen fɛ o min ye alfa kɔnde ka fanga dafiri senegal jamanakuntigi basiru jomayi fayi de sugandira o sɛdɛya wo ka lajɛrɛ yɛrɛ sen fɛ a ɲɛmaya la yala baara bolodalen juman be sɛdɛya wo ɲɛmakura ɲima kɔnɔna an ka balasise lamɛn politiki kɔ dɔnbaga do
2: n'an ye jateminɛ kɛ sisan a be se ka kɛ senegal be se ka CDAO ni AES kan ko ka ese ka bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuwa donk n'i ye jateminɛ kɛ fana ka CDAO ni AES bɛ confrontelen bɛ fɛn dɔ la o jihadisme ye don n'an ye problème économique lajɛ fana o fana bɛ ye kuwa donk ne bolo la la senegal bɛ ɲɛfɛla cogo la diplomasi yɔrɔ la ni armé yɔrɔ la ni sécurité yɔrɔ la an b'a fɔ ko ko ɲuman ye kuwa donk a kana jateminɛ kɛ ko a ka ambition personnel be a ka agenda be jamana bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn an b'a fɛ ka nin de kɛ donk a kɔrɔ tɛ komi ale de bena a ka feuille de route tracé fɛn mana jɛ a b'a kɛ o tɛ dɛ jamana bɛɛ de bena sigi conseil de gouvernement chef de gouvernement chef d'état olu le be sigi ka bɛnkan kɛ fɛn dɔ kama wala basuru jomayi fayi a b'o appliqué i b'a dɔn mun yɛrɛ projet la CDAO la kɔrɔlen kuwa ni a ye mali nuni ni niger nuni ni ani burkina nu bɔra la uye b'o dɔ yɛrɛ projet k'a fo ni ye jateminɛ kɛ G5 sahɛl nunu bɛɛ kɛra fasadika sɛnɛ biya pas sécurité tɛ kuwa force kelen tɛ n'a be bɛnkan kɛ ni jamana ma ta kɛra terrorisme lamu jamana mana ta kɛ fɛn dɔ be se ka dɛmɛ o tɛ kuwa ni ye jateminɛ kɛ 2012 ni 2013 la i m'a ye fransi de intervenna ka sɔrɔ CDAO desera ka intervenne mali ka ko la kuwa donk ko ɲɛnama de kɔ n'u y'o kere sa o ka ɲi kuwa ma an b'a lajɛ a ka opérationnalité o fana kɔyɔrɔ ye kuwa
1: bala sise politiki ko dɔnbaga ka kumakaw de tun do senegal jamana kuntigi ye a ka dɛmɛ jira jamana kuntigi kɔrɔ makisal ma ka kɛɲɛ ni a ka cɛbɔya ko ye diɲɛ tɔnba uni ɲɛmɔgɔya la nin kunnafoni carila jamana kɔnɔko minisiri ka dantigili sɛbɛn dɔ de kɔnɔ bi wura ɲina a ka kɔn makisal tun ye tɔgɔma kɛ senegal jumadon tɛmɛni ani basiru jomayi fayi tun ye kumaɲɔgɔnya kɛ o sen fɛ basiru jomayi fayi ye a laɲini fana senegal marabaga jekulu ani sodenw tɔgɔla tɔnw bɛɛ fɛ u ka dɛmɛ do makisal ma a ka nin cɛbɔya ko la u ni ɲɛma cote d'ivoire fanga sina politiki tɔn pdci tɔnden wɔɔrɔ labilala ka bo kaso la bi u ka lafasabaga kɔfɔ la olu tun minɛna san ba fila ni mugan ani duru jamana kuntigi kalataw wulikɛjɛw de sen fɛ nigeria jamana na mɔgɔ caaman tora kurun kasara do sen fɛ jigawa mara la jamana kɔgɔdugu yanfan ni akilebi yanfan cɛ polisiw ka fɔ la u y'a fara kan ko mɔgɔ caaman tununen do ni wagati maimuna sanogo polisiw ka jate b'a jira ko mɔgɔ bina ni ɲɔgɔn de fagara
5: yatika bintu si ishu adam dugu polosu ko sera ka mɔgɔ mugan ani saba lakisi mɔgɔ bina ni ɲɔgɔnna su sera ka bɔ ji kɔnɔ muso ni denmisɛnu b'o cɛma wa ko caaman tununen do ni wagati na ji kurun yi dafirila kunu karidon no ye mara mɔgɔ lakisibagaw ka cakɛda nɛma ale ni polosuw ka jati fɔlen no ɲɔgɔn kɔ bintu baw cakɛda yi ka fɔra o ye mɔgɔ duru de kasu jati mɔgɔ mugan tununen lo wa ko sera ka mɔgɔ tan ani duru lakisi o y'a fara kan ko ɲininiw bi ka taa fɛ hali bi nin kasara sugu nunu kɛ ka teli nigeria jamana kɔnɔ caman bintu kɛrɛnkɛrɛnniyara samiya tuma ɲi na bawo y'o kɛ ka teli octobre kalo tɛmɛlen mɔgɔ mugan ani wɔrɔ tusara jikurun kasara dɔ sen fɛ niger baji kan jamana cɛmancɛ n'a worodugu cɛ koji marara kalo kelen ka kɔ o ɲɛ septambre kalo ra mɔgɔ bisaba ani fila tun ni tanyara jikurun dɔ dafirilen kɔ niger marara jamana cɛmancɛ n'a kɛɲɛ kan cɛ bintu
1: maimuna bɛ kuma halisa cameroun olu fana ye kurun kasara wɛrɛ de sɔrɔ mɔgɔ tan ani duru de tununu de halisa tan ani duru wɛrɛ ni sela ka lakisi olu tun bɔla garuwa k'u kunda nigeria o kɛla jumadenw ka dugu jɛ sibiridon de la ɲininiw bɛ senna halisa kunnafoniyaw ɲiniw dila bi tɛnɛndon ɲin de la bɛnɛ sariya ko minisiri ye kangarima da kɛ mɔgɔw ye minw be wari minɛ kaso denw sɔkɔnɔ mɔgɔw fɛ ko u bena jamana ɲɛma ka yafa grace présidentiel sɔrɔ walima ko u bena dɔbɔ u ka kasola ɲangili wagati la wa ko sariya bena o mɔgɔ ninu ɲangi minw yɛrɛ b'u yɛrɛ kɔfɔ i n'a fɔ magistrat o yafa grace présidentiel be di jamana ɲɛmaw fɛ san yɛlɛma walima jamana ka yɛrɛma hɔrɔya ɲɛnajɛ wagati de la bɛnɛ bena a ka o ɲɛnajɛ kɛ kalo nata kile fɔlɔ ut kalo la gabon jamana kuntigi brice coletaire oligui ngema ka kan ka kile saba tɔgɔma dɔ daminɛ bi fransi tɔgɔma ɲi sen fɛ ani fransi jamana kuntigi emmanuel macron ka kan ka ɲɔgɔn ye ɲin tɔgɔma laɲini dɔ ye jamana fila ninu ka se k'u ka baara ɲɔgɔnya kolo giriya moyen orient états-unis ni iran tagala ɲɛ n'u ka muguciw ye ka ɲɛsi ɲɔgɔn ma bi tɛnɛndon iran ka muguciliw ɲɛsina états-unis ka daga minw bɛ baharɛm ani kowɛt o jamana fila ninu ye wale ninu kɔn o k'olu ye muguci dɔw yɛrɛ ɲɛkɔrɔtigɛ
4: RFI
1: lere dama dɔrɔn u kɛlen ko ka diɲɛ tɔlantanba jɔnjɔn sɔrɔ espagne tɔlantannaw sigina u ka jamana kɔnɔ bi tɛnɛ u kunbɛnna jamanadenw ani u kɔkɔrɔmadɔgɔ caaman fɛ ka kabini pankurun jigiso ɲina lalesa dukure espagne tɔlantanna ninu ka pankurun jigina madrid nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila wagati
7: o yɛrɛ de do bintu pankurun cakɛda iberiya pankurun dɔ u kun bɛ o de la drapo gulonnin kun bɛ min kan mɔgɔ fɔlɔ min bɔra pankurun kɔnɔ o kɛra degeli karamɔgɔ louis de la fente ye dolantan ko ɲɛnabɔ kulu ɲɛmɔgɔ harafayɛl ani dolantannaw ka jalatigi rodri mayo kun bɛ a kana jɔnjɔn yi minɛlen bɛ a bolo ninsɔndiya de kun be ye ni mɔgɔ nunu kelen kelen bɛ ɲɛ kan wa ni waati yi kun makɔnɔlenba re don u kɔkɔrɔdonbagaw olu fɛ sani u ni olu kɔni ka ɲɔgɔn ye sa jamana yi masakɛ de fɔlɔ bena ni dolantanna nunu bisimila o kɔ u ni marabaga wɛrɛw fana bena ɲɔgɔn ye n'o bɛɛ banna sa u be u kunda dugu kɔnɔnan kan ni ka jɔnjɔn yira jamanadenw na n'o ye paradi ye o yɛrɛ kun kan ka daminɛ ni nɛgɛ kaɲa tan ani wolonfila yi yɛrɛ de la nga walasa jamanaden bɛɛ kɔni ka se ka ni jɔnjɔn yi ye ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ yɛrɛ labɛnnin do madrid meri la kabi kunu dolantan kuncɛlen espagne bɛɛ de ye a ka ninsɔndiya yira ni jɔnjɔn yi sɔrɔli la dɔw sira ɲɛnajɛw la i n'a fɔ an y'a ye jaw la toga min na bɔlɔlɔw kan ni jɔnjɔn filana yi sɔrɔli kɔni kɛra wasako ba de ye jamanadenw bolo janko fɔlɔ yɛrɛ ma kɛ minw ɲɛna bintu hali n'o y'a sɔrɔ u ka ninsɔndiyaw tɛna espagne ta bɔ argentine jamanadenw fana be ka u ka dolantannaw makɔnɔ bi wulada yi na
1: ka ɲɛfɔli o yɛrɛ de bɛ dan sigi an ka kunnafoni kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la fan filana o bena sisan sisan sanga tan ni fila dala nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula kan mande
4: bintu sise
1: nataw la an bena aw hakilinaw lasɔrɔ sani dɔɔni aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira kan jɛmukan ye ngani ni bɛɛ cɛ sigida ɲɛtaga
4: sigida ɲɛta
1: laginɛ jamana na ɲɔgɔn dɛmɛ ye taabolo kɔrɔ ye min fanga ka bon halisa aliyamunu kadarala dugu la kankan marabolo na kabini sanji fɔlɔw daminɛ sifinw be ɲɔgɔn labɛn ka taa foro baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ araba o araba o bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ ka sigida yiriwa misalila u ye sira yɛrɛ labɛn min bɛ taa dɔktɔrɔso la hali ni ɲɛtagaw sɔrɔla gwɛlɛya wɛrɛw be dugu ɲin kan mamadi kaba ka bɔ kankan
8: Anye alia munu kandra laleni. Ni misiri kaya kanka seneke mwokilinye. Seneke wati basi. Mwokilini urutan sana kwa wadi mwabaluma. Ni aldira bakilinta kaduma. Ni jamaa bedi na kana seneke ale kilinye. Ni ale surika bairela seneko nobi. Hektar fla seneka ma.
9: Na urutane masila kwa wadi mburu na kaluma. Nka ina kandemeng. Wala kuna sidi la dunyame ma. Bleman susu masurado. Aibra na biwole doni. Kana nairosene.
8: Ni yafe seneke sabatibi. Fuka afe bimfala nilamu. Kabanka tuba unoke seneke fenu kodo. Kono bede seni ne alia mundo. Ni elire ya kanka binguluma, kasro ni mfuili make. No kela sabudika Allah sorondo ya. Mama lunse ni nkaba.
10: Fosanete kakia kan, angire tambulu deme mfuili tambulu kakia koka. Ni fosane ibulu kakia kaka, wala te angire fune ibulu kakia kaka pruduro. Ni ikamanka molubro tane soro meno se sen. Altema roa haa molubro mwa wala molubro bisaba. Mwa ude me mwa wata anna.
8: Alwe sene ni kela balu likama. Ni albidini ektar fula sene kama. Ni alisiria katuba bunoke, urike sabudi kasambalu noya alubulo. Konifunu le make, ektari flan tese kasambalu nya, surikaba.
9: Ektari flan meni ate sana bana andi balubuluma. Kabemuma, angre tekela la, bon, fo anyi fosoni meni makadana, duneme makadana kakiakan, wala ku ande amusaka nensoro. Ni angre kela la, a kenyama ani fosoni ka bo a bonyama entretien ka bo a bonyama ali sana timani fo fin be di boro
8: ali kasla bi ko sebe de meningo ba foni almatu babu noni bin faran kele Allah sana fini ngoro alula la nyinte se mafala kama soro Allah du brase
9: fosoni ko ya sela yang angre ko ya sena ire braye a senente normalement senen nyama na kama ni kafe ka sene ababa sene la fanan ka fe wa jenina donc a kama ka baranya olema meni kai abra sene nyani ma donc a ma fe oye mwen fekule di. Anko niye demenye na wati besu anuntile. Ka bemuma balo makadani yo. Dulu brase. Amra dun brase.
8: Alula jamabara ni yakan kasabati ni urikila don ala dude ninuna. Ni ateda na nyon demen kilima. Ni alira brase kakende ya solo aliranye. Mfali kaba.
11: Jamabara meni amuna mfanyi sila suma anyayirere ma. Bara mena tokela angro mso dinkela senero ni. Wulu suman boto koke angro mso balo. Nanko angro mso kajusu sumasuro. Akela sido kamasura makelfe. Onyon jisu sumate. Atono kabo, fitina ne fone wuri. E yinya demse minnani. Onubre le bidal kokulu la, komi anyi bara menkani ka, wuri nyina ro kalabtan bunlo, anjiri nye nyanima. Kwa si han, alabana, finison ne koni makem, nanta amra logbe ke nyawoma. Association buluma nyasuma senekedo. Kranso, susote ku loko dama.
8: Ali yinyon deme menkela ala jama bara nido. Asutura ka bon kojuya. Ba ou doli aludo, bara muran fo ilete alubulo. Ni wul narakana alubulo la si alunye. Fo ali wale kawade menike. Mfali kaba.
11: Bara matiriri ire bu, ida fo kou misi meni. Ou mwa irika jane ya misi teme mbulu fiu. Ale nala dole fe, ki denden dole fe. Hina ika la alwa kwa la barake. Telika anye mengire la senaroni. Misi tabulu. Wole koson awra kraro kasi aburunye. Burunu frana wole ro merila. Amma musunen dine nanga fo sisem go ante wa ko ademe amma musunen ni kasi anuna jamana ni si ne surtout batte surtout man ngamurla asine amma musunen nyamurlema kunti fana ko rogbe anya wa ko atile kilinke amburunkenye ni barafenya bulu atunte sila mauro me barafin tablo donc fam ni na kana abo ogbenedo
8: allah jama barani kala albulu rabara bale kadam na ne kanya worong lala hankana bla ne kanya tanif lala ni aldina kana allah musilu kumbo no ye bila kasron ali bulda bena mo gode fana takama ni aldi bombo na talake wadoyi kabenkan kilin surong alwato mo kile membra waraba kunyoma
1: mama dikaba ka lasiliba ka bokankan sisan amena hakilan de la me awiye oluminu fobi kuma be awbulu koneka ka kenyeni coupe du monde final ye o mintu mega tan akunu mamuna sanogo ye oluminu tomo o fle
12: vraiment on va faire coup du moni ay nyerefim bwala abina nyerefim blana ntolo ni montana konna la bon ay finalé tchoujuma ay 3ème place il faut qu'on ait finalement adola amunye francis supporter ouyé entre mes francis de fait entre mes bappé de fait donc madame francis bora amassé ka 3ème yasoro c'est là balingoro ko foi maké finalina espay munyata onune nakaka
13: Oya zuire ke espay ya zuire ke afam be kan espay ko fela kan chamanche kin ñe fala kan kabra départ la kana bla fo bi final la ñe cena una ke kan ko sobe ya zue ke fene ñe cena ya zue ke ñe balontan tu la drebe ibato no bogo bravo bravo bravo ñe balontan ñe kumate ula numero 5 ni ko passi ula défense ni ko passi ay baraka ñe binani ma
14: an kono kay ye ci wam na kakoro e anana kay ko mi anta ye ci wala nan ko fla beta demi final no teme ci ko fla am be ka ko no ka nyon soro ko ni final la e an ci ya ko ni tu ye espagnol ko tu mana ko puta ka sobo ke aka balon tan ko so parce que ni ka espagnol ka ballon fle ba ka foko tiktake bo fe demsenia fana bo ota ekipu la ka teme arzandenta ekipu ka parce que misire be bibi na chokom na ba ka foko misire abe ko ma bin ka de se doani
15: alka soro nik me france le supporter tiere la ni ka support ekipu me france de ma ala mala tike france ka tika ta ko buda me kere la france ko fe nik ma te espagne ka ta kada ka la mini yamal ka dine ntay la mini kulu espagne ko tere la mini kulu la mini yamal yere de ka dine aga sika e kubude mon jonjonta ka fara aga carriere ka ni bet to ko ni dawla dama
16: balon ko ni a kere la espagne ay balon ta voilà parce que ni a fle ka adamna fo balon damna fo kana se alaba espagne balon minta argentine yere muta argentine yere tumba yere yala la kabo espagne bulu voilà parce que mais depuis bidona argentine wulla se sa olu fe ka bini bo o ya soro wakati to man jang ondre argentine tumba dendena ko ni dendena kata tiro bira la ne kon malo
1: ama hakli jigi anga kuna fundi kene nyimba kuruba dola malila kwa kuruka ufamba be burila ka dugunyi bila jate gole kala ka barbarali ko o sere ka fola sibridon jenim jate gole ko lutunyi bin kani nyasi dugunyi surasi dagama aw bola ka baba watara ka nye foli usoro ada kuna ame kene nyi ku che 600 ni kalanso sira kan jimukanye o babu yetalike hakli nan duma glani iya de kan nyini ni sira fe o hukumu kono ame auto salif sakano go bolo o irei akajumukan koroleni bamba job de teget benege jurula aw kambe sinni ni wakati kelen
17: aw bina jemukan min lame oye koroleni
18: kalanso sirakan
22: salif sahanoko
19: kalanso sirakan jemukan lame baw foli bi aw bela jelenye ambina kuma babu mi kan oye hakil duman dlanende mo chamane bi kata ka barake nay u ka nyenu senfe hakil duman dlanene nafa ana kololo yimu nyenu kan ambina kuma o babu de kan ola anyo wele sama madam male aw sama ke makabo france jemana na ali hakil duman dlanene dum baaye negejurula abdullah sif na bambulo rubé bagan do kotoro wala mbafo ko bagan franke la ube o ne kalan ay senegal jemana na aw bismillah kalanso sirakan jemukan kine ka kalanso sira ka jemu kala mi baa wnya faye chogo mina foli bi awye kokura anka mogole len fla bambulo nege jurula madam male in nyantuma
21: mfe awen nyantuma
19: abdullah sif nan nyantuma
21: awa am nyantuma
19: abdullah sif yan anka do kuma soni kunan tumu nyu kuma na babu ninka e tunya fanye ka foko aw be baraki ni hakli duman dlane ye yala bi sika nyi fonya be baraki na e chogo di
21: aw o jenga nyi ngari jaranye bo am baraki na e sira chaman ka premier man na me akun folo na me klasu kono wala na me kalan kono me shido
19: Madame Malam Sika Foko Bibi Nangatlina, Hakli Duman Dlane, Aye Yelema Banati Anka Barakonowa.
21: Ka ɲiningali diyara an ye. Awɔ, na an y'a jateminɛ bibi na hakili duman dilannen bi utilize domaine caman na. A bi utilize a bi an bi a nafaw fɔ mun na. Par exemple education ta la kalanw ta bolo la komi Abilayi y'a fɔ cogo min na a bi mɔgɔw dɛmɛ mais a bi mɔgɔw dɛmɛ ka se ka fɛnw baara kɛli i bi taa mun ye i b'a sɔrɔ sisan fɔlɔ la an kun bɛ taa mun wagati min kɛ ka fɛnmisɛnni dɔw ɲini. Tan bɛ paso la donc a b'a tan côté tan na a bi optimisation kɛ parce que an bi teliya an bi fɛnw kɛ rapidement an bi se ka jaabi dɔw sɔrɔ mais par contre mun mɔgɔw man ka ɲinɛ mun kɔ c'est que hakili duman dilannen an mɔgɔw dɛmɛ mais a fana dan de b'a la donc n'an ma a baara kɛ n'a ye an b'o bila hakili la k'a fɔ ko dan b'a la a bi dɛmɛ kɛ mais ani hakili de bi fara ɲɔgɔn kan hali n'an taara domaine de santé la an taara kɛnɛya sira sɛnɛ sira fɛ a bi se ka utilise ninnu bɛɛ kɔnɔna na.
19: Nka madame Male mɔgɔ bi se ka baara kɛ n'a ye cogo di ka i yɛrɛ kɔlɔsi ka i hakili to fɛnw dɔ la walasa a kana tɛ i bila fili dɔ kɔnɔ ka sababu kɛ tuma dɔ la a bɛ mɔgɔ bila fili kɔnɔ i n'a fɔ Abdoulaye Sy y'a fɔ an ye cogo min na.
21: Bon o bi se ka kɛ mun ye fana c'est que par exemple n'i y'a ye mɔgɔ bi se k'a dɔn ko hakili n'an ye hali ChatGPT ta o exemple simple ye mɔgɔ bi mun dɔn kosɛbɛ n'an y'o ta sisan n'i taara ka taa ɲiningali dɔw k'a la a bi jaabiw di a bi taa o fɛn parce que ale bi baara kɛ ni donniw de donc a bi taa jaabiw ɲini o donni minnu b'a bolo mais kuma dɔ la a bi jaabi dɔw kereya yɛrɛ a yɛrɛ bi dɔw dilan yɛrɛ donc n'a sɔrɔ sisan ni e b'i ka domaine kɔnɔ e t'a dɔn e bi e yɛrɛ ti hali minimum dɔn i ka baara la ɔ n'a nana a bɛna manamana a bɛna fɛn dɔ kuma dɔw f'i ɲɛna fɛn dɔw bɔ ka f'i ɲɛna o b'a sɔrɔ o ni tiɲɛ yɛrɛ cɛ ka jan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan donc a bi hali n'a kɛra o ye ChatGPT ta fan ye mais n'a kɛra hali fɛn tɔ ninnu fana ye modèle wɛrɛw ye mun par exemple minnu bɛ se ka utiliser hali ka baganw gololabanaw olu detection n'o fɛnw kɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw filɛ a mana n'a kɛ cogo o cogo an mago bɛ toujours vétérinaire ka connaissance de la pour que ka a compléter parce que ni olu ka ni intelligence artificielle ou ye modèle ou ye jaabi bɔ maintenant connaissance mɔgɔw ka connaissance parce que an kana ɲinɛ anw ye hadamadenw ye hakili b'an na an bɛ se ka fɛnw créer fana an bɛ min ka réfléchir ka fɛnw kɛ ka fɛnw créer ka capacité de prendre des intelligence artificielle ou ye modèle ou ye jaabi bɔ maintenant connaissance mɔgɔw ka connaissance parce que an kana ɲinɛ anw ye hadamadenw ye hakili b'an na an bɛ se ka fɛnw créer fana an bɛ min ka

0: yala o nafa ye mun ye kalandenw bolo?
1: A nafaba bɛ se ka kɛ deja n'a y'a daminɛ hali karamɔgɔw la, a bɛ se ka karamɔgɔw dɛmɛ k'u ka lesɔnw prepare ka lesɔnw, n'a fɔra k'a prepare ka m'a fɔ kontinu bɛɛ kɛ ka d'u ma, mɛ structuration fɛn dɔw bɛ yen a bɛ se k'u dɛmɛ k'u teliya k'u ka fɛn dɔw kɛ. Par exemple u bɛ se k'a lajɛ est-ce que nin fɛn in filɛ nin ye, ni nin bɛ fɛ ka nin kɛ n ka leçon na, a bɛ taa lajɛ, a bɛ se ka vite fɛn ka taa lajɛ teliya la, a bɛ taa fɛngɛ ninnu lajɛ pour que u ka se k'a fɔ a ɲɛna nin bɛ yen nɔ, nin bɛ yen, nin bɛ yen. Maintenant par rapport à ça, a bɛ se ka taa recherche approfondie fana kɛ pour voir, donc a b'a dɛmɛ ka leçon préparer, a b'a to fana a bɛ mun fɛn minnu préparer fana o bɛ se ka kɛ à jour la plus rapidement parce que diɲɛ bɛɛ information min fɛnw b'a la, donc o nafa bɛ kalandenw kan. Kalandenw fana ta niveau la a bɛ se k'u dɛmɛ mun na, c'est que an bɛ bi bi na a mana kɛ fan o fan sisan maintenant a dɔɔnin bɛ utiliser, plus an bɛ avancer ka taa fɛ a bɛna développer plus ka don fɛnw na, donc c'est mieux que denmisɛnninw k'a dɔn a bɛ utiliser cogoya min na, nafa bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na. A kana kɛ komi n'a fɔ réseaux sociaux nana an ka denmisɛnninw cɛ cogoya min na, Facebook ni fɛn ninnu, donc TikTok ninnu par exemple olu effet néfastique ba b'an ka mɔgɔw kan cogo min na, a kana k'o ɲɔgɔnna ye. Donc depuis école la n'a ɲɛfɔr'u ɲɛna u k'a dɔn ko k'a fɔ super pouvoir wɛrɛ tu u la, k'a ɲɛf'u ɲɛna nin de ye utiw don, a dabɔkun ye ka mɔgɔw dɛmɛ, i bɛ se ka baara k'a la tantɔ, a bɛ se k'i nafa ta, mais en même temps u kana ɲinɛ fana ka u dan dɔn k'a dɔn nin filɛ nin n k'an kɔlɔsi fana, wani bɛ se ka a bɛ mɔgɔ ɲɛ mɛ n k'an kɔlɔsi n kana a kana na fɛn, parce que ChatGPT par exemple o daminɛ kuma na mɔgɔ caman kɔlɔlɔ caman kɛra a ko la, k'a fɔ denmisɛnw ɲɛna a bɛ se ka baara kɛ a la fana, mɛ aw kana ɲinɛ ko aw fana hakili de b'aw la pour que aw ka se ka baara kɛ, parce que mɔgɔ minnu ye ChatGPT dilan mɔgɔw de fana mɔgɔ hadamadenw de don comme eux, ani a b'a to fana u ka to évolution bɛ ka kɛ, u ka to évolution kɔnɔ, u k'a faamuya nin bɛ ka kɛ yɔrɔ wɛrɛw la, u kana kɛ kɔfɛ, o bɛɛ y'a nafa fana ye.
0: O faamuna madame Male. Abdoulaye Sy.
2: Non.
0: Yala am se ka foko sika konta la au ka nyine ni usen fi au se ka ka barake abo na fa kosobe.
2: Wala bo re mi do na man awa na fa re de tu ka barake yala efficacement ki wala.
0: Abdoulaye Sy am ba fu ye fana ni che kosobe so nan kan ka nyine kali ujabi.
2: Oh fana ni ti motu.
0: Madam Malle am ba fu ye ni che kosobe so nan kan ka nyine kali ujabi.
2: Je on che wele la wele jarani.
0: Kalanso sira ka jɛmu ka lamɛnbagaw ni yɔrɔ de bena dansigi aw ka jɛmukan ɲi na, anw jigi b'a kan k'a fɔ aw ye faamu jɔnjɔn sɔrɔ an ka babu ɲi na, a be se ka jɛmukan nin lasɔrɔ kokura an ka bɔlɔlɔ sira fɛ ma tomi rfi tomi fr, a be se ka lasɔrɔ fana an ka facebook san fɛ. Aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.
3: Nɛgɛ kaɲɛ 17 o be jɛnɛ ani kuwakur.
4: Bintu Sise.
3: Bakuruba wala Malila kuakuruka ufamba be burila ka duguni bila jatege wale kela uka bagabagali uko sere uka fola sibridon jenim jatege wale kulutu nye binkani nyeshi duguni sorasi dagama amenye foli soro dakuna sede yawo jamana uka lajere senfe kunu sera leon jamana na bolono bila kela gazi teme siradoka gazoduk gazi litre miliari bisaba debena teme ofe kabo Nigeria kateme Maroc fo Europe. Olu kumbena ukanumbakaw ba yirika fe samba flani mugan ani woro Coupe du Monde tabaka Espagne de kodu uka munumunu makono nendo Madrid uradanyina o bismillah ko ikontu meka afonya na chogo mina sisa ko Malila ko uteka nohoya kwa kuruka ubulu jamani nyin chamanchi amfana sisa dugunyi sigi bakaw be yembla ninka taha u dafe dugu werela jatege wale kela ubuku kujala ki kubeka mali surasi udugu uka soude kono sibridon yerede binkani nyin kela kwa kuru dugu surasi daka jatege wale kela ufe baba watara sisa ako ube chogo di
5: bintu sise kunafonia labo una anye minu soro kwa kuru sigiba u bela jele mbora dugu inkono jatika wali kela uka bagabaga kono uchamatakara u kalfadu nseba dugu dela kilometre tani ndurubo ni kwa kuru yereche dugu denu nye ni hake bela jele takama u senela ulu chama mokoroba u banabagato u demisenu unche u ani muso u kunafonia chama yira ya ira kuyu uka dugu bla ku bolofen bela jele ndeto uko usele nseba fana jatika wali kela utugura uko ninka lanyinu ufe kuka yinfana bla kataka yoro wera ula bintu dugu denu njela kilendu bikani kela ufe kubeka mali surasu de nyamadogo ukasu kono ola kuni surasu tikebe enyogombolo ninko bela jelenda.